0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

sexy people.

0: follow me.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Nå klokka 8 så blir det klart hvilke endringer som regjeringen har gjort i statsbudsjettet, og hvor mye oljepenger som skal brukes. Nøkkeltallene i det reviderte nasjonalbudsjettet offentliggjøres straks. Ved Nyhetsmorgen på NRK P2 og NRK 1 så sitter finansminister Jens Stoltenberg klar for å kommentere tallene. I dag starter rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett. De er tiltalt for å ha forsøkt å sprenge en håndgranat i Oslo, og påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket står bak planene. Ifølge tiltalen så ble tenåringene rekruttert via sosiale medier.
1: Det ser ut til å ha vært ved lavere intensitet enn normalt, men det viser seg nok en gang at det er så å si umulig at en våpenhvile blir overholdt. Altså ha de instrumentene på lager som gjør at man kan overholde en våpenhvile og overvåke det på en fornuftig måte. Det, når det skjer på så kort tid og det bare skal vare i tre dager, så er det nesten ikke mulig. Men det ser ut til å ha vært lavere intensitet enn vanlig, og de store byene de har ikke vært rammet, men nå er jo den over, og da forventes det jo nye angrep i en ganske kort tid.
0: Det var Fredrik Tomra som fortalte om våpenhvilen i Ukraina, som altså begge parter beskylder hverandre for å ha brutt. Nå skal vi høre om disse tenåringene i Sør-Rogaland tingrett. Så ifølge tiltalen så ble altså tenåringene rekruttert via sosiale medier.
2: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag i Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen i vår sak går også inn i andre straffesaker i Norge og Sverige.
0: Så statsadvokat Halle Tomseth, den yngste av de tiltalte, erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Pål Oskar Minde.
3: Han mener at han ikke har gjort noe galt, fordi at han trakk seg på dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det riktig at han skal få noe straff på dette. Han er også tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
0: I 2025 så ble det gjennomført over 13.200 aborter mot drøyt 12.800 året før, det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet. Aborttallene øker i nesten alle fylker, men mest i Trøndelag, Oslo og Østfold. Og det er flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og økningen er også størst i denne aldersgruppa, viser tallene fra Folkehelseinstituttet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: NRK Finnmarksnytt. Kautokeino kommune har 1,7 millioner kroner i tospråkmidler stående urørt på fond. Pengene som kommer fra Sametinget skal gå til språkopplæring og samiskspråklige tjenester til innbyggere. Feil bruk av midlene kan få økonomiske konsekvenser for kommunen, det sier sametingsråd Maren Benedikte Nystad Storslett.
5: Det kan ikke settes på fond uten en plan for hvordan midlene skal brukes.
6: Hvis vi ser at midlene ikke blir brukt til det formålet det skal gå til, så har vi anledning til å be om tilbakebetaling.
4: Kommunedirektør Karin M. Hetta opplyser til NRK at de 1,7 millionene på fondet skyldes ledige stillinger, og at de nå er fordelt på barn og unge. Kommuner som ikke får kontroll på økonomien kan bli tvunget til interkommunalt samarbeid eller sammenslåing. Det sier kommunalminister Bjørnar Skjæran. Med inspirasjon fra Finland forbereder statsråden et nytt lovforslag som skal sendes ut på høring i løpet av året. En dårlig vedlikeholdt molo skaper problemer i grense Jakobselv. Stein fra moloen har skylt innover stranda, noe som gjør det omtrent umulig å sette ut båter. Det sier Bernt Nilsen i Kobholmen båtforening. Båtforeninga krever at Kystverket, som eier moloen, reparerer skadene.
7: Beredskapsmessig så er det jo veldig langt til neste havn hvor man kan sette ut en båt eller ta folk i land. Og hver sommer så kommer det jo folk rundt kysten med båter, så det er jo en del av Norge som får veldig mye oppmerksomhet. Og vi synes jo det er trist at den skal se så ille ut.
4: Sa Bernt Nilsen i Kobholmen båtforening, og Kystverket svarer i en e-post til NRK at målet er å utbedre skadene på moloen før vinteren. Men det er foreløpig ikke satt noe dato for når arbeidet starter.
8: Klokka er 7:05 om morgenen.
9: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp.
8: Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Nordkapp kommune har opphevet kokevarsel på drikkevann I Nordvågen. Varslet ble sendt ut for en uke siden, mandag 4. mai. Kommunen har fått vannprøver, og de viste topp kvalitet, sånn at nå kokevarslet opphevet fra og med lørdag som var. Det stadig økende forfallet på fylkesveien kan svekke samfunnssikkerheten, advarer NAF. Det må mye mer midler på plass hvis fylkene skal ta igjen forfall og øke sikkerheten på veiene de har ansvaret for, sier Stig Sjøstad, administrerende direktør I NAF Norges Automobilforbund til Radio Nordkapp. Forfallet på fylkesveiene har økt til over 111 milliarder kroner. For å sikre veiene mot skred og ras, der faren er vurdert til å være middels eller høy, vil det koste ytterligere 64 milliarder kroner. Det ufattelig store tall, men det dreier seg om vår felles trygghet, både tryggheten I hverdagen for at du skal komme deg hjem til dem du glad I, men også vår beredskap som samfunn, hvor vi avhengig av en trygg vei I hele landet, sier Sjøstad. I fjor fikk fylkene ekstra tilskudd på 500 millioner kroner I revidert nasjonalbudsjett, hvor brorparten var tiltenkt kollektivtransporten. Denne gangen må fylkesveiene prioriteres med NAF. Transport en prioritert område I regjeringens egne planer for beredskap. Da må det satses på å utbedre veiene langt utover det som gjøres I dag. Med dagens pengebruk øker forfallet på veiene år for år. Det må økes kraftig hvis vi skal få ned antall ulykker og stengninger, samtidig som vi sikrer beredskapen, sier Sjøstad. I dag, 11. mai, første dag med midnattssol på Nordkapp-platået. Ifølge yr.no det mulig å se øverste rand av sola fra Nordkapp I dag og hele sola fra 14. mai. I teorien det mulig å se hele sola på Nordkapp fra 14. mai til 29. juli. I Tromsø det midnattssol fra 20. mai til 22. juli. Mandag kveld starter fotballsesongen for aldersbestemt avdeling I Honningsvåg turn- og idrettsforening. Årets første hjemmekamp gutter 13 turn mot Altas første lag. Dette laget blir ledet av Robert Sandmo, Sondre Elde, Thomas Hansen og Thomas Nilsen. Lagene I denne avdelingen Altas første lag, Indrefjord, Bossekopps andre lag, Freia, Hammerfest første lag, Honningsvåg, Hammerfest andre lag og Tverdalens andre lag. Søndag var det 50. divisjonskamp mellom Bossekopps andre lag og Honningsvåg turn. En fotballkamp som endte med 4-3 hjemmeseier I Alta. Turn ledet 1-2 ved pause. Turn spilte over en omgang med 10 spillere ettersom Ole Elmer Lusmikke Jensen fikk se det røde kortet. Kasper Elliot Myrkaskog skåret 2 mål, Mathias Hansen 1. Turntrener Kim Sandberg mener Bossekopp vant fortjent. Det var ingen deltakere på tippekupongen Heia Turn som tippet 4-3 I kampen Bossekopps andre lag Honningsvåg som ble spilt søndags ettermiddag. Flere av deltakerne hadde tippet uavgjort. Neste tippekamp 18. mai, turn mot Hammerfests andre lag. Fredag 15. mai 97.50 ung arrangement I Honningsvåg. Det blir en kveld med maling, 97.50 ung stille med maling, lærrett og alt du trenger for å male. Kjempehyggelig kveld med god stemning, kreativ utfordrelse og morsom utfordring ifølge invitasjon. Det begrenset med plass, plass til 18 personer. Her skjer på loftet I Perleporten Kulturhus. Påmelding via internett. Trond Giske, Arbeiderpartiet, har flere nye politiske standpunkt, men fortsatt motstander av norsk EU-medlemskap. Den nye fiskeripolitiske talsmannen for Arbeiderpartiet fra næringskomiteen på Stortinget fikk anledning til å skinne I vårsola på konferansen The Next Wave-konferanse på øya Giske utenfor Ålesund, som å komme tilbake til røtteren for Arbeiderpartipolitikeren som har etterkommere av fiskebønder, I flere ledd på den flate øya utenfor Ålesund, skriver Fiskeribladet. Han har modnet på en del og blitt støttespiller for oljeleting helt nært kysten, men I spørsmål om EU-medlemskap har han reflektert seg til at det samme standpunktet som han har forfektet hele sitt politiske liv. Tydeligvis litt under tvil enn det var før. Vi ikke med I de politiske prosessene I EU, men vi har en stemme overfor EU og andre organisasjoner som norsk. EØS-avtalen gir oss full markedsavgang og fritar oss for byråkratiske hinder mot alle EU-land for produkter som godkjent av EU, sier Giske og legger til. Jeg tenker at vi har gullmedlemskap til EU der vi ønsker å ha det, og slipper å ha et medlemskap der vi ikke ønsker å ha medlemskap. Vi har det beste fra begge verdener, sier Giske. Det var personer I Porsanger som var overstadig beruset lørdag kveld og natt til søndag. Sent lørdag kveld kom politiet på patruljen over en person som så på bakken. Etter at som han var kald, så kjørte politiet vedkommende hjem. Natt til søndag ble en person bortvist fra Lakselv sentrum, overstadig beruset. Natt til søndag gjennomførte politiet promillekontroll I Havøysund. Fem kontrollerte, ingen reaksjoner. Flere offentlige etater har I vinter gjennomført omfattende kontrollaksjoner innen transport, omsetning og eksport av fisk og sjømat. Kontrollene avdekker regelbrudd på flere områder. Kontrollaksjonene ble gjennomført I regi av tverrfaglig A-krimsenter med deltakelse fra Skatteetaten, Tolletaten, Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Statens Vegvesen og Fiskeridirektoratet. Kontrollene har omfattet både bedrifter, kjøle, fryselager samt transport av fisk ved grensepasseringen på Bjørnfjell, Svinesund. Totalt 85 fisketransporter og mer enn 60 parti fisk og sjømat ble kontrollert. De fleste aktørene I bransjen seriøse og følger reglene, men kontrollene har vist at det fortsatt behov for tett og koordinert innsats fra etatene. Tverretatlige kontroller viktig for å sikre ryddige arbeidsforhold, etterlevelse av regelverket og tillit til norsk sjømateksport, sier Erik Nilsen, leder av styringsgruppa I A-krimsenteret I en pressemelding. Norge en av verdens fremste eksportnasjoner innen fisk og sjømat. Transport- og sjømatnæringen preges av komplekse produksjons- og verdikjeder, ofte av globale selskapsstrukturer. Det gjør næringen sårbar for regelverksbrudd. Når vi ser informasjon fra ulike ledd I verdikjeden I sammenheng og kombinerer felles kunnskap og ulike virkemidler fra flere etater, gir dette et bedre grunnlag for å vurdere og reagere på regelbrudd og avdekke kriminalitet. Når flere myndigheter samarbeider, blir det mer effektivt, sier Nilsen. Det ble avdekket avrenning av blodvann under svært mange transporter, og flere ble ilagt kjøreforbud av Statens Vegvesen. Frem til avregningen opphørte. Det ble også avdekket indikasjon på ulovlig tilhengerbytte ved flere kontrollerte trekkvogner. På flere kjørelager avdekket Mattilsynet for dårlig system for dokumentasjon for hvor fisken kom fra og hvor den skulle leveres. Arbeidstilsynet kontrollerte sjåførens lønns- og arbeidsvilkår, blant annet for å avklare om de har krav på norsk allmenngjort lønn ved kabotasjekjøring og tredjelandseksport. Med minstlønnskrav følger også en såkalt påserplikt. Det var Nordkapp Nytt. Observasjonen har gjort I morges tirsdag 12. mai klokka 7. Honningsvåg 6 grader østlig, laver bris 6 meter per sekund. Meham 7 grader, flau vind. Lakselv 5 grader. Karasjok 6 grader, svak vind. Hammerfest 7 grader,

0: Østlig bris fra om ettermiddagen dreier ned til sørlig, sørvestlig bris på vidda og i vest. Perioder med frisk bris utsatte plasser. Stort sett skyer, perioder med regn. Først på tirsdagen uttrykk for skodda og tåkedis på vidda. Fra om ettermiddagen lettere skydekke, stort sett oppholdsvær. Men enkelte regnbyger. På kvelden regn i øst. Onsdag skiftende bris, østlig frisk bris, periodevis liten kuling i kyststrøkene og fjordstrøkene. Delvis skyet eller skyet, perioder med regn i ytre strøk. Lettere skydekke på vidda.
1: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
0: I denne sendingen så skal vi snakke med Norges Automobilforbund om de dårlige veiene og at det svekker beredskapen.
2: Neste! Neste!
1: Tipp resultat for turnskjære lag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
0: Vi som kjører rundt på veiene i Finnmark og andre plasser i landet, vi merker at det er forfall, spesielt på fylkesveien, men også Europaveien vår E69. Det er som å kjøre en berg- og dalbane nå i vår løsning. Stig Sjøstad, du administrerende direktør i NAF, Norges Automobilforbund, og du mener at det her med dårlige veier, det svekker beredskapen vår.
3: Det gjør det. Fylkesveiene spesielt er livsnerven i landet vårt, og selvfølgelig også Europaveiene. Men bare på fylkesveiene så har altså vi har et forfall nå, så et etterslep på over 110 milliarder kroner etter at fylkene overtok mye av riksveinettet for en del år tilbake. Så det man merker på kroppen og på bilen, det merkes også veldig godt knyttet til når du begynner å se på tallene. Og veiene er beredskapen vår. Vi må kunne forflytte oss fra A til B på jobb, på mat og gjøre alle disse tingene som er helt betalt i et samfunn. Og når veiene blir stengt av ras, skred, så stopper det opp.
0: Men hvem tror du det rammer mest? Er det oss som privatperson eller er det næringslivet?
3: Det rammer alt. Næringslivet er også viktig. Kjempeviktig dette her, for å få transportert varer, klare å gjøre verdiskapning langs kysten, få fisken transportert til flyplassen, få det flytt til markedene og så videre. Men for oss som privatpersoner så er det helt brutalt. Vi betaler en større og større kostnad for dette, både gjennom økte avgifter, men også økt vedlikehold på de kjøretøyene vi har. Bilene blir slått i stykker på det veinettet vi har, og spesielt da på fylkesveiene.
0: Men så er det jo sånn at hver gang vi tar opp det her at vi har fått ødelagt noe på bilen med veieier, om det er kommun eller fylkeskommune eller veivesen, så sier de bare, nei, dere må avpasse fatt etter forholdene. Det er sjåførens ansvar.
3: Ja, og det er veitrafikkloven. Det er jo slik at du må jo følge med og nettopp avpasse fatt etter forholdene, men samtidig så er det helt avgjørende for fremkommeligheten i området at veiene gjør at du kan følge den fartsgrensen som er satt, om det er 80 eller 60 eller hva det er, så må veikvaliteten være sånn at du kan holde den hastigheten. Og det er det veieier som har et ansvar for.
0: Men hvorfor er vi havnet der at vi ikke skal vedlikeholde? Vi skal bare bygge nytt. Da har vi fester og åpningsfester og sånt. Men jo sjelden vi har fest når vi har vedlikeholdt noe sånn at det blir bra.
3: Det er et kjempegodt poeng. Det burde vært mye mer storklipping for ny asfalt og utbedret svinger og fjerne farlige berghamre og så videre langs veien. Så, og ser vi på i fjor, så var altså totalt for fylkene så økte man også, men i underkant av 800 millioner kroner i fjor på veivedlikeholdet over hele landet. Og så vet vi at etterslepet er på over 110 milliarder, så da skjønner man at man driver høydehopp under lista. Så vi må inn i en helt annen takt for å få igjen det veinettet vi en gang hadde.

0: Og selv om du søring, så du jo godt kjent i Finnmark, og vi blir liksom fortvilt over og får en følelse av at alle samferdselspengene våre, de går til Østlandsområdet og jernbane. Har jeg noe rett i det?
1: Jeg tror man prøver etter beste enn å fordele over ganske landet, men det helt åpenbart at Finnmark, dere har enormt store avstander, og helt avhengig av de få veiaksene som så... Så at dere må rope høyt, det må dere gjøre for å få de midlene som skal til for å få fylkesveinettet. Så etterslepet enormt, og man merker det i hverdagen. Jeg var sent og kjørte i Finnmark her rett før påske, og du må jo spenne deg fast i bilen og nesten bruke nyrebelte noen steder, fordi det så humpet og hølete der hvor man kjører. Svingete og uoversiktlig. Så det må gjøres et ordentlig løft på veinettet i Finnmark.
0: Vi hadde en debatt nå sist i Fylkestinget hvor man snakket om det her med vedlikehold av veier. Da kommer man inn på at kanskje vi finnmarkinger bruker alt for mye penger på snerødding og vinteren, og dermed har vi ikke penger igjen til sommervedlikehold. Tror du noe i det?
1: Altså, veivedlikeholdet jo ganske sammensatt. Ja, man bruker mye på vinterveivedlikehold, men igjen, etterslepet totalt på 110 milliarder kroner, og vi bevilger mye, mye mindre, og staten må ta et mye større ansvar i dette her. Fylkene evner ikke å ta hånd om det etterslepet alene. Og det gjelder Finnmark, men det gjelder også veldig mange av de andre fylkene lenger sørover.
0: Men du, dere som organisasjon, når dere tar opp de her tingene med bevilgende myndigheter, hva svarer de dere?
1: De svarer at det skal de gjøre. Nå kom det jo i Nasjonal transportplan i siste runde, så har man jo økt og forstått økning av at veivedlikehold viktig. Problemstillingen at det alt for lite i forhold til behovet der ute. Og så har vi nå også en totalforsvarsplan, som også gjelder det sivile, og en av de definerte områdene i den totalforsvarsplanen jo veinettet. Veinettet en viktig del av vår beredskap, og i krise og krig så må de få veiaksene vi har ha en kvalitet som gjør at vi får samfunnet til å henge sammen, selv om man i krise og konflikt.
0: Og da jo vi kanskje ekstra sårbare, vi som bor her, hvor det kanskje bare en vei. Som han sa, han søringen fra NVE eller lokale kraftlaget, når den fortalte at det var vanskelig å røkke ut og rette feil, fordi at veien var jo stengt, så sa han søringen. Ja, men dere kan jo bare ta en annen vei, men den hadde vi jo ikke. Gjør det at det enda viktigere å satse på de få veiene vi har?
1: Det det gjør, og... I tillegg til de 110 milliardene som jeg har nevnt, så det jo nesten 70 milliarder i etterslep på rassikring. Og ras og skred også med på å påvirke det bildet her. Nå har man jo akkurat åpnet den dyre delen på Kvænangsfjellet. Dog litt for kort i forhold til rassikringen. Og det også andre eksempler fra bare få år tilbake, hvor brua på E6-en i Nord-Troms forsvant. Og kutta landet i to, og dette skjer jo gang på gang, så det viser hvor sårbart dette er.
2: Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: I helga var det idrettskretsting i Vadsø. Anlegg den store utfordringen for idretten i Finnmark. Det sier gjenvalgt leder i Finnmark idrettskrets Geir Knudsen.
3: Uten anlegg så det jo ikke aktivitet. Og spesielt situasjonen som oppstod i Sør-Varanger ble jo diskutert. Det med at de hadde denne brannen og hvor over 300 unge idrettsutøvere plutselig sto uten et tilbud. Men der visste noen gang idretten at når man står sammen så får man til å finne løsninger. Både kommunen, idrettsrådet, alle lagene der og naboklubbene stilte opp sånn at de har også løst den utfordringen i Sør-Varanger. Og vi håper og tror at de klarer å realisere en ny turnhall i Sør-Varanger som vil være et stort tilbud for hele Øst-Finnmark.
4: Og så har dere vedtatt en ny tiltaksplan for idretten i Finnmark. Hva går den ut på?
3: Vi har laget en prioritert idrettsanleggsplan. Det viktig med tanke på søknader på spillemidler. Der har vi fått innspill fra lagene, fra særkretsene og kommunene. Slik at vi har en plan vi kan jobbe sammen om videre, sammen med Finnmark fylkeskommune når det gjelder tildeling av spillemidler.
4: Hva det som den største utfordringen med tanke på anlegg I Finnmark?
3: Det jo selvfølgelig, vi har et stort etterslepp nu på rehabilitering. Vi har hatt en stor utfordring og har det fortsatt når det gjelder svømmeanlegg, men det begynner å bli bedre og bedre. Og så det selvfølgelig å bygge en ny anlegg der det mangles. Men den største utfordringen sånn som vi ser det nu faktisk rehabilitering av gamle anlegg. Og ikke minst ta vare på de anleggene som bygd. Og samtidig så må vi også prøve å bygge framtidsanlegg. Altså det jo nye trender også innenfor idretten, slik at vi også I forkant der.
4: Hvordan saker var det som det var mest debatt rundt under idrettstinget?
3: Det var mest debatt om, det var selvfølgelig anleggsplan og langtidsplan fremover til 2030.
4: Og så har dere hatt besøk av dobbelt OL-gullvinner Anna Odine Strøm. Hvordan var det å ha henne innom idrettstinget?
3: Jeg må si, det var en opplevelse. Det vi har opplevd på TV-skjermen, det var nesten like bra å høre for et menneske og for en idrettsutøver. Og når man hørte hennes innlegg, så skjønner man godt at hun blitt olympisk mester. Så jordnær. Altså, hun jo mest, mest føtten I lufta, men man må si hun også råsterk med å ha fotene plantet på jorda. Det var et fantastisk foredrag hun hadde, den reisen hun hadde fra hun var barn og ungdom, og nå det målet hun har nådd, og kommer hjem med 2 gull og 1 sølv fra OL. Det bare stort. Hun gjorde inntrykk med det innlegg hun hadde. Det var vel de aller, aller fleste satt med en tåre I øynefloken når vi satt og hørte på.
4: Sa hun noe om hoppanleggene I fylket?
3: Ja, og håper jo inderlig at vi klarer å få til rekrutteringsanlegg I Finnmark, både I øst og vest. Og det kom også inn på anleggsplan som prioriterte satsingsområdet, hvor flere tok til ordet at vi må utnytte den inspirasjonen som Anna har vært og fortsatt. Så nå det også på prioriteringslista til Finnmark idrettskrets. Når Anna først var hos oss, så deler vi jo ut hederspriser. Og det var jo ingen tvil om at årets idrettslige prestasjon gikk nettopp til Anna.
4: Så hun fikk hedersprisen?
3: Ja da, det var ikke noe tvil om det. I tillegg for administrativ innsats så ble det delt ut en pris til Mai Bente Eriksen fra sportsklubben I Båtsfjord.
4: Hvorfor fikk hun den?
3: Ja, hun har vært en ildsjel gjennom mange, mange år. Det jo noen mennesker som setter spor etter seg, ikke nødvendigvis gjennom overskrifter, men gjennom mange år med innsats, engasjement og ekte idrettsglede. Hun har vært aktiv I lokal idrettslag, hun har vært aktiv I idrettskretsen, I Barentsidretten. Som vi sa til henne, Mai Bente, det her jo en pris hun har fått, men det en motivasjonspris, sånn at hun fortsatt skal stå på for idretten I Finnmark.
2: Reporter André Bendiksen, NRK Finnmark. Kunstig intelligens vil forandre samfunn og arbeidsliv raskt. Det sier viserektor ved Universitetet I Alta, Bente Haug.
5: Vi har en tendens til å planlegge fremtiden med utgangspunkt I hvor vi står nå, eller hva vi har erfaringer med tidligere. Og det vi står overfor nå med KI, det som å sammenligne med da vi fikk strøm, eller den industrielle revolusjonen. Altså dette vil endre veldig, veldig mye av samfunns- og næringsliv. Og det ikke et spørsmål man ønsker å ta I bruk KI, det må vi gjøre alle sammen, og det må være tilpasset den bruken vi har.
6: Det sier Bente Haug, som viserektor for region og samfunn ved UiT, Norges arktiske universitet I Alta. Kompetanseutvalget I Arktis var fredag samlet for å diskutere hvordan bruk av kunstig intelligens skal være I fremtiden. Finnmark sliter med å rekruttere folk, spesielt I helsesektoren. Derfor bruk av KI I helsetjenestene og skolen noe som det skal satses på de neste årene. Et viktig steg for utviklingen I Finnmark, sier Haug.
5: For Finnmarks en del som har så store geografiske avstander, så handler det også om at man kanskje I mye større grad kan løse en del utfordringer helt lokalt. Mm. At kommunene blir I stand til å gi svar på ting eller løse utfordringer. Det handler veldig mye om å redesigne arbeidsoppgaver, kartlegge hva man faktisk har behov for, og ikke minst ta I bruk teknologien som kan løse dette på en mye enklere måte.
6: Selv om kunstig intelligens et spennende verktøy med mange muligheter, bør man være forsiktig. Det sier Kent Gudmundsson, generalsekretær I Kompetanseforbundet. Han I utgangspunktet KI-optimist, men sier at man må sikre at folk ikke mister jobben.
7: Vi skal være kåre optimister, men vi skal også være ganske rasjonelle på det. Det må være sånn at vi gjør det skrittvis, så ikke folk blir arbeidsledige, at du får sosiale utfordringer ved at du ikke greier omstilling i takt med teknologien. Så sett fra mitt ståsted, så er det viktig at vi greier å fokusere på kompetanseheving på arbeidsplassene, så at vi jobber smartere og kanskje løser nettopp de utfordringer vi har på mangel av hender i alle områder i samfunnet som vi i dag har mye fokus på.
8: Altså, kanskje det er et kvantesprang. Det er en revolusjon som vi står midt oppe. Den går kjemperaskt, og den kommer til å endre samfunnet på alle måter.
6: Finnmark fylkeskommune har som mål å bli full digital fylkeskommune innen 2030. Det forteller Raymond Robertsen, hovedutvalgsleder for kompetanse i Finnmark fylkeskommune.
8: Vi har valget, skal vi stå og se på hva som skjer, eller skal vi være med og påvirke og ikke minst utnytte de oppsiden som kunstig intelligens og teknologi gir oss. I Finnmark har vi valgt det siste. Vi skal ikke stå og se på hva som skjer. Vi skal ta aktiv del i utviklingen, og vi skal bruke ny teknologi og nye muligheter aktivt i hele organisasjonen og i hele samfunnet.
6: Der kunstig intelligens før ble sett på som en trussel av lærerne, mener Robertsen at det kan gi bedre undervisning for elevene.
8: Det med tilpasset undervisning kommer til å bli revolusjonert i fremtiden. Vi kommer til å bruke kunstig intelligens til å gi alle elevene opplæring på det nivået de er på. Og det tror vi kan lette situasjonen for i skolen, og det kommer til også til å gi en bedre kompetanse. Når det er sagt, så i dag snakker vi jo dessverre alt for lite om kunstig intelligens i skolen. I dag snakker man om det som en trussel. Og det er ikke en trussel. Dette kommer vi også til å se i klasserommene i hele Norge, og det kommer til å revolusjonere hvordan vi tenker utdanning i fremtiden.
2: Reporter Johan Isak Niska, NRK Finnmark. Sykefraværet i Finnmark sykehuset øker stadig. Hva tror du det kommer av, styreleder Trine Olsen?
9: Sykefravær generelt i helsebransjen, må jeg si, har økt, spesielt etter covid, og det er et sammensatt bilde, og det er nok på Finnmark sykehus også. Men det er for høyt, og det tar styre og ledelsen veldig på stort alvor. Men når du spør om årsak, så vet vi at det er sammensatt. Det handler om belastning i helsetjenesten generelt, lokale forhold i enkelte enheter, omstilling, arbeidsmiljø må man alltid være nysgjerrig på, og forhold utenfor arbeidsplassen selvfølgelig, som også kan påvirke folks total belastning. Men det viktigste for oss i styret er jo at sykehuset jobber veldig systematisk, og at det gjøres gjennom tett lederoppfølging. De har styrka HMS-støtte med rådgivere, og de har også konkrete arbeidsmiljøtiltak, og jobber med langsiktig arbeid med stabilisering og rekruttering.
10: Hvordan påvirker et sånt høyt sykefravær drifta av sykehusene i Finnmark da?
9: Det påvirker driften. Høyt sykefravær gjør det. Det gir jo større behov for omdisponering, ekstravakter, overtid og tett bemanningsplanlegging. Og det er jo krevende både for ledere og for medarbeidere. Og som jeg sier samtidig, så har jo Finnmark sykehus så langt klart å opprettholde tjenesten på en forsvarlig måte. Både aktivitet og ventetid og frist, alt det der følges veldig tett. Og man har klart å få ventetider ned i perioden samtidig. Ja. Men det skyldes jo i stor grad en veldig betydelig stor innsats, både fra medarbeidere og ledere i hele sykehuset.
10: Men du, dere har jo fjernet et helt administrativt lederledd, og man skal ha litt kortere avstand mellom topp og bunn. Men det å fjerne mellomledere, hvordan konkret kan det hjelpe sykemeldte tilbake i jobb?
9: Nei, du kan si det er jo ikke noe organisatorisk endring helt sånn alene som får en sykemeldt medarbeider tilbake i jobb. Det krever jo veldig sånn tett individuell oppfølging og dialog, og også tilrettelegging mellom medarbeidere og ledere og fastlege og også andre aktører. Men hensikten med den nye lederstrukturen i Finnmark sykehus, det var jo tydeliggjøre ansvar og få kortere vei mellom drift og beslutning. Og når ledere er tettere på enheten og samtidig får bedre støtte, så gir det jo et godt grunnlag og kanskje et bedre grunnlag for å planlegge og følge opp og tilrettelegge. Så det er det som er, tanken her. Og det er viktig både for den enkelte medarbeidere og for arbeidsmiljøet generelt å ha ledere som er tett på.
10: Ja. Påvirker det her sykefraværet pasientene i noen grad? Du sier dere har tatt ned venteliste, og det går bedre selv om det er færre folk på jobb.
9: Ja, det kan man si. Og så er det viktig å understreke at når man jobber med ventetider, så handler det ikke bare om at vi skal få mange flere pasienter gjennom systemet på noen måte, og alle må løpe fortere, men det handler også om å rette opp feil, liksom feilregistrering. Det er mange ulike typer jobber som skal gjøres for at ventetid og snittventetid skal gå ned. Men det at vi har fått ned ventetider betyr at også ledere og medarbeidere har jobbet mye og tett og tungt i lag for å få det til. I forhold til sykefraværet, hvordan det påvirker pasientene ellers, så må vi si at pasientene skal være trygge på at de skal få den oppfølging som de trenger. Selv om vi vet at det gir en økt belastning, som sagt, både på drift og bemanningsplanning, og på de som jo er friske og er på jobb.
10: Det blir jo færre av dem, for vi har jo sett at dere har gjennomført massive innsparinger i Finnmark sykehus de siste par årene, kanskje. Tror du det har hatt noe å si på sykefraværet, at man er blitt færre til å gjøre den jobben?
9: Altså, omstilling er jo alltid krevende, særlig for medarbeidere og de miljøene som blir sånn direkte berørt av endringene. Det kan påvirke, det har vi forståelse for. Og så er det samtidig helt nødvendige endringer for å egentlig sikre en bærekraftig drift og et godt spesialisttilbud i Finnmark, også fremover. Men det er viktig at de omstillingene følges opp sant, med tydelig ledelse og medvirkning og arbeidsmiljøarbeid og støtte både til medarbeidere og ledere.
10: Du, ser dere noen virkning på det høye sykefraværet? Ser dere noen kobling med rekruttering, eller er det enkelt å rekruttere nyansettelser til Finnmark sykehuset?
9: Altså, både høyt sykefravær og krevende omstilling, det kan godt påvirke hvordan en arbeidsplass oppleves, også for dem som står utenfor. Så arbeidet med å stabilisere og rekruttere, det er jo helt sentralt. Men Finnmark sykehuset ser også positive utviklingstrekk, altså flere fagmiljøer som har bedre søkere i gang enn tidligere. Og det er jo satset både på videreutdanning, fagutvikling, kompetanseheving. Det er satt i gang lokale miljøarbeidsmiljøtiltak. Og alt det her i sum er også utrolig viktig, både for å beholde, men også for å være attraktiv som arbeidsgiver, og at folk har lyst til å søke seg til sykehuset.
10: Hva gjør dere konkret for å prøve å senke fraværet? Snakker dere med dem som er sykemeldt og prøve å kartlegge hva er det som skal til?
9: Ja, det gjøres, og det jobbes på flere nivåer. Som lederne følger opp sykefravær, men også nærvær, ikke sant? Tett i egen enhet. Foretaket har styrket støtten til lederne gjennom at Nærstedt har fått opp plass flere HMS-rådgivere og ressurser. Og så bruker de jo, de fortalte oss om det i styremøtet, de bruker etablerte arbeidsformer som arbeidsgiver i Norge er godt kjent med, som heter tidlig og tett på, der skoen trykker, sånn dialogbasert arbeidsmiljøarbeid. Og så jobbes det i tillegg da med stabilisering, og da handler det også om kompetanseheving og videreutdanning, fagutvikling og hele tiden jobbe med arbeidsmiljø og trivsel. Målet er jo selvfølgelig å redusere fravær og beholde medarbeiderne og få til robuste fagmiljøer.
2: Programleder Alf Harald Martinsen, NRK Finnmark. Tromsø idrettslag slo tilbake på Alfheim søndag ettermiddag. TIL Molde 2-0.
11: Da Jensen slår banen inn i feltet, og så går den, og så er det ball! Tromsø! Og det er Isak Månebu som skårer sitt første eliteseriemål på helvolley.
12: Sånn hørtes det ut direkte på P1 og NRK Sport da Isak Vådebu dundra tidlig ledelsen mot Molde etter 80 minutter.
13: Veldig deilig. Siden jeg treffer godt, og så suser han etter, så det er bare å springe med feire.
12: Du tror for så godt før?
13: Nei, ikke på en avslutning på mål, derfor. Så jeg treffer ganske bra.
12: I aller første scoring i Eliteserien, også en viktig scoring. Hvordan vil du beskrive følelsen etter at du ser at barn går i mål?
13: Det er alltid ikke å score mål, det er så sjeldent. Så er det jo, det var 0-0, så det var et viktig mål sånn sett, så det var artig.
12: Hvor viktig var det for dere å få denne seieren etter 0-5 mot Brann og 1-1 i Kristiansand?
13: Ja, det er først og fremst godt å ha en god prestasjon. Man er tidligere med en god følelse av kampen, og resultatet er fint da, men å dele med en god prestasjon.
11: Daniel Bøk stormer fremover, forbi 1, forbi 2, stormer fremover og med seg Nyhammer! Nyhammer skårer 2-0 Tromsø!
12: Roy Nyhammer, du kommer inn og setter inn 2-0-målet. Hvordan var det?
14: Ja, det var en deilig god følelse å punktere kampen, så det var noen stressende minutter i slutten her, så det var deilig bare å få punktert den.
12: Hvordan så du en scoring?
14: Nei, altså, kanskje det runde keeper, og så setter han, og så er det deler og vet at det helt til sluttminuttet, så god følelse.
12: Det blir rå kontring.
14: Ja, det var veldig bra. Bra gjort å bryte. Første runde av en spiller, og så egentlig perfekt slipp, så var det bare fullføre jobben.
12: Hva betyr for dere å få denne serien etter det, og plages litt i et par kamper?
14: Nei, det gir jo selvfølgelig en god boost, og jeg føler at dette var en god prestasjon, så det er jo et støy i rett retning.
12: Jørgen Vik, tilbake på vinnerspor igjen. Hvordan opplevde du denne tommerserien mot Molde?
15: Jeg opplevde det som veldig tilfredsstillende. God følelse, tøff motstander, og jeg synes vi svarer opp med en veldig god prestasjon. Jeg synes vi vinner fortjent etter den andre omgangen vi viser.
12: Så var det jo to forfall i backrekka, Skjervik og Kinte ute, så Vålebø har spilt mye, men Mathias Tønnesen kommer inn. Hva synes du om det han bidrar med?
15: Det er en spiller som har spilt 2 minutter for oss i Tellands kamper, og spiller med stor kvalitet og selvtillit. Og det var veldig viktig for oss. Samme Husebø, spilt noen få minutter, går inn og levere på den måten. Det viser masse av hva som bor i den gruppa her, og hva som bor i de gutta.
12: Bodølien på Aspmyra neste, fersk cupmester. Hva tenker du om den matchen nå?
15: Nei, han er først som å få god treningsuke og fokus på de arbeidsoppgavene og mulighetene den kampen har. Og så bygger det seg nok opp en stor motivasjon hos alle ganske snart. Og så får jeg håpe de har feiret hardt i natt. Og, ja.

0: Reporter Gunnar Grindstein, NRK Troms. Det ble en lang og spennende cupfinale som Bodø-Glimt vant på straffespark mot Brann på Ullevål stadion lørdag kveld. Og det var stor stemning i den gule svingen på Ullevål etter at det hele var avgjort.
1: Det er helt sinnssykt. Det er bare eksplosjoner.

0: er kjemperørt, for det her er av den første cupkule på 33 år. Vi har hatt noen forsøk nå hvor det har gått på ræva, og så vinner vi mot Brann på denne måten her. Og så ser du, se, vi var i mindretall i dag. Vi ser den gjengen her da. Og ser den gjengen bak der også. Altså, hvis ikke du liker det her, hvis ikke du blir rørt av det her, så da mangler du et eller annet hjertet, altså. Det her er det vakreste jeg vet om. Jeg blir så rørt.
1: Hvorfor betyr det så mye for deg?
0: Det er jo laget mitt, det er jo byen min, folkene mine, og de her guttene som representerer hvor jeg kommer ifra. Så er det ikke så mye.

0: Reporter Bjarne Brandal, NRK Nordland. Podcasters i Båtsfjord har en podcastserie som heter I lag. Denne gangen så har Ørjan Nergård snakket med fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen, som har sin bakgrunn fra blant annet Båtsfjord. Og mange i fiskerinæringen, og mange kanskje i fiskeripressen, har forlangt fiskeridirektørens avgang, fordi at det går alt for lang tid når de skal saksbehandle ting, og fiskerne kommer seg ikke på sjøen og får ikke svar på opplagte søknader om noen må forlate yrket fordi at det tar for lang tid å få behandlet en søknad.
1: Ja, veldig mye av kritikken er berettiget. I den egentlige forstanden at vi har for lang saksbehandlingstid på deler av porteføljen. Vi tar det her på alvor, og vi skjønner hvor alvorlig det er for fiskere og havbruksaktører.
2: Kjære lytter der ute, velkommen til denne podcasten I lag med Kodcluster. I dag har vi med oss en veldig hyggelig og veldig brennaktuell gjest, fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen. Velkommen til oss. Frank, kan du fortelle litt om deg selv, før vi går videre?
1: Om meg?
2: Om deg, ja.
1: Tja, hva er det viktigste? Båtsfjording av utdannelse er tekniker, jobber med skipselektronikk og databaserte veisystemer frem til tusenårsskiftet. Så ble jeg bedriftseier innenfor reiseliv, så ble jeg politiker på alle plan, og nå er jeg fiskeridirektør.
2: Veldig bra. Fiskeridirektør? Hvorfor ble du fiskeridirektør, Frank?
1: Nei, altså, jeg har 12 år i rikspolitikken, og når det hadde liksom på meg startet som stortingsrepresentant for Finnmark, så hadde livet flyttet meg fra Finnmark til Tromsø. Så når jeg begynte å nærme seg slutten av perioden 2017-2021, så kunne jeg tenkt at jeg kunne ikke stille som stortingsrepresentant for Finnmark lenger når jeg ikke bodde der, Så da måtte jeg begynne å kikke etter ting, og så ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å søke jobben som fiskeridirektør. Det gjorde jeg, så fikk jeg den, og da ble jeg det.
2: De siste månedene så har jo fiskeridirektoratet, du personlig, fått en del kritikk i media. Så jeg ønsker at du skal prøve å gå litt bak de her overskriftene. Forklare litt hva fiskeridirektoratet gjør, og om denne kritikken er berettiget, og litt samtaler rundt det.
1: Ja. Fiskeridirektoratet, altså la meg først si at ja, veldig mye av kritikken er berettiget i den egentlige forstanden at vi har for lang saksbehandlingstid på deler av porteføljen vår. Fiskeridirektoratet, vi holder på med havressursregnskap, altså havressursforvaltning, det vil si hvor mye vildfisk har vi i havet, hvor mye kan vi feske, og hvor mye blir det igjen sånn at vi kan feske til neste år. Vi driver med akvakulturforvaltning, havbruksforvaltning, og det handler om regelverket og driften rundt oppdrettsnæringen med unntak av dyrevelferd og miljøundersøkelse. Og så har vi et tredje felt som er ganske voksende, og det er marin arealforvaltning, altså hvem skal få lov å bruke kystsonen og havet. Der har vi også en viktig rolle for oss å tilføre kunnskap til prosessen.
2: Forstår folk den jobben? Har du forståelse for den jobben du gjør, dere gjør, tenker du?
1: Ja, altså jeg er ikke så sikker på at det er det viktigste akkurat her, sånn sett. Det er jo alltid sånn at hvis du er i en fiskebåt eller driver som oppdretter, så er du opptatt av å eie fiskebåten eller å drive med oppdrett. Så vi har ikke sånn sett, så jobber vi litt med å forklare forvaltningen og tilsynsstedene, men vi har nok mer å tjene på å jobbe mer direkte mot brukerne, særlig i det her tilfellet når vi blir kritisert for at vi har lang saksbehandlingstid. Og det enkelte av de prosessene går jo direkte inn på pengeboka hvis du hadde planlagt å gjøre det, sant? Og så blir det sendrektighet og sånn, så kan misnøyen bre seg. Så vi er heller mer opptatt av å legge ressursene i å bli bedre, og så på den måten synliggjøre hvorfor vi på hvilket felt vi er bedre, og hvordan driften vår har endret seg over tid.
2: Men var det nødvendig, den omorganiseringen, alt dere gjør, altså alt det her, var det nødvendig? Kunne ikke det bare vært sånn som det var da? Alt var jo bedre før.
1: Ja, nå er det jo en offentlig utredning som var ganske krass i forhold til en del av de tingene Fiskeridirektoratet jobber med. Og her er noen sånne, det er noen tydelige krav som vi prater forbedring. Så det ene er at vi skulle bli bedre på likebehandling. Veldig mange av aktørene innenfor sjømatnæringen er nå så store at de er til stede nesten langs hele kysten. Hvis du da stilte samme spørsmålet til tre forskjellige regionkontor, så fikk du i for stor grad forskjellige svar. Det var også åpenbart at vi hadde hold i ressursregnskapet vårt. Det vil si at vi hadde noen sånne manuelle prosesser som gjorde at vi kunne ikke stole på at det var riktig. Vi visste ikke helt hvor mye torsk vi hadde tatt opp av havet, og det måtte vi gjøre noe med. Så hadde vi en ganske stor restanse på klagesaksbehandling, altså gjennom forvaltningsloven, så har du rett til å klage på et vedtak. Og vi hadde veldig mange klager som ikke var behandlet, sånn at vi måtte også se på den der. Og så er vi, som alle andre offentlige organisasjoner, avhengig av å gjøre den digitale transformasjonen, sånn at vi måtte bli bedre digitalt. Det er i utgangspunktet altså likebehandling, klagesaksbehandling, høyere rettssikkerhet, digitalisering og et riktigere ressursregnskap, altså bedre kontroll på hvor mye vi tar opp på havet. Det var begrunnelsen for at vi måtte se på direktoratet, og så landet vi på at vi må organisere oss på en annen måte for å bli bedre.
2: Den kritikken som jeg synes har vært ganske hard fra enkelte oppgjører, hva gjør den i tilliten mellom næringen, altså med kundene dine og dere da? Altså forvaltningen.
1: Ja, tillit er jo ferskvare, så tillit er noe du handler inn eller opparbeider, og så blir det en sånn. Tillit må du jobbe med hele tiden. Og denne typen saker, den koster tillit, åpenbart. Så får vi forsøke gjennom dialog og kommunikasjon og med både næring og media, og vise hva vi gjør, og på den måten forsøke oss å bygge opp igjen tilliten til direktoratet. Det er i utgangspunktet en kontinuerlig jobb. Veldig mange av de tingene som treffer oss er det jo i utgangspunktet ikke vi som har funnet på. Det kan være ønsker fra næringen om endring i regler for eierskap, det kan være flåtegruppe, struktur, en del sånne ting. I det kvoteordningen er det en ganske stor byråkratisk endring for forvaltningen. Sånn at vi må kontinuerlig jobbe med å være så god som vi skal, og på den måten bygge tilliten. Men alle sånne her saker tærer på tillit mellom oss og aktørene. Det gjør det.
2: Frank, kommer dere til å lykkes?
1: Ja. Det gjør vi. Vi kommer til oss. Altså, vi har skrudd ihop en organisasjon som på mange måter er mye mer fleksibel enn vi var før. Sånn at vi har en stor mulighet til å justere og flytte kompetanse, sette inn ressurser der vi trenger det. Og så har vi et etterslepp også i forhold til å tilegne oss riktig kompetanse for fremtiden, men vi er på god vei med den jobben, og på veldig, veldig mange områder så er vi bedre enn før. Altså, så rettssikkerhetsmessig så er det bedre enn før. Når klagesaksrestansene går ned, ja, så har vi økt rettssikkerheten for næringen. Så skal vi justere og ta de grepene vi trenger for oss og også hente oss inn i forhold til det med saksbehandlingstid og kontakten mot advokater og meglere.
2: Kan det være at mye erfaring da, ofte når man får mye kritikk og man har jo levd et liv og fått litt kritikk opp igjennom, så er det kommer ofte relatert til dialog og kunnskap om, altså kjennskap til motparten egentlig,
1: ja.
2: Kan det være noe dere bør se på, bli bedre på? Så dialogen med fiskerne, med kundene?
1: Ja, det er det. Og vi har gjort noen, vi har hatt noen sånne brukerforum som funker veldig bra, som vi også kan bruke i enda større grad. Det er rett og slett sånn at det å komme seg ut og så få kontakt med næringen i forhold til hvor skoen trykker, det er kjempeviktig, og vi gjør i stor grad det. Den kritikken som kommer nå fra en del av juristerne og meglerne om at de ikke får til kontakt med saksbehandlere, det har flere sider. Hvis du setter å jobbe med tunge juridiske saker, så er det veldig tidkrevende. Så du blir røkket ut av en sak, så skal du holde på med en annen, og så skal du liksom komme deg tilbake. Og vi har målt og vet at det her er, for det første, folk blir ganske slitne av det, og for andre så bruker vi ressursene feil på den måten. Så det at vi siler nok i forhold til den kontakten, det er viktig. Samtidig som det, vi da ikke må gå så langt at vi liksom lukker oss helt og er borte. Sånn at vi skal justere, sånn at vi skal klare å ha gjøre den veiledningsdelen vi er pålagt å gjøre. Men samtidig så kan vi ikke ha det sånn at næringen har fri tilgang til de saksbehandlere de har behov for å snakke med alltid. Det her handler også om at det skal være en god dag på jobb for medarbeiderne våre. Og akkurat det med den telefonkontakten, den praksisen vi har hatt, den var for belastende, rett og slett, for veldig mange av dem. Sånn at den har du måttet begrense.
2: Så vi kan berolige dem der ute som venter på erverv og alle de tingene, at det kommer til å gå fortere, eller?
1: Ja,
2: den saksbehandlingstiden du...
1: Ja, så berolige, det er utgangspunktet. Det å bli rolig, det er utgangspunktet kanskje noe man må bestemme seg selv. Altså, det vi kan berolige med, det er at vi tar det her på alvor. Og vi skjønner hvor alvorlig det er for fiskere og havbruksaktører, at man, hvis man ikke får svar på de spørsmålene man har. Så må vi avveie kvalitet mot hastighet, kvantitet, sånn at, og det gjør vi. Sånn at jeg mener vi er på bedringens vei. Vi setter oss inn en god del nye ressurser på det, for oss å være sikre på at vi skal kunne synlig at vi gjør at vi blir bedre. Det er jeg sikker på at vi får til. Det er en horde med dyktige folk i Fiskeridirektoratet, sånn at når vi bare får justert og tilpasset det vi trenger, så kommer det her til å bli veldig bra.
2: Du har de gode folkene med deg. Du har gode system. Du har ansvar for en kyst. Du har mange, mange fagfelt du skal dekke. Det vet du. Og så setter jeg veldig stor pris på at du er såpass åpen om de her utfordringene du har hatt. Det tror jeg det er veldig, veldig bra. Har du noe lyst til å si til lytterne våre der ute?
1: Til lyerne.
2: Før vi går inn for landing.
1: Nei, altså, jeg synes vi må bli trudd på at alle hos oss tar på alvor at vi har en stor jobb, at vi akkurat nå står i en litt brattere bakke. Folk jobber overtid, folk jobber sent og tidlig, og folk er villige til å flytte seg, gå ut av den jobben og dit for å bidra og sånt. Her er veldig mange gode, det tas veldig mange gode grep for å løse den. Så i den grad, de må i alle fall huske at medarbeiderne, de står på for å få det til det her, og så får vi håpe at vi ganske snart skal kunne se bedring. Men som sagt, helheten tilsier at vi skal være bedre på likebehandling, det skal være kvalitetsmessig god saksbehandling, vi skal ha en rekke som gjør at reaksjoner og klager blir behandlet på den måten det skal behandles på, og så skal vi også få gjøre noe med saksbehandlingstida, sånn at vi kan komme ned på et nivå som i henhold til de kravene som departementet stiller til oss på den.
2: Lenge før du er der?
1: Jeg er dårlig på, og jeg har et alt for lyst hodet til at jeg tør å spå. Det jeg vet er at det er veldig mange som har brettet opp armene for å få det til, og jeg vet at vi kommer til å bli bedre frem. Bedre, bedre.
2: Tusen takk, Frank. Lykke til videre i jobben som fiskeridirektør.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Og til alle dine ansatte, lykke til. Mm. Og til alle de utålmodige. Dette kommer til å bli veldig bra.
1: Jo, altså, det er Norges viktigste næring. Så det at folk er engstelige for om forvaltningen skrur riktig ihop, det har jeg stor respekt for. Det er som det skal være. Det vil være mye, mye ærligvis. Ingen brydde seg. Og så skal vi løse de utfordringene som kommer.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 11.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag, onsdag klokka

would you dance?

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Du lytter nå til Radio Mayhem.
1: Klarer å rappe, men klarer ikke å snakke.
2: Yeah.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Etter tre dager med perletur har 1169 deltakere gjennomført 4444 perleturer med Finnmark Friluftsråd. Det var sesongstart sist lørdag. I år det 650 turer rundt om I hele Finnmark I 18 kommuner. Honningsvåg Damekor har søkt Nordkapp kommune om skjenkebevilgning til jubileumskonserten torsdag 18. juni, Nordkapp Festival. Honningsvåg Damekor fyller 75 år I år og markerer det med et stort arrangement på turen under festival. Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend blir delt ut under konserten. Fred Magne Johansen fra Nordkapp Senterparti har søkt kommunen om fritak fra politiske verv frem til 1. januar 2027. Johansen varamedlem til kommunestyret, varamedlem til formannskapet, varamedlem til planutvalget og varamedlem til partssammensatt utvalg administrasjonsutvalget. Det kommunestyret som behandler søknaden. Linnåsen AS Russenes fyller 40 år I dag. Fra klokka 11 tirsdags formiddag fikk kundene servert kaffe og kaka I stor marsipankaka var bestilt. På sosiale medier får butikken mange gratulasjoner. Dere holder dere godt. Gratulerer, skrev Else Marie Olsen fra Honningsvåg. Gratulerer så masse med 40 år. Kjempeflott butikk var hilsningen fra Eva Klefstad I Honningsvåg. Gratulerer med 40 år. Dette dere gode på. Kjempegodt tilbud for bygdas befolkning og alle reisende. Nydelige vafler, de beste ifølge Lilian Holm Borsk. Gratulerer med 40 år og mange flotte år fremover, har Turi Einvik skrevet I hilsningen på Facebook. Masse gratulasjoner, våres butikk, har Toril Isaksen skrevet. Mandag kveld var dommer Rune Mathisen I Honningsvåg for å dømme kampen gutter 13-serien Honningsvåg mot Alta. Jeg prøver å holde en lett tone med spillerne, forklare dem reglene hva som lov, hva som ikke lov. Hvordan ta innkast og andre ting, sier Rune Mathisen til Radio Nordkapp. Mathisen opptatt av med veiledning framfor advarsler. Jeg vel den dommeren I Finnmark som gir minst kort, sier Jesper Ingen Rune Mathisen, som nå dømmer for Hammerfest Ires forening. Det artig å dømme aldersbestemt, sånn at det blir ikke bare dømming av voksne, sier Rune Mathisen. Han mest kjent for å være målvakt I turen I den perioden hvor Honningsvåg blant annet spilte I nordnorsk andre divisjon. Honningsvåg gutter 13-7 tapte sesongens første hjemmekamp mot Alta mandag kveld. Det var plutselig 0-6 før turen fikk tre mål, og lagene gikk til pause på stillingen 3-6. Andre gangen startet som første. Alta Idrettsforening fikk en rekke mål uten at turen klarte å stoppe dem. Sluttresultatet ble 3-20. Vi et lag med tre forskjellige årsklasser, mens Alta bare har spillere født inn 2013. Vi møter seriefavoritten. Når vi spiller på mindre baner og syv spillere på hvert lag, blir det mange mål. Vi her for å lære å ha det artig, sier en av trenerne til turen, Sondre Elde til Radio Nordkapp. Torsdagsmorgen gjennomførte politiet trafikkontroll I Havøysund. Fokus på sikring av barn I bil. Alle ungene var plassert korrekt, ingen reaksjoner ble gitt. Tirsdag ble det gjennomført en katastrofeøvelse hos Avinor I Lakselv. De som var med, Lakselv videregående skole, ambulansefag, elever og helsefag, elever med lærere. Finnmark sykehuset med ambulansestasjon I Lakselv, helse- og legevaktstjenesten, Tidebuss, Porsanger brann og redning, Avinor, politiet, sivilforsvaret, 330-skvadron, akuttmedisinske kommandosentral og HV-17. 17. mai en av årets største festdager, men også en av dagene hvor mange nordmenn mister eller skader mobiltelefonene sine. Tall fra Trygg Forsikring viser at antall saker knyttet til mistet, stjålet eller ødelagte mobiler økte med 10% i mai 2025, sammenlignet med måneden før. Vi ser hvert år en økning i mobilsaker rundt 17. mai. Folk er ute i store folkemengder, og mobilen brukes konstant til både bilder, sosiale medier og betaling. Da øker også risikoen for tyveri, fallskade og at telefonen rett og slett forsvinner, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver i Trygg, i en pressemelding. Ifølge Trygg dreides de fleste sakene seg om telefoner som mestes i folkemengde, faller i bakken under feiring eller blir stjålet fra lomme og veske. Bare i mai i fjor erstattet Trygg mobiltelefoner for nærmere 3,4 millioner kroner. Mobiltelefonen blir det viktigste vi har med oss 17. mai. Den fungerer som kamera, betalingsmiddel, billett, kontaktpunkt gjennom hele dagen. Når tempoet er høyt og oppmerksomheten er andre plasser, er det fort gjort å legge den fra seg eller miste den, og den er ikke nødvendigvis dekket av reiseforsikringer eller innbordforsikringer, sier Borge. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag, tirsdag 12. mai. Honningsvåg, 9 grader, sørlig, lett bris 4 meter per sekund. Mehamn, 8 grader, sørlig, lett bris 5. Fruholmen, 7 grader, sørøstlig, lett bris 5. Lakselv, 9 grader. Karasjok, 9 grader, sørlig, lett bris 4. Hammerfest, 8 grader, sørlig, laber bris 6. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn, 15,5 grader, målt i Lakselv, mandag før klokka 17. Mest nedbør falt i Honningsvåg, før klokka 6 tirsdags morgen, med en halv millimeter i løpet av en time. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag sørlig bris, lettere skydekke, stort sett oppholdsvær. Etter hvert tiltykning til regn i øst. Onsdag vestlig eller sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Først på onsdagen vestlig liten kuling på kysten rundt Nordkapp. Enkelte byger i vest, for øvrig delvis skyet oppholdsvær. Onsdags ettermiddag vestlig stiv kuling 15 på kysten i nord. Dreiende til nordvestlig liten kuling i vest. Stort sett oppholdsvær. På vidda, vestlig bris, for det meste pent vær. Torsdag, Kristi himmelfartsdag. Nordlig til østlig bris. Økende til østlig frisk bris i vest. Skya, eller delvis skya oppholdsvær. En del lave tåkeskya på kysten. Fra torsdag ettermiddag, østlig frisk bris. Liten kuling på kysten i vest. Skya oppholdsvær.
1: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Ukens joker og ukens tier er markedets beste tilbud, nå fra mandag til lørdag hver eneste uke. Ukens joker denne uka, minus 40% på Evergood Kaffe. Husk også salatbarn, nystekte brød og 3 for 2. Velkommen til Joker Honningsvåg på Nordvågveien.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: Tipp-resultat for Tunskjære lag I 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
2: Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi høre at aldersbestemte fotball I Honningsvåg I gang med sin første hjemmekamp mandagskveld. Artisten Shant Torsvik har sendt meg en ny singel, Flytte Fjell.

0: Ja, Sondre Eldre, en av trenerne for gutter 13 til Honningsvåg. Hva dere snakker om i pausen?
1: Vi snakker jo om hvordan vi skal forholde oss ut på banen. Vi skal være tro mot det vi har lyst til å oppnå. Vi har lyst til å spille mye fotball. Og gi det vi kan i alt av dueller. Ja, være tøff. Modig.
0: Hva er forskjellen med å spille syver og på en hel bane for oss som aldri har spilt syver?
1: Altså, det er jo kortere avstander fra et mål til det andre, så det er jo ofte litt mye mål, kan du si. Ja.
0: Kan være. Så må det jo være artig å være et fotballspiller, for man er mye mer borti bålen, vil jeg tro.
1: Ja da, man er jo det. Men nå fikk vi oss en på snuten her.
0: Ja. Hva er det, 7-3 nå, eller?
1: 7-3.
0: Ja. Mm. Dere hadde et lite blackout å begynne med, men så ble det 3 raske til Honningsvåg.
1: Ja. Vi så det. Vi hadde også en liten prat om det på forhånd, at det her med å være klar fra start av. Men vi møtte jo tøff motstand. Det er jo forventet serieleder. Det er et lag med rent 2013-spillere, så det er i tillegg til at de er godt trillet. Men det er vi også, så vi skal gjøre det vi kan for å matche dem.
0: Så hadde jeg en prat med dommerne her, Rune, så det var viktig å lære også. Det er ikke bare ha alvor i det.
1: Nei, det er sant. Vi har hatt mye fokus på det, at det skal være artig, at man skal være venner. Og det er jo kanskje det aller viktigste. Men det her er et gjeng på 4 forskjellige årskull som er en veldig god kompisgjeng, både på og utenfor fotballbanen. Så det er jo kanskje det aller viktigste.
2: Og ikke gade for de andre.
0: Og så det er ingen Ipsy-supportere på det her laget.
1: Nei, heldigvis.
3: Mona Hymne, helt ærlig.

0: har bestandig vært en type som er vel den som gir minst kort i Finnmark ut av de dommerne, men jeg synes det er viktig at dommerne, eller trenerne, er for dårlige til å legge til rette med regelverket til guttene, spesielt i denne alderen. Når de da kommer opp i G15, så kan de ikke det her med kast, hvordan de skal gjøre de her tingene. Derfor er det greit å være litt sånn, at du lærer dem på en ordentlig måte.
1: Men hvis du selv hadde vært ung gutt og fått en så god lærer, hadde du blitt en bedre fotballspiller da?
0: Ja, du vet jo, Raimond, at jeg var god å spille fotball.
2: Eva Gusai, The Sound of You.

0: en podcast fra Universitetet i Oslo.
1: Mange lever med et immunforsvar som skader kroppen. Slike autoimmune sykdommer rammer hardt. Forskere jakter nå på mer presis og bedre behandling av autoimmune sykdommer. Jeg heter Julie Nybakk-Vål, og dette er Universitetspodden. Tenk deg at kroppens eget immunforsvar vender seg mot deg og gjør deg syk. At immuncellene i kroppen din begynner å angripe ledd, muskler, organer eller skjelettet ditt. Det er virkeligheten for personer med autoimmune sykdommer. I dag skal vi snakke om hvordan disse sykdommene behandles, og hvordan noen forskere leter etter enda bedre behandlinger for pasientene sine. Med meg i studio har jeg Øyvind Målberg, som er professor ved Institutt for klinisk medisin her ved Universitetet i Oslo, og revmatolog ved Oslo Universitetssykehus. Velkommen til Universitetspodden, Øyvind.
2: Tusen takk skal du ha.
1: Hvis du skal presentere deg selv, hva vil du si at du jobber med?
2: Jeg jobber med pasienter, først og fremst, som har alvorlige sykdommer som rammer mange organer i kroppen, fordi de da har en feilregulering i immunsystemet sitt, som gjør at de blir syke. Det er tøffe sykdommer å leve med. Det er kroniske sykdommer, de er i utgangspunktet livsvarige, og de kan gi veldig mange ulike plager, og i verste fall også føre til at livet blir kortere enn

0: det burde ha vært, på grunn av sykdommen. Sånn at det mange utfordringer å ta tak i med disse sykdommene. Vi har mye bedre behandling enn vi hadde for da jeg begynte i faget for 25 år siden. Men det fortsatt veldig mye å vinne for pasientene, og det skjer veldig mye spennende behandlingsmessig.
1: Ja, for i dag så skal vi snakke om autoimmune sykdommer, og da kan vi jo starte med det helt grunnleggende. Hva autoimmune sykdommer?
0: Ja, det jo egentlig ikke noe enkelt spørsmål. Det som på en måte den rådende oppfatningen, det at autoimmune sykdommer, det sykdommer hvor immunsystemet da feiloppfatter kroppens egne molekyler i kroppen, og lager en helt sånn uhensiktsmessig immunologisk reaksjon mot de kroppsegne molekylene, som da driver en betennelsessykdom som kan ramme ulike organsystemer. Og de ulike sykdommene, de da kjennetegnet ved at de rammer ulike organsystemer og gir ulike symptomer, som da på en måte skaper problemer for pasienten. Så vi har kronisk betennelse både i hele kroppen og i bestemte organsystemer. Det alt fra sykdommer som rammer liksom ett bestemt organ til da sykdommer som rammer mange ulike organer, og kanskje vi har 80-100 ulike minst.
1: Men det de har til felles at kroppen angriper seg selv og skaper betennelse.
0: Yes, det det. Som i dag i verste fall kan føre til at organer skades og i verste fall ødelegges.
1: Du møter mange pasienter i hverdagen din som lege. Hvordan det å ha en sånn type sykdom?
0: Det utfordrende på mange plan. Altså det å gå med kronisk betennelse i kroppen, det påvirker deg på en måte negativt ved at du ting som overskudd i hverdagen, det en ting. Så det på en måte med at det skader selve organene som kan føre til liksom, ting som hvis det rammer lungene for eksempel, du blir tungpusten, du får hostet, og dette forverrer seg over tid. Og så det også det tredje aspektet at disse sykdommene har en tendens til at de kommer og går på en uforutsigbar måte. Så man kan være bedre i perioder, liksom bygge opp og opp, den kan nå går det bedre, og så kommer sykdommen tilbake igjen med full kraft i et mønster som hverken pasienten eller vi forstår, sånn at det på en måte en uforutsigbarhet å leve med denne type tilstand.
1: Det mange av disse sykdommene som gir mye smerte eller stivhet? Eller?
0: Absolutt. Ikke sant? Hvis vi tenker liksom de mer reumatiske autoimmune sykdommene, som det vi jobber med, så det en stor del av det hele med kroppsstivhet, leddsmerter, muskelsmerter, og toppen av alt det andre, sånn at det kan være også veldig slitsomt, tøft å håndtere, dårlig søvn og så videre.
1: Hvordan behandler man sånne sykdommer i dag?
0: Prinsippet i behandlingen jo å prøve å få ned aktiviteten i immunsystemet. Og det klart, immunsystemet trenger vi, sånn at dette på en måte hele tiden en balansegang. Ikke sant? Vi skal forsøke å opprettholde forsvaret mot det som truer oss utenifra. Det jo det immunsystemet bygd for. Samtidig som vi skal på en måte få ned de reaksjonene som uhensiktsmessige og lage sykdommen. Så det liksom denne balansegangen. Og for å få til det så spiller vi på, liksom, på flere ulike medisiner. Vi bruker cellegift som dreper da, på en måte, immuncellene. Og vi bruker mer spesifikke immundempende medisiner som tar vekk liksom, budbringermolekylene. De som på en måte sørger for at immuncellene snakker sammen og lager betennelse, vi demper dem. Og så finnes det også noen behandlinger som tar vekk hele liksom, immuncellene, dreper dem.
1: Hva det bivirkninger av disse behandlingene?
0: Ja, det det jo da selvfølgelig. Fordi det sier seg egentlig litt selv at i og med at du har denne balansegangen, hvor du på den ene siden skal på en måte dempe immunreaksjonene som uheldige, men samtidig så demper du også de normale immunreaksjonene, så får du jo da bivirkninger i form av at du har økt risiko for å få infeksjoner av ulike typer. Virusinfeksjoner, bakterieinfeksjoner, for eksempel.
1: Og dette behandlinger som man må ta ofte?
0: Behandlingene må du bruke hele tiden, over lang tid. Og du må ofte bruke flere ulike medisiner, så du har på en måte da muligheten for å få bivirkninger fra hvert enkelt medikament, sånn at ved de mer alvorlige sykdommene er det ikke sjelden at man står på kanskje 3, 4, 5 ulike immundempende medisiner samtidig, og kanskje over måneder og år.
1: Oi, og det kan være piller eller sprøyter? Eller?
0: Begge deler. Mest piller, men også sprøyter.
1: For det slik at behandlingen med å dempe immunforsvaret, den bare virker så lenge medisinen i kroppen?
0: Ja. Det man egentlig gjør jo på mange måter at man legger lokk på denne uheldige immunaktiveringen, sant? Og det lokk trykket, det holder man liksom på en måte tett på kjelen for å hindre liksom at det koker over. Og så det sånn at det, liksom, det roer seg litt og litt etter hvert. Men som jeg sa, at det kan komme tilbake. Sånn at da må man jo gi medisiner forebyggende for å hindre at det kommer tilbake, fordi et nytt oppbluss kan føre til mer skade, mer ødeleggelse av organer, sånn at du har liksom hele tiden dette at du må holde alt nede.
1: Og dette jo et fagfelt som utvikles hele tiden. Og det gjøres mye forskning på hvordan man kan påvirke eller til og med endre immunforsvaret I behandlingen av disse sykdommene. Hva slags utvikling ser vi I behandlingen av autoimmune sykdommer nå?
0: Det som har vært veldig spennende, spesielt innen da vårt fagfelt, innen reumatologien, så har vi I løpet av de siste 5 årene fått veldig mye og spennende informasjon om en behandling som man har hentet fra kreftmedisin. En veldig kraftfull behandling hvor man tar ut, altså man dreper en hel rekke av cellene I immunsystemet, kalles for B-celler. Og disse B-cellene, det de som produserer antistoffer rettet mot våre egne molekyler. Og det ikke noe nytt behandlingsprinsipp, men det man har gjort med den nye behandlingen at man på en enda mye mer effektiv måte enn før kan drepe disse B-cellene. Og det som behandlingsprinsippet, det noe som heter CAR T-celler. Det høres litt mystisk ut, men det en personlig behandling. Og det man gjør der at man tar ut pasientens egne T-celler fra kroppen, så man tapper de ut.
1: T-celler en del av immunforsvaret.
0: T-cellene en del av immunforsvaret vårt. Man tar ut disse cellene, og så putter man inn et gen som gjør at de får en ekstra reseptor på overflaten, en CAR, en kjemerisk antigenreseptor, og denne CAR-reseptoren den rettet mot B-celler. Sånn at du får da en T-celle som kan gjenkjenne B-celler, og det gjør den på en sånn måte at når T-cellen gjenkjenner B-cellen, så dreper den B-cellen.
1: Så du tar en del av immunforsvarssystemet ut fra den ene pasienten, endrer det I laboratoriet på en måte, ja. Og så setter det inn igjen for at det skal angripe.
0: Ja, sånn at det du I utgangspunktet da lager drapsmaskiner som dreper B-celler på en veldig effektiv måte. Det klart det en dramatisk behandling. Du gjør en genetisk endring av, av pasientens egne celler utenfor kroppen, setter de tilbake igjen, og så dreper de da B-cellene. Og dette ble gjort I kreftmedisin, for der skulle du drepe da de kreftcellene som kom fra B-celler, mens I autoimmune sykdommer så hele hensikten at du dreper alle B-cellene, inkludert de få som man da tenker driver den autoimmune sykdommen.
1: Har man testet ut sånn behandling med autoimmune sykdommer før?
0: Dette ble testet da første gang I 2021 hos en ung kvinne som hadde en livstruende reumatisk sykdom som heter systemisk lupus. Hun hadde prøvd alle mulige medisiner som fantes I boka. Dette var I Erlangen I Tyskland. Og I Tyskland har man den type lovgivning at du kan gi denne type eksperimentell behandling til pasienter hvis pasienten selv går med på det og du ikke har noe annet alternativ. Så man gjorde det som sånn siste forsøk, samarbeid mellom blodsykdommer og reumatologi. Og det som skjedde var jo at I løpet av 40 dager så ble hun kvitt alle symptomer på sykdommen, blant annet alvorlig nyrebetennelse, gikk helt tilbake. Og det mest fantastiske at hun kunne slutte med alle medisiner, og per I dag så hun fortsatt frisk 5 år etterpå.
1: Wow.
0: Og det jo, ja, den type ting har man jo aldri sett før ved behandling av denne type sykdommer.
1: Men ok, bare så jeg har forstått at det riktig. Dagens medisiner for autoimmune sykdommer, da demper vi immunsystemet, så lenge medisin I kroppen.
0: Ja.
1: Mens dette her, CAR-T-behandling, det mer som en sånn engangsbehandling, kanskje,
0: ja.
1: Som faktisk endrer immunforsvaret.
0: Og det ser ut som om det da, når man tar ut alle cellene, så nullstiller man på en måte den delen av immunsystemet, så kommer jo disse cellene tilbake. Ikke sant? De produseres I beinmargen og kommer tilbake igjen, men det ser ikke ut som man har akkurat de cellene som da driver sykdommen. I hvert fall så har det vist seg ved de pasientene som har fått dette, at de har bare kvitt de symptomene som de hadde fra før. Om dette kommer til å vare I 2 år, 3 år, 5 år, det vet man ikke, og det noen få pasienter som har fått tilbakefall, men de aller, aller fleste har kunnet på en måte være uten medisiner over lang tid.
1: Du sa det litt, for dette høres jo ikke bare enkelt ut. så høres det jo for det første dyrt ut, tenker jeg, hvis du skal sammenligne med at du har en behandling som går som er felles for mange pasienter, og her går man på hver enkelt pasient, og så skal man endre genene deres.
0: Det veldig avansert behandling. Det helt klart. Det en stor prosess, og det jo potensielt farlig på flere områder, både det at du gjør et så effektivt celledrap, da man jo veldig utsatt for infeksjoner I en periode. Det har vist seg, altså det jo nå 200-300 personer med autoimmune sykdommer verden rundt som har fått denne behandling. Og det har vist seg at det går veldig mye bedre enn det man har vært redd for. Fordi man kunne tenke seg, for det første, ikke sant, ved kreftmedisin har det vist seg at liksom, når du dreper så mange celler, der dreper du mange, mange kreftceller, så gir det masse bivirkninger der og da. Det har man ikke hatt som noe stort problem med autoimmune sykdommer. De får ikke liksom alvorlige bivirkninger I dagene etterpå. Og de får heller ikke så mye infeksjoner som det man har vært redd for. Så det har gått bedre enn man på en måte kunne vært redd for.
1: Sånn forskning og utvikling av feltet, hva gjør det med dere som jobber med dette? Hva tenker dere om hva som mulig å få til?
0: Nei, det jo det som det egentlig det fantastiske, at det her vi liksom I en situasjon hvor det har skjedd noe som vi vel egentlig ikke trodde var mulig å få til. På en måte en varig effekt av medisiner som går på en måte utover måneder og år ved de mest alvorlige reumatiske autoimmune sykdommene, så trodde vi jo ikke det var mulig. Vi har liksom tenkt at det her må vi fortsette å behandle og behandle og behandle, så kan vi prøve å trappe ned etter mange, mange år og liksom håpe at det går bra. Og her vi plutselig I en situasjon hvor man gir én behandling én gang, og så har man en varig effekt. Vi skal være forsiktige med å kalle det en kur, det skal vi ikke, men det på en måte, det ser jo litt sånn ut da, hos noen av pasientene.
1: Ja, det høres helt fantastisk ut, og dette jo noe dere også vil utvikle videre. På tidligere år så ble det kjent at stiftelsen Christian Gerhard Jebsen tildeler penger til Universitetet I Oslo, sammen med Oslo Universitetssykehus og Diakonium Sykehus, for å opprette et nytt KG Jebsen-senter for medisinsk forskning. Dette senteret, som heter KG Jebsen-senter for spesifikk autoimmunterapi, skal ledes av Ludvig Solid, og du skal være nestleder I det nye senteret. Gratulerer så mye da.
0: Jo, tusen takk for det. Det blir veldig spennende.
1: Ja, hva det dere ønsker å få til med det nye senteret?
0: Ja, det som tankegangen bak det, og dette bygger jo på en måte på kunnskap som bygd opp innen immunologi her I Oslo gjennom flere årtier, og man har på en måte veldig mye kunnskap om de spesifikke B-cellene som driver autoimmun sykdom, og da spesielt ved sykdommen cøliaki, som Ludvig Solli har jobbet med I mange, mange år. Sånn at vi skal på en måte prøve å ta den kunnskapen videre, og har et mål om at vi skal kunne komme fram til medisiner på sikt, som skal kunne ta ut akkurat de cellene som driver sykdommen, og la de alle de andre B-cellene være I fred. Så du går på en måte fra at du teppebomber hele immunsystemet, bare tar ut alt, til at man skal prøve å ta ut akkurat de som driver sykdommen. Og da tenker vi liksom at da blir jo på en måte alle de potensielle farlige bivirkningene burde bli et mye mindre problem. Så det målet med det hele, liksom det langsiktige målet, der navnet da, spesifikk autoimmunterapi.
1: Dette høres veldig ambisiøst ut.
0: Ja, de som vurderte denne søknaden, de kalte det jo for et høyrisikoprosjekt, men de valgte jo likevel å gi penger til det da. Så det klart det høy risiko, man kan risikere at man ikke får dette til, det den ene saken, og selv om man får det til, så kan det hende at det ikke virker. Så det mange snubletråder underveis, men det en veldig stor gevinst hvis man skulle lykkes.
1: For å få til dette så skal dere starte med noen ganske alvorlige og delvis kjeldne autoimmune sykdommer. Systemisk sklerose, reumatoid artritt, altså leddgikt, antisyntetase syndrom. Jeg usikker på om jeg sa det riktig.
0: Jo da, du sa det helt riktig.
1: Og celiaki, hvorfor starter dere med akkurat disse sykdommene?
0: Ja, det flere grunner til det. Det ene at dette sykdommer hvor man vet mye om nøyaktig hva B-cellene gjenkjenner. Ikke sant? Nøyaktig hvilke molekyler B-cellene gjenkjenner, sånn at man kan på en måte finne de cellene I kroppen hos pasientene. Ikke sant? Så det på en måte, der kommer den kliniske biten av dette inn. Og så det sykdommer hvor dagens behandling ikke god nok. Det gjelder jo på en måte selv om man har kommet veldig langt på reumatoid artritt, for eksempel, du sa sjeldne sykdommer, men reumatoid artritt jo faktisk en folkesykdom. Rammer kanskje 40-50 000 mennesker I Norge. Så det sånn at en viss andel av de pasientene, til tross for at som vi har snakket om, at medisinen har blitt mye bedre, så det en viss andel av de pasientene som ikke svarer på de medisinene vi har, som veldig alvorlig syke, og hvor det et kjempestort udekket behov for medisin. Så det liksom alvorlighetsgraden en ting, kunnskapen om B-cellene en ting, og det at liksom dagens medisiner ikke gode nok. Så det flere liksom argumenter for å velge alle disse. Så det jo det at vi, fra det miljøet jeg kommer, så jobber vi mye med antisyntetasesyndrom og systemisk sklerose, ting vi har forsket på I mange år, og har mye kunnskap om fra klinisk side, og sånn at passer godt å sette det sammen med dette.
1: Dere skal gjøre I det nye senteret, det translasjonsforskning. Hva betyr det?
0: I denne sammenheng så betyr det jo på en måte at vi forsøker å gå hele veien. Det litt det som på en måte I prinsippet med translasjonsforskning, at du ønsker på en måte å skape ny kunnskap I laboratoriet som kan tas hele veien til pasientbehandling. Grunnforskningen dreier seg på en måte om de spennende spørsmålene I seg selv, og den kliniske forskningen dreier seg på en måte om å forstå pasientene der og da, så forsøker vi her på en måte å gå hele veien da, fra på en måte å besvare grunnleggende spørsmål til å kunne hjelpe pasientene.
1: Ja, så dere finner behovet hos pasientene og tar det til laboratoriet og tilbake.
0: Og tilbake.
1: I dette senteret så har dere en kombinasjon av klinikere som deg, som jobber med for eksempel reumatologi eller gastromedisin, sammen med immunologer som forsker på immunsystem og kroppens forsvar. Hva som gjør dette til en god kombinasjon?
0: Jeg tenker jo at det at man har klinikere inn som på en måte kjenner problemene på kroppen nærmest, ikke sant, sammen med pasientene, gjør at vi kan på en måte formulere viktige problemstillinger, og det å på en måte ta det tilbake til laboratoriet, snakke med ekspertene, og ha denne vekselvirkningen hele veien, mellom liksom å holde det kliniske fokuset, samtidig som vi på en måte får tilbake hva mulig å gjøre. Hele tiden denne på en måte dialogen mellom basalforskerne og klinikerne, tror jeg på en måte en potensielt kraftfull kombinasjon da. At vi lærer oss å snakke samme språk, og at det kan på en måte bringe utviklingen videre fortere enn hvis man sitter på hver sin side.
1: Ludvig Solid, som leder det nye senteret, han har jo også hatt et Jepsen-senter tidligere. Hvilken betydning har den erfaringen han kommer med?
0: Den helt avgjørende. Som jeg sa, så har gruppa rundt Ludvig har jo på en måte gitt en dybdeforståelse av sykdommen cøliaki. Og cøliaki jo en sykdom hvor pasientene I utgangspunktet ikke tåler gluten, som et protein som finnes I hvete, rug og bygg, og derfor må ha et glutenfritt kosthold. Så har man liksom tenkt at okay, det jo en direkte matvarereaksjon, men det som har vist seg der jo at det en autoimmun komponent I den sykdommen, hvor man har på en måte B-celler som rettet mot et kroppseget enzym, som heter transglutaminase, og det som det helt, helt spesielle ved cøliaki, at gluten blir skadelig for pasientene etter at det omdannet av transglutaminase. Sånn at det en autoimmun del som på en måte driver reaksjonen mot gluten. Da. Den kunnskapen der, den helt, det finnes ikke I noen annen sykdom hvor man har funnet ut dette. Så kunne ta det prinsippet videre og tenke, ok, her forstår man B-cellebiten av det hele. Kan vi bruke den kunnskapen til å forstå disse andre sykdommene, hva det som driver dette, og kanskje på en måte lage tilsvarende, og på en måte bruke det som mal da, for å bygge et behandlingskjede på de andre sykdommene, og basert på den kunnskapen. Så helt avgjørende.
1: Dere har fått med denne tildelingen 25 millioner fra stiftelsen. Hva betyr finansieringen for det dere kan få til?
0: Det helt avgjørende igjen. Klinisk forskning også. Vi helt avhengig av ekstern finansiering, og det å ha stiftelser som Jepsen, som definerer så tydelig hva de ønsker og hvilke mål de vil ha for forskningen, det gir jo på en måte en retning for forskningen I seg selv, sånn at det å løfte akkurat denne type prosjekt, translasjonsforskning, veldig vanskelig uten på en måte å ha en solid finansiering. Og det nok sånn at den finansieringsmuligheten gir mulighet for prosjekter som ellers aldri kunne vært realisert. Så det tenker jeg helt klart, at det gir mulighet for ambisiøse satsninger man ellers ikke kanskje ville turt å prøve seg på.
1: Og når senterperioden over, dere har fått penger for 5 år, hva et realistisk mål Hva håper dere har oppnådd? Det sånn at du tenker at dere har en ny behandling på plass, kanskje, eller en ny medisin?
0: Det ville jo vært fantastisk. Men jeg tenker at det realistiske at vi har klart å vise prinsippet I pasienter. Vi har en stor del som vi ikke har snakket noe særlig om, som går på en måte forsøk I mus for å se virkelig at disse medisinene vi skal utvikle, at de faktisk gjør den jobben de skal gjøre. Og hvis man har klart å vise dette I en dyremodell, at de medisinene fungerer som de skal, så har man kommet et veldig langt stykke nærmere å kunne teste dette ut på pasienter. Og så vet vi at mus ikke mennesker, men allikevel kan de gi veldig mye kunnskap som vi ellers ikke ville fått. Sånn at jeg tenker at det en realistisk målsetning kanskje å kunne ha kommet dit hen at vi har noe som testbart på mennesker.
1: Du nevnte det litt I stad, og håper å se at dette behandlingsprinsippet virker, og kanskje også for andre autoimmune sykdommer, da, I tillegg til de fire dere skal se på.
0: Ja, selvfølgelig. Målet jo da å vise prinsippet I disse sykdommene, og så dette på en måte en teknologi som vi skal bruke ved å lage reagenser, både antistoffer og kanskje på sikt CAR-T-celler, som spesifikt tar ut akkurat de B-cellene vi interessert I. Det prinsippet kan brukes på tvers av alle autoimmune sykdommer, hvis du bare vet akkurat hva B-cellene gjenkjenner, sånn at dette har veldig bred anvendelse, selv om det rettet inn veldig spesifikt mot hver enkelt sykdom, så kan prinsippet bres ut og på en måte brukes på tvers av mange sykdommer. Sånn at det vyer I det også.
1: Hvis vi da går litt tilbake til pasientene, til alle som lever med autoimmune sykdommer, hva kan denne typen målrettet behandling bety for dem I beste fall?
0: Det jo et spørsmål som vi får også ofte fra pasientene. Når man på en måte får høre at ja, nå finnes det behandling som potensielt kan gjøre at du kan slutte med de medisinene du bruker, du kan på en måte kanskje bli frisk over tid, så klart det vekker en enorm interesse. Det hadde det gjort hos meg også, hvis jeg hadde hatt en autoimmun sykdom. Og så det jo på en måte da å forsøke å gi et realistisk syn da. Hvor fort går denne utviklingen? Når kan dette komme til å bli tilgjengelig? I hvilket format? Det dette som per I dag? Eller vil utviklingen gå videre sånn at det på en måte blir andre type måter man skal gjøre dette på? Og klart det å på en måte forsøke å gi en sånn noenlunde edrulig framstilling av dette, det ikke så helt lett, fordi utviklingen går så fort. Og det har vi ikke sagt noe om hittil, men det jo på en måte store legemiddelfirma som har globale studier på dette med CAR-T. Vi med på et par av de. De studiene skal gjennomføres før man på en måte kan si noe helt eksakt om sikkerhet, effekt på en større pasientgruppe, liksom I kontrollerte studier. Så det en lang vei fram, men dette kommer I et eller annet format. Og så det på en måte å ha en god dialog med pasienten om, ja, når kan det tenkes at det kommer, for hvem vil det bli tilgjengelig, hva slags type behandling skal det kunne erstatte, og så videre.
1: Men så man kan håpe, eller man kan tenke seg at om, jeg vet ikke hvor mange år, det vil være mulig å gå fra en behandling hvor du må inn på et sykehus, for eksempel, for å få infusjon, eller du må sette sprøyter ofte. Til å kanskje få engangsbehandling, eller kanskje to I løpet av livet?
0: Det det vi drømmer om, og det jo på en måte data som tyder på at det mer enn en drøm. Det noen menn, og de skal vi på en måte huske på da, at de pasientene som har fått behandling stort sett unge pasienter, de som har blitt behandlet frem til nå, de får tilbake celler som genetisk modifisert, Det ser ut som de cellene, de kommer inn, de dreper B-cellene, og så blir de borte igjen. Som det ser ut, man finner dem ikke igjen, men man vet ikke om det noen av dem som gjemmer seg et eller annet sted I kroppen, om de kan skape noen problemer på sikt. Så det mange litt større ubesvarte spørsmål. Så det på en måte å jobbe med genetisk manipulerte egne celler, sette de tilbake I kroppen, en stor inngripen. Som vi ikke helt vet konsekvensene. Man har gjort dette I kreftmedisin nå I 15 år. Det har gått bra I det store og det hele. Men langtidseffekten av det litt usikker, ikke sant? Og det mange store spørsmål knyttet til dette.
1: Hvis en pasient eller en pårørende hører på noe og tenker, dette høres lovende ut, men hva betyr det for meg, eller for mannen min, eller for datteren min? De neste årene, hva vil du si til dem?
0: Jeg vil si at vi skal forsøke å følge utviklingen nøye. Vi skal tilby det vi kan tilby innenfor de rammene vi har i norsk helsevesen, og skal vi prøve å holde oss i front forskningsmessig, sånn at vi kan på en måte være med og gi tilbudet til pasientene så snart vi kan, og på en god måte.
1: Produsent var Yvonne Petrem, lydprodusent var Arve Nordland. Jeg heter Julie Nybakk-Kvål, vi hører.
2: Vekk rodog de gonzo.

0: Klokka er 16.57.
1: Nordkapp nytt. Etter tre dager med perletur har 1169 deltakere gjennomført 4444 perleturer, melder Finnmark Friluftsråd. Det var sesongstart sist lørdag. I år er det 650 turer rundt om I hele Finnmark I 18 kommuner. Honningsvåg Damekor har søkt Nordkapp kommune om skjenkebevilgning til jubileumskonserten torsdag 18. juni, Nordkapp Festival. Honningsvåg Damekor fyller 75 år I år og markerer det med et stort arrangement på turen under festival. Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend blir delt ut under konserten. Fred Magne Johansen fra Nordkapp Senterparti har søkt kommunen om fritak fra politiske verv fram til 1. januar 2027. Johansen varamedlem til kommunestyret, varamedlem til formannskapet, varamedlem til planutvalget og varamedlem til partssammensatt utvalg administrasjonsutvalget. Det kommunestyret som behandler søknaden. Linnåsen AS Russenes fyller 40 år I dag. Fra klokka 11 tirsdags formiddag fikk kundene servert kaffe og kaka I stor marsipankaka var bestilt. På sosiale medier får butikken mange gratulasjoner. Dere holder dere godt. Gratulerer, skrev Else Marie Olsen fra Honningsvåg. Gratulerer så masse med 40 år. Kjempeflott butikk, var hilsningen fra Eva Klefstad I Honningsvåg. Gratulerer med 40 år. Dette dere gode på. Kjempegodt tilbud for bygdas befolkning og alle reisende. Nydelige vafler, de beste, ifølge Lilian Holm Borsk. Gratulerer med 40 år og mange flotte år fremover, har Turi Einvik skrevet I hilsningen på Facebook. Masse gratulasjoner av våres butikk, har Toril Isaksen skrevet. Mandag kveld var dommer Rune Mathisen I Honningsvåg for å dømme kampen gutter 13-serien Honningsvåg mot Alta. Jeg prøver å holde en lett tone med spillerne, forklare dem reglene hva som lov, hva som ikke lov. Hvordan ta innkast og andre ting, sier Rune Mathisen til Radio Nordkapp. Mathisen opptatt av med veiledning framfor advarsler. Jeg vel den dommeren I Finnmark som gir minst kort, sier Jesper Ingen Rune Mathisen, som nå dømmer for Hammerfest-styrets forening. Det artig å dømme aldersbestemt, sånn at det blir ikke bare dømming av voksne, sier Rune Mathisen. Han mest kjent for å være målvakt I turen I den perioden hvor Honningsvåg blant annet spilte I nordnorsk andre divisjon. Honningsvåg gutter 13-7 tapte sesongens første hjemmekamp mot Alta mandag kveld. Det var plutselig 0-6 før turen fikk tre mål, og lagene gikk til pause på stillingen 3-6. Andre gangen startet som første. Alta idrettsforening fikk en rekke mål uten at turen klarte å stoppe dem. Sluttresultatet ble 3-20. Vi et lag med tre forskjellige årsklasser, mens Alta bare har spillere født inn 2013. Vi møter seriefavoritten. Når vi spiller på mindre baner og syspillere på hvert lag, blir det mange mål. Vi her for å lære å ha det artig, sier en av trenerne til turen, Sondre Elde til Radio Nordkapp. Torsdagsmorgen gjennomførte politiet trafikkontroll I Havøysund. Fokus på sikring av barn I bil. Alle unger var plassert korrekt, ingen reaksjoner ble gitt. Tirsdag ble det gjennomført en katastrofeøvelse hos Avinor I Lakselv. De som var med, Lakselv videregående skole, ambulansefag, elever og helsefagelever med lærere, Finnmark sykehuset med ambulansestasjon I Lakselv, helse- og legevaktstjenesten, Tidebuss, Porsanger brann og redning, Avinor, politiet, sivilforsvaret, 330-skvadron, akuttmedisinske kommandosentral og HV-17. 17. mai en av årets største festdager, men også en av dagene hvor mange nordmenn mister eller skader mobiltelefonene sine. Tall fra Trygg Forsikring viser at antall saker knyttet til mistet, stjålet eller ødelagte mobiler økte med 10% i mai 2025, sammenlignet med måneden før. Vi ser hvert år en økning i mobilsaker rundt 17. mai. Folk er ute i store folkemengder, og mobilen brukes konstant til både bilder, sosiale medier og betaling. Da øker også risikoen for tyveri, fallskade og at telefonen rett og slett forsvinner, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver i Trygg i en pressemelding. Ifølge Trygg dreides de fleste sakene seg om telefoner som mestes i folkemengde, faller i bakken under feiring eller blir stjålet fra lomme og veske. Bare i mai i fjor erstattet Trygg mobiltelefoner for nærmere 3,4 millioner kroner. Mobiltelefonen blir det viktigste vi har med oss 17. mai. Den fungerer som kamera, betalingsmiddel, billett, kontaktpunkt gjennom hele dagen. Når tempoet er høyt og oppmerksomheten er andre plasser, er det fort gjort å legge den fra seg eller miste den, og den er ikke nødvendigvis dekket av reiseforsikringer eller innbordforsikringer, sier Borge. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag, tirsdag 12. mai. Honningsvåg, 9 grader, sørlig, lett bris 4 meter per sekund. Mehamn, 8 grader, sørlig, lett bris 5. Fruholmen, 7 grader, sørøstlig, lett bris 5. Lakselv, 9 grader. Karasjok, 9 grader, sørlig, lett bris 4. Hammerfest, 8 grader, sørlig, laber bris 6. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn, 15,5 grad, målt i Lakselv, mandag før klokka 17. Mest nedbør falt det i Honningsvåg, før klokka 6 tirsdags morgen, med en halv millimeter i løpet av en time. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag sørlig bris, lettere skydekke, stort sett oppholdsvær. Etter hvert tiltykning til regn i øst. Onsdag vestlig eller sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Først på onsdagen vestlig liten kuling på kysten rundt Nordkapp. Enkelte byger i vest, for øvrig delvis skyet oppholdsvær. Onsdags ettermiddag vestlig stiv kuling 15 på kysten i nord. Dreiende til nordvestlig liten kuling i vest. Stort sett oppholdsvær. På vidda, vestlig bris, for det meste pent vær. Torsdag, Kristi himmelfartsdag. Nordlig til østlig bris. Økende til østlig frisk bris i vest. Skya, eller delvis skya oppholdsvær. En del lave tåkeskya på kysten. Fra torsdags ettermiddag, østlig frisk bris. Liten kuling på kysten i vest. Skya oppholdsvær.
0: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

Ukens joker og ukens tier er markedets beste tilbud. Nå fra mandag til lørdag hver eneste uke. Ukens joker denne uka, minus 40% på Evergood Kaffe. Husk også salatbarn, nystekte brød og 3 for 2. Velkommen til Joker Honningsvåg på Nordvågveien.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: Tipp-resultat for Tunskjære lag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
2: Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi høre at aldersbestemte fotball i Honningsvåg er i gang med sin første hjemmekamp mandagskveld. Artisten Shant Torsvik har sendt meg en ny singel, Flytte fjell.

0: Ja, Sondre Elde, en av trenerne for gutter 13 til Honningsvåg. Hva dere snakker om i pausen?
1: Vi snakker jo om hvordan vi skal forholde oss ut på banen. Vi skal være tro mot det vi har lyst til å oppnå. Vi har lyst til å spille mye fotball. Og gi det vi kan i alt av dueller. Ja, være tøff, modig.
0: Hva er forskjellen med å spille syver og på en hel bane for oss som aldri har spilt syver?
1: Altså, det er jo kortere avstander fra et mål til det andre, så det er jo ofte litt mye mål, kan du si. Ja.
0: Kan være. Så må det jo være artig å være fotballspiller, for man er mye mer borti bålen, vil jeg tro.
1: Ja da, man er jo det. Men nå fikk vi oss en på snuten her.
0: Ja. Hva er det, 7-3 nå, eller?
1: 7-3.
0: Ja. Mm. Dere hadde et lite blackout å begynne med, men så ble det 3 raske til Honningsvåg.
1: Ja. Vi så det. Vi hadde også en liten prat om det på forhånd, at det her med å være klar fra start av. Men vi møter jo tøff motstand. Det er jo forventet serieleder. Det er et lag med rent 2013-spillere, så det er i tillegg til at de er godt trillet. Men det er vi også, så vi skal gjøre det vi kan for å matche dem.
0: Så hadde jeg en prat med dommerne her, Rune, så det var viktig å lære også. Det er ikke bare ha alvor i det her.
1: Nei, det er sant. Vi har hatt mye fokus på det, at det skal være artig, at man skal være venner. Og det er jo kanskje det aller viktigste. Men det her er et gjeng på 4 forskjellige årskull som er en veldig god kompisgjeng, både på og utenfor fotballbanen. Så det er jo kanskje det aller viktigste.
2: Og ikke gade for hverandre.
0: Og så det er ingen Ipsi-supporterer på det her laget.
1: Nei, heldigvis.
3: Mona Hymne, helt ærlig.

0: Ja, Rune Mathisen, nå er du i Honningsvåg og dømmer aldersbestemt fotball. Blir du aldri lei denne fotballen?
1: Nei, jeg synes det er jævlig artig. Og så er det artig å dømme de her yngre karrene også, ikke bare senior. Greit å lære dem noen nye regler og sånt, de trenger det.
0: Ja. Ja, for du er opptatt av det her å være lærer, ikke det her å gi dem kort og tilsnakk.
1: Jeg har bestandig vært den typen som... Jeg er vel den som gir minst kort i Finnmark utover dommerne, men jeg synes det er viktig at dommerne, eller trenerne er for dårlige til å legge til rette med regelverket til guttene, spesielt i denne alderen. Når de da kommer opp i G15, så kan de ikke det her med kast, hvordan de skal gjøre de her tingene. Derfor er det greit å være litt sånn, at du lærer dem på en ordentlig måte.
0: Men hvis du selv hadde vært ung gutt og fått en så god lærer, hadde du blitt en bedre fotballspiller da?
1: Ja, du vet jo, Raimond, at jeg var god å spille fotball.
2: Eva Gusai, The Sound of You.

0: Kvål, og dette Universitetspodden.
1: Tenk deg at kroppens eget immunforsvar vender seg mot deg og gjør deg syk. At immuncellene i kroppen din begynner å angripe ledd, muskler, organer eller skjelettet ditt. Det virkeligheten for personer med autoimmune sykdommer. I dag skal vi snakke om hvordan disse sykdommene behandles, og hvordan noen forskere leter etter enda bedre behandlinger for pasientene sine. Med meg i studio har jeg Øyvind Målberg, som professor ved Institutt for klinisk medisin her ved Universitetet i Oslo, og revmatolog ved Oslo Universitetssykehus. Velkommen til Universitetspodden, Øyvind.
2: Tusen takk skal du ha.
1: Hvis du skal presentere deg selv, hva vil du si at du jobber med?
2: Jeg jobber med pasienter, først og fremst, som har alvorlige sykdommer som rammer mange organer i kroppen, fordi de da har en feilregulering i immunsystemet sitt, som gjør at de blir syke. Det er tøffe sykdommer å leve med. Det er kroniske sykdommer, de er i utgangspunktet livsvarige, og de kan gi veldig mange ulike plager, og i verste fall å føre til at livet blir kortere enn det burde ha vært, på grunn av sykdommen. Sånn at det er mange utfordringer å ta tak i med disse sykdommene. Vi har mye bedre behandling enn vi hadde for da jeg begynte i faget, for 25 år siden. Men det er fortsatt veldig mye å vinne for pasientene, og det skjer veldig mye spennende behandlingsmessig.
1: Ja, for i dag så skal vi snakke om autoimmune sykdommer, og da kan vi jo starte med det helt grunnleggende. Hva autoimmune sykdommer?
2: Ja, det jo egentlig ikke noe enkelt spørsmål. Det som på en måte den rådende oppfatningen, det at autoimmune sykdommer, det sykdommer hvor immunsystemet da feiloppfatter kroppens egne molekyler i kroppen og lager en helt sånn uhensiktsmessig immunologisk reaksjon mot de kroppsegne molekylene som da driver en betennelsessykdom som kan ramme ulike organsystemer. Og de ulike sykdommene, de da kjennetegnet ved at de rammer ulike organsystemer og gir ulike symptomer som da på en måte skaper problemer for pasienten. Så de har kronisk betennelse både i hele kroppen og i bestemte organsystemer. Det alt fra sykdommer som rammer liksom ett bestemt organ til da sykdommer som rammer mange ulike organer, og kanskje vi har 80-100 ulike minst.
1: Men det de har til felles at kroppen angriper seg selv og skaper betennelse.
2: Yes, det det. Som i dag i verste fall kan føre til at organer skades og i verste fall ødelegges.
1: Du møter mange pasienter i hverdagen din som lege. Hvordan det å ha en sånn type sykdom?
2: Det utfordrende på mange plan. Altså det å gå med kronisk betennelse i kroppen, det påvirker deg på en måte negativt ved at du ting som overskudd i hverdagen, det en ting. Så det på en måte med at det skader selve organene som kan føre til liksom ting som hvis det rammer lungene for eksempel, du blir tungpusten, du får hostet, og dette forverrer seg over tid. Og så det også det tredje aspektet at disse sykdommene har en tendens til at de kommer og går på en uforutsigbar måte. Så man kan være bedre i perioder, liksom bygge opp og opp, den kan nå går det bedre, og så kommer sykdommen tilbake igjen med full kraft i et mønster som hverken pasienten eller vi forstår, sånn at det på en måte en uforutsigbarhet å leve med denne type tilstand.
1: Det mange av disse sykdommene som gir mye smerte eller stivhet? Eller?
2: Absolutt. Ikke sant? Hvis vi tenker liksom de mer revmatiske autoimmune sykdommene, som det vi jobber med, så det en stor del av det hele med kroppsstivhet, leddsmerter, muskelsmerter, og toppen av alt det andre, sånn at det kan være også veldig slitsomt, tøft å håndtere, dårlig søvn og så videre.
1: Hvordan behandler man sånne sykdommer i dag?
2: Prinsippet i behandlingen jo å prøve å få ned aktiviteten i immunsystemet. Og det klart, immunsystemet trenger vi. Sånn at dette på en måte hele tiden en balansegang. Ikke sant? Vi skal forsøke å opprettholde forsvaret mot det som truer oss utenifra. Det jo det immunsystemet bygd for. Samtidig som vi skal på en måte få ned de reaksjonene som uhensiktsmessige og lage sykdommen. Så det liksom denne balansegangen. Og for å få til det så spiller vi på flere ulike medisiner. Vi bruker cellegift som dreper da på en måte immuncellene. Og vi bruker mer spesifikke immundempende medisiner som tar vekk liksom budbringermolekylene, de som på en måte sørger for at immuncellene snakker sammen og lager betennelse, vi demper dem. Og så finnes det også noen behandlinger som tar vekk hele liksom immuncellene, dreper det.
1: Hva bivirkninger av disse?

0: disse behandlingene?
1: Ja, det det jo da selvfølgelig, fordi det sier seg egentlig litt selv at i og med at du har denne balansegangen, hvor du på den ene siden skal på en måte dempe immunreaksjonene som uheldige, men samtidig så demper du også de normale immunreaksjonene, så får du jo da bivirkninger i form av at du har økt risiko for å få infeksjoner av ulike typer. Virusinfeksjoner, bakterieinfeksjoner, for eksempel.
0: Og dette behandlinger som man må ta ofte?
1: Behandlingene må du bruke hele tiden, over lang tid, og du må ofte bruke flere ulike medisiner, så du har på en måte da muligheten for å få bivirkninger fra hvert enkelt medikament, sånn at ved de mer alvorlige sykdommene, det er ikke sjelden at man står på kanskje 3, 4, 5 ulike immundempende medisiner samtidig, og kanskje over måneder og år.
0: Oi, og det kan være piller eller sprøyter? Eller?
1: Begge deler. Mest piller, men også sprøyter.
0: For det er slik at behandlingen med å dempe immunforsvaret, den bare virker så lenge medisinen er i kroppen?
1: Ja. Det man egentlig gjør er jo på mange måter at man legger lokk på denne uheldige immunaktiveringen, sant? Og det lokk det holder man liksom på en måte tett på kjelen for å hindre liksom at det koker over. Og så er det sånn at det, liksom, det roer seg litt og litt etter hvert. Men som jeg sa, at det kan komme tilbake. Sånn at da må man nå gi medisiner forebyggende for å hindre at det kommer tilbake. Fordi et nytt oppbluss kan føre til mer skade, mer ødeleggelse av organer. Sånn at du har liksom hele tiden dette at du må holde alt nede.
0: Og dette er jo et fagfelt som utvikles hele tiden. Og det gjøres mye forskning på hvordan man kan påvirke eller til og med endre immunforsvaret i behandlingen av disse sykdommene. Hva slags utvikling ser vi i behandlingen av autoimmune sykdommer nå?
1: Det som har vært veldig spennende, spesielt innen da vårt fagfelt, innen reumatologien, så har vi i løpet av de siste 5 årene fått veldig mye og spennende informasjon om en behandling som man har hentet fra kreftmedisin. En veldig kraftfull behandling, hvor man tar ut, altså man dreper en hel rekke av cellene i immunsystemet, kalles for B-celler, og disse B-cellene, det er de som produserer antistoffer rettet mot våre egne molekyler. Og det er ikke noe nytt behandlingsprinsipp, men det man har gjort med den nye behandlingen er at man på en enda mye mer effektiv måte enn før kan drepe disse B-cellene. Og det som er behandlingsprinsippet, det er noe som heter CAR-T-celler. Det høres litt mystisk ut. Men det er en personlig behandling. Og det man gjør der, er at man tar ut pasientens egne T-celler fra kroppen. Så man tapper de ut.
0: T-celler er en del av immunforsvaret.
1: T-cellene er en del av immunforsvaret vårt. Man tar ut disse cellene, og så putter man inn et gen som gjør at de får en ekstra reseptor på overflaten. En CAR, en kimerisk antigenreseptor. Og denne CAR-reseptoren, den er rettet mot B-celler. Sånn at du får da en T-celle som kan gjenkjenne B-celler, og det gjør den på en sånn måte at når T-cellen gjenkjenner B-cellen, så dreper den B-cellen.
0: Så du tar en del av immunforsvarssystemet ut fra den ene pasienten, endrer det i laboratoriet på en måte, ja. Og så setter det inn igjen for at det skal angripe.
1: Ja, sånn at det du i utgangspunktet da lager er drapsmaskiner som dreper B-celler på en veldig effektiv måte. Det er klart det er en dramatisk behandling. Du gjør en genetisk endring av pasientens egne celler utenfor kroppen, setter de tilbake igjen, og så dreper de da B-cellene. Og dette ble gjort i kreftmedisin, for der skulle du drepe da de kreftcellene som kom fra B-celler, mens i autoimmune sykdommer så er hele hensikten at du dreper alle B-cellene, inkludert de få som man da tenker driver den autoimmune sykdommen.
0: Har man testet ut sånn behandling med autoimmune sykdommer før?
1: Dette ble testet da første gang i 2021 hos en ung kvinne som hadde en livstruende reumatisk sykdom som heter systemisk lupus. Hun hadde prøvd alle mulige medisiner som fantes i boka. Dette var i Erlangen i Tyskland. Og i Tyskland har man den type lovgivning at du kan gi denne type eksperimentell behandling til pasienter hvis pasienten selv går med på det og du ikke har noe annet alternativ. Så man gjorde det som sånn siste forsøk, samarbeid mellom blodsykdommer og reumatologi. Og det som skjedde var jo at i løpet av 40 dager så ble hun kvitt alle symptomer på sykdommen, blant annet alvorlig nyrebetennelse, gikk helt tilbake. Og det mest fantastiske er at hun kunne slutte med alle medisiner, Og per i dag så hun fortsatt frisk 5 år etterpå.
0: Wow.
1: Og det jo, ja, den type ting har man jo aldri sett før ved behandling av denne type sykdommer.
0: Men ok, bare så jeg har forstått at det riktig. Dagens medisiner for autoimmune sykdommer, da demper vi immunsystemet. Så lenge medisin i kroppen.
1: Ja.
0: Mens dette her, CAR-T-behandling, det mer som en sånn engangsbehandling, kanskje?
1: Ja.
0: Som faktisk endrer immunforsvaret?
1: Og det ser ut som om det da, når man tar ut alle cellene, så nullstiller man på en måte den delen av immunsystemet, så kommer jo disse cellene tilbake, ikke sant? De produseres i beinmargen og kommer tilbake igjen, men det ser ikke ut som man har akkurat de cellene som da driver sykdommen. I hvert fall så har det vist seg ved de pasientene som har fått dette, at de har bare kvitt de symptomene som de hadde fra før. Om dette kommer til å vare i 2 år, 3 år, 5 år, det vet man ikke. Og det noen få pasienter som har fått tilbakefall, men de aller, aller fleste har kunnet på en måte være uten medisiner over lang tid.
0: Du sa det litt, for dette høres jo ikke bare enkelt ut. Så høres det jo for det første dyrt ut. Tenker jeg, hvis du skal sammenligne med at du har en behandling som går som felles for mange pasienter, og her går man på hver enkelt pasient, og så skal man endre genene deres.
1: Det veldig avansert behandling. Det helt klart. Det en stor prosess, og det jo potensielt farlig på flere områder, både dette at du gjør et så effektivt celledrap, så man jo veldig utsatt for infeksjoner i en periode. Det har vist seg, altså det jo nå 200-300 personer med autoimmune sykdommer verden rundt som har fått denne behandling. Og det har vist seg at det går veldig mye bedre enn det man har vært redd for. Fordi man kunne tenke seg, for det første, ikke sant, ved kreftmedisin har det vist seg at liksom når du dreper så mange celler, der dreper du mange, mange kreftceller, så gir det masse bivirkninger der og da. Det har man ikke hatt som noe stort problem med autoimmune sykdommer. De får ikke liksom alvorlige bivirkninger i dagene etterpå. Og de får heller ikke så mye infeksjoner som det man har vært redd for. Så det har gått bedre enn man på en måte kunne vært redd for.
0: Sånn forskning og utvikling av feltet, hva gjør det med dere som jobber med dette? Hva tenker dere om hva som mulig å få til?
1: Nei, det jo det som det egentlig det fantastiske, at det her vi liksom i en situasjon hvor det har skjedd noe som vi vel egentlig ikke trodde var mulig å få til. På en måte en varig effekt av medisiner som går på en måte utover måneder og år ved de mest alvorlige reumatiske autoimmune sykdommene, så trodde vi jo ikke det var mulig. Vi har liksom tenkt at det her må vi fortsette å behandle og behandle og behandle, så kan vi prøve å trappe ned etter mange, mange år og liksom håpe at det går bra. Og her er vi plutselig i en situasjon hvor man gir én behandling én gang, og så har man en varig effekt. Vi skal være forsiktige med å kalle det en kur, det skal vi ikke, men det på en måte, det ser jo litt sånn ut da, hos noen av pasientene.
0: Ja, det høres helt fantastisk ut, og dette jo noe dere også vil utvikle videre. For tidligere i år så ble det kjent at stiftelsen Christian Gerhard Jepsen tildeler penger til Universitetet i Oslo, sammen med Oslo Universitetssykehus og Diakonium sykehus, for å opprette et nytt KG Jepsen-senter for medisinsk forskning. Dette senteret, som heter KG Jepsen-senter for spesifikk autoimmunterapi, skal ledes av Ludvig Solid, og du skal være nestleder i det nye senteret. Gratulerer så mye da.
1: Jo, tusen takk for det. Det blir veldig spennende.
0: Ja, hva det dere ønsker å få til med det nye senteret?
1: Ja, det som er tankegangen bak det, og dette bygger jo på en måte på kunnskap som bygd opp innen immunologi her i Oslo gjennom flere årtier, og man har på en måte veldig mye kunnskap om de spesifikke B-cellene som driver autoimmun sykdom, og da spesielt ved sykdommen cøliaki, som Ludvig Solli har jobbet med i mange, mange år. Sånn at vi skal på en måte prøve å ta den kunnskapen videre, og har et mål om at vi skal kunne komme fram til medisiner på sikt, som skal kunne ta ut akkurat de cellene som driver sykdommen, og la de alle de andre B-cellene være i fred. Så du går på en måte fra at du teppebomber hele immunsystemet, bare tar ut alt, til at man skal prøve å ta ut akkurat de som driver sykdommen. Og da tenker vi liksom at da blir jo på en måte alle de potensielle farlige bivirkningene burde bli et mye mindre problem. Så det målet med det hele, liksom det langsiktige målet, der er navnet da, spesifikk autoimmunterapi.
0: Dette høres veldig ambisiøst ut.
1: Ja, de som vurderte denne søknaden, de kalte det jo for et høyrisikoprosjekt, men de valgte jo likevel å gi penger til det da. Så det er klart det høyrisiko, man kan risikere at man ikke får dette til, det den ene saken, og selv om man får det til, så kan det hende at det ikke virker. Så det mange snubletråder underveis, men det en veldig stor gevinst hvis man skulle lykkes.
0: For å få til dette så skal dere starte med noen ganske alvorlige og delvis kjeldne autoimmune sykdommer. Systemisk sklerose, reumatoid artritt, altså leddgikt, antisyntetasesyndrom. Jeg usikker på om jeg sa det riktig.
1: Jo da, du sa det helt riktig.
0: Og celiaki, hvorfor starter dere med akkurat disse sykdommene?
1: Ja, det flere grunner til det. Det ene at dette sykdommer hvor man vet mye om nøyaktig hva B-cellene gjenkjenner. Ikke sant? Nøyaktig hvilke molekyler B-cellene gjenkjenner, sånn at man kan på en måte finne de cellene i kroppen hos pasientene. Ikke sant? Så det på en måte, der kommer den kliniske biten av dette inn. Og så det sykdommer hvor dagens behandling ikke god nok. Det gjelder jo på en måte selv om man har kommet veldig langt på reumatoid artritt, for eksempel. Du sa sjeldne sykdommer, men reumatoid artritt jo faktisk en folkesykdom. Rammer kanskje 40-50 000 mennesker i Norge. Så det sånn at en viss andel av de pasientene, til tross for at som vi har snakket om, at medisinen har blitt mye bedre, så det en viss andel av de pasientene som ikke svarer på de medisinene vi har, som veldig alvorlig syke, og hvor det et kjempestort udekket behov for medisin. Så det liksom alvorlighetsgraden en ting, kunnskapen om B-cellene en ting, og det at liksom dagens medisiner ikke gode nok. Så det flere liksom argumenter for å velge alle disse. Så det jo det at vi, fra det miljøet jeg kommer, så jobber vi mye med antisyntetasesyndrom og systemisk sklerose, ting vi har forsket på i mange år, og har mye kunnskap om fra klinisk side, og sånn at passer godt å sette det sammen med dette.
0: Dere skal gjøre i det nye senteret, det translasjonsforskning. Hva betyr det?
1: I denne sammenheng så betyr det jo på en måte at vi forsøker å gå hele veien. Det litt det som på en måte i prinsippet med translasjonsforskning, at du ønsker på en måte å skape ny kunnskap i laboratoriet som kan tas hele veien til pasientbehandling. Grunnforskningen dreier seg på en måte om de spennende spørsmålene i seg selv, og den kliniske forskningen dreier seg på en måte om å forstå pasientene der og da, så forsøker vi her på en måte å gå hele veien da, fra på en måte å besvare grunnleggende spørsmål til å kunne hjelpe pasientene.
0: Ja, så dere finner behovet hos pasientene og tar det til laboratoriet og tilbake
1: igjen. Og tilbake.
0: I dette senteret så har dere en kombinasjon av klinikere som deg, som jobber med for eksempel reumatologi eller gastromedisin, sammen med immunologer som forsker på immunsystemet og kroppens forsvar. Hva det som gjør dette til en god kombinasjon?
1: Jeg tenker jo at det at man har klinikere inn som på en måte kjenner problemene på kroppen nærmest, ikke sant, sammen med pasientene, gjør at vi kan på en måte formulere viktige problemstillinger, og det å på en måte ta det tilbake til laboratoriet, snakke med ekspertene, og ha denne vekselvirkningen hele veien, mellom liksom å holde det kliniske fokuset, samtidig som vi på en måte får tilbake hva er mulig å gjøre. Hele tiden denne på en måte dialogen mellom basalforskerne og klinikerne, tror jeg på en måte en potensielt kraftfull kombinasjon. Da. At vi lærer oss å snakke samme språk, og at det kan på en måte bringe utviklingen videre fortere enn hvis man sitter på hver sin side.
0: Ludvig Solid, som leder det nye senteret, han har jo også hatt et Jebsen-senter tidligere. Hvilken betydning har den erfaringen han kommer med?
1: Den helt avgjørende. Som jeg sa, så har gruppa rundt Ludvig har jo på en måte gitt en dybdeforståelse av sykdommen cøliaki. Og cøliaki jo en sykdom hvor pasientene i utgangspunktet ikke tåler gluten, som et protein som finnes i hvete, rug og bygg, og derfor må ha et glutenfritt kosthold. Så har man liksom tenkt at okay, det jo en direkte matvarereaksjon, men det som har vist seg der jo at det en autoimmun komponent i den sykdommen, hvor man har på en måte B-celler som rettet mot et kroppseget enzym, som heter transglutaminase, og det som det helt spesielle ved cøliaki, at gluten blir skadelig for pasientene etter at det omdannet av transglutaminase. Sånn at det en autoimmun del som både driver reaksjonen mot gluten. Da. Den kunnskapen der, den helt... Det finnes ikke i noen annen sykdom hvor man har funnet ut dette. Så kunne ta det prinsippet videre og tenke, ok, her forstår man B-cellebiten av det hele. kan vi bruke den kunnskapen til å forstå disse andre sykdommene, hva det som driver dette, og kanskje på en måte lage tilsvarende, og på en måte bruke det som mal da, for å bygge et behandlingskjede på de andre sykdommene, basert på den kunnskapen. Så det helt avgjørende.
0: Dere har fått med denne tildelingen 25 millioner fra stiftelsen. Hva betyr finansieringen for det dere kan få til?
1: Det helt avgjørende igjen. Klinisk forskning også. Vi helt avhengig av ekstern finansiering, og det å ha stiftelser som Jepsen, som definerer så tydelig hva de ønsker og hvilke mål de vil ha for forskningen, det gir jo på en måte en retning for forskningen i seg selv, sånn at det å løfte akkurat denne type prosjekt, translasjonsforskning, er veldig vanskelig uten på en måte å ha en solid finansiering. Og det nok sånn at den finansieringsmuligheten gir mulighet for prosjekter som ellers aldri kunne vært realisert. Så det tenker jeg helt klart, at det gir mulighet for ambisiøse satsninger man ellers ikke kanskje ville turt å prøve seg på.
0: Og når senterperioden over, dere har fått penger for 5 år, hva et realistisk mål? Hva håper dere har oppnådd? Det sånn at du tenker at dere har en ny behandling på plass kanskje, eller en ny medisin?
1: Det ville jo vært fantastisk. Men jeg tenker at det realistiske at vi har klart å vise prinsippet i pasienter. Vi har en stor del som vi ikke har snakket noe særlig om, som går på en måte forsøk i mus for å se virkelig at disse medisinene vi skal utvikle, at de faktisk gjør den jobben de skal gjøre. Og hvis man har klart å vise dette i en dyremodell, at de medisinene fungerer som de skal, så har man kommet et veldig langt stykke nærmere å kunne teste dette ut på pasienter. Og så vet vi at mus ikke mennesker, men allikevel kan de gi veldig mye kunnskap som vi ellers ikke ville fått. Sånn at jeg tenker at det en realistisk målsetning kanskje å kunne ha kommet dit hen, at vi har noe som testbart på mennesker.
0: Du nevnte det litt i stedet, og håper å se at dette behandlingsprinsippet virker, og kanskje også for andre autoimmune sykdommer, da, i tillegg til de 4 dere skal se på.
1: Ja, selvfølgelig. Målet jo da å vise prinsippet i disse sykdommene, og så dette på en måte en teknologi som vi skal bruke ved å lage reagenser, både antistoffer og kanskje på sikt CAR-T-celler, som spesifikt tar ut akkurat de B-cellene vi interessert i. Det prinsippet kan brukes på tvers av alle autoimmune sykdommer, hvis du bare vet akkurat hva B-cellene gjenkjenner, sånn at dette har veldig bred anvendelse, selv om det rettet inn veldig spesifikt mot hver enkelt sykdom, så kan prinsippet bres ut og på en måte brukes på tvers av mange sykdommer. Sånn at det vyer i det også.
0: Hvis vi da går litt tilbake til pasientene, til alle som lever med autoimmune sykdommer. Hva kan denne typen målrettet behandling bety for dem i beste fall?
1: Det jo et spørsmål som vi får også ofte fra pasientene. Når man på en måte får høre at ja, nå finnes det behandling som potensielt kan gjøre at du kan slutte med de medisinene du bruker, du kan på en måte kanskje bli frisk over tid, så er det klart det vekker en enorm interesse. Det hadde det gjort hos meg også, hvis jeg hadde hatt en autoimmun sykdom. Og så er det jo på en måte da å forsøke å gi et realistisk syn da. Hvor fort går denne utviklingen? Når kan dette komme til å bli tilgjengelig? I hvilket format? Er det dette som per i dag? Eller vil utviklingen gå videre sånn at det på en måte blir andre type måter man skal gjøre dette på? Og klart det å på en måte forsøke å gi en sånn noenlunde edruelig framstilling av dette, det ikke så helt lett, fordi utviklingen går så fort. Og det har vi ikke sagt noe om hittil, men det jo på en måte store legemiddelfirma som har globale studier på dette med CAR-T. Vi med på et par av de. De studiene skal gjennomføres før man på en måte kan si noe helt eksakt om sikkerhet, effekt på en større pasientgruppe, liksom i kontrollerte studier. Så det en lang vei fram. Men dette kommer i et eller annet format. Og så det på en måte å ha en god dialog med pasienten om, ja, når kan det tenkes at det kommer, for hvem vil det bli tilgjengelig, hva slags type behandling skal det kunne erstatte, og så videre.
0: Men så man kan håpe, eller man kan tenke seg at om, jeg vet ikke hvor mange år, det vil være mulig å gå fra en behandling hvor du må inn på et sykehus, for eksempel, for å få infusjon, eller du må sette sprøyter ofte, til å kanskje få engangsbehandling, eller kanskje 2 i løpet av livet.
1: Det det vi drømmer om, og det jo på en måte data som tyder på at det mer enn en drøm. Det noen menn, og de skal vi på en måte huske på da, at de pasientene som har fått behandling stort sett unge pasienter, de som har blitt behandlet frem til nå, de får tilbake celler som genetisk modifisert. Det ser ut som de cellene, de kommer inn, de dreper B-cellene, og så blir de borte igjen. Som det ser ut, man finner dem ikke igjen, men man vet ikke om det noen av dem som gjemmer seg et eller annet sted i kroppen, om de kan skape noen problemer på sikt. Så det mange litt større ubesvarte spørsmål. Så det på en måte å jobbe med genetisk manipulerte egne celler, sette de tilbake i kroppen, det en stor inngripen som vi ikke helt vet konsekvensene av. Man har gjort dette i kreftmedisin nå i 15 år. Det har gått bra i det store og det hele. Men langtidseffekten av det litt usikker, ikke sant? Og så det mange store spørsmål knyttet til dette også.
0: Hvis en pasient eller en pårørende hører på nå og tenker at dette høres lovende ut, men hva betyr det for meg, eller for mannen min, eller for datteren min de neste årene, hva vil du si til dem?
1: Jeg vil si at vi skal forsøke å følge utviklingen nøye. Vi skal tilby det vi kan tilby innenfor de rammene vi har i norsk helsevesen, og skal vi prøve å holde oss i front forskningsmessig, sånn at vi kan på en måte være med og gi tilbudet til pasientene så snart vi kan, og på en god måte.
0: Produsent var Yvonne Petrem, lydprodusent var Arve Nordland. Jeg heter Julie Nybakk-Kvold, vi hører.
2: Vekk rodog de gonzo.

0: Klokka 6:10 om ettermiddagen.
1: Nordkapp nytt.
2: Etter 3 dager med perletur har 1169 deltakere gjennomført 4444 perleturer med Lefindmar friluftsråd. Det var sesongstart sist lørdag. I år det 650 turer rundt om i hele Finnmark i 18 kommuner.
1: Honningsvåg Damekor har søkt Nordkapp kommune om skjenkebevilgning til jubileumskonserten torsdag 18. juni, Nordkapp festival. Honningsvåg Damekor fyller 75 år i år og markerer det med et stort arrangement på turen under festival. Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend blir delt ut under konserten.
2: Fred Magne Johansen fra Nordkapp Senterparti har søkt kommune om fritak fra politiske verv fram til 1. januar 2027. Johansen varamedlem til kommunestyret, varamedlem til formannskapet, varamedlem til planutvalget og varamedlem til partssammensatt utvalg administrasjonsutvalget. Det kommunestyret som behandler søknaden. Linnosen AS Russenes fyller 40 år i dag. Fra klokka 11 tirsdags formiddag fikk hun servert kaffe og kaka i stor marsipankaka var bestilt. På sosiale medier får butikken mange gratulasjoner. Dere holder dere godt. Gratulerer, skrev Else Marie Olsen fra Honningsvåg. Gratulerer så masse med 40 år. Kjempeflott butikk, var hilsningen fra Eva Klefstad i Honningsvåg. Gratulerer med 40 år. Dette dere gode på. Kjempegodt tilbud for bygdas befolkning og alle reisende. Nydelige vafler, de beste, ifølge Lilian Holm Borsk. Gratulerer med 40 år og mange flotte år fremover, har Turi Einvik skrevet i hilsningen på Facebook. Masse gratulasjoner av våres butikk, har Toril Isaksen skrevet.
1: Mandag kveld var dommer Rune Mathisen i Honningsvåg for å dømme kampen gutter 13-serien Honningsvåg mot Alta. Jeg prøver å holde en lett tone med spillerne, forklare dem reglene hva som er lov, hva som ikke er lov. Hvordan ta innkast og andre ting, sier Rune Mathisen til Radio Nordkapp. Mathisen er opptatt av med veiledning framfor advarsler. Jeg er vel den dommeren i Finnmark som gir minst kort, sier gjessværingen Rune Mathisen, som nå dømmer for Hammerfest Idretts Forening. Det er artig å dømme aldersbestemt, sånn at det blir ikke bare dømming av voksne, sier Rune Mathisen. Han er mest kjent for å være målvakt i turen i den perioden hvor Honningsvåg blant annet spilte i nordnorsk andre divisjon. Honningsvåg gutter 13-7 tapte sesongens første hjemmekamp mot Alta mandag kveld. Det var plutselig 0-6 før turen fikk 3 mål og lagene gikk til pause på stillingen 3-6. Andre gangen startet som første. Alta Idrettsforening fikk en rekke mål uten at turen klarte å stoppe dem. Sluttresultatet ble 3-20. Vi er et lag med 3 forskjellige årsklasser, mens Alta bare har spillere født inn 2013. Vi møter seriefavoritten. Når vi spiller på mindre baner og syvspillere på hvert lag, blir det mange mål. Vi er her for å lære å ha det artig, sier en av trenerne til turen, Sondre Elde til Radio Nordkapp.
2: Torsdagsmorgen gjennomførte politiet trafikkontroll i Havøysund. Fokus på sikring av barn i bil. Alle unger var plassert korrekt, ingen reaksjoner ble gitt. Tirsdag ble det gjennomført en katastrofeøvelse hos Avinor i Lakselv. De som var med, Lakselv videregående skole, ambulansefag, elever og helsefagelever med lærere, Finnmark sykehuset med ambulansestasjon i Lakselv, helse- og legevaktstjenesten, Tidebuss, Porsanger brann og redning, Avinor, politiet, Sivilforsvaret, 330-skvadron, akuttmedisinsk kommandosentral og HV-17. 17. mai er en av årets største festdager, men også en av dagene hvor mange nordmenn mister eller skader mobiltelefonene sine.
1: Tall fra Trygg Forsikring viser at antall saker knyttet til mista, stjålne eller ødelagte mobiler økte med 10% i mai 2025, sammenlignet med måneden før. Vi ser hvert år en økning i mobilsaker rundt 17. mai. Folk er ute i store folkemengder, og mobilen brukes konstant til både bilder, sosiale medier og betaling. Da øker også risikoen for tyveri, fallskade og at telefonen rett og slett forsvinner, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver i Trygg i en pressemelding. Ifølge Trygg dreides de fleste sakene seg om telefoner som mestes i folkemengde, faller i bakken under feiring eller blir stjålet fra lomme og veske. Bare i mai i fjor erstattet Trygg mobiltelefoner for nærmere 3,4 millioner kroner. Mobiltelefoner blir det viktigste vi har med oss 17. mai. Den fungerer som kamera, betalingsmiddel, billett, kontaktpunkt gjennom hele dagen. Når tempoet er høyt og oppmerksomheten er andre plasser, er det fort gjort å legge den fra seg eller miste den, og den er ikke nødvendigvis dekket av reiseforsikringer eller innbordforsikringer, sier Borge.
2: Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag, tirsdag 12. mai. Honningsvåg, 9 grader, sørlig, lett bris 4 meter per sekund. Mehamn, 8 grader, sørlig, lett bris 5. Fruholmen, 7 grader, sørøstlig, lett bris 5. Lakselv, 9 grader. Karasjok, 9 grader, sørlig, lett bris 4. Hammerfest, 8 grader, sørlig, laber bris 6. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn, 15,5 grader, målt i Lakselv, mandag før klokka 17. Mest nedbør falt i Honningsvåg, før klokka 6 tirsdags morgen, med en halv millimeter i løpet av en time.
1: Værvarsel for Finnmark.
2: Tirsdag sørlig bris, lettere skydekke, stort sett oppholdsvær. Etter hvert tiltykning til regn i øst. Onsdag vestlig eller sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Først på onsdagen vestlig liten kuling på kysten rundt Nordkapp. Enkelte byger i vest, for øvrig delvis skyet oppholdsvær. Onsdags ettermiddag vestlig stiv kuling 15 på kysten i nord. Dreiende til nordvestlig liten kuling i vest. Stort sett oppholdsvær. På vidda, vestlig bris, for det meste pent vær. Torsdag, Kristi himmelfartsdag. Nordlig til østlig bris. Økende til østlig frisk bris i vest. Skya, eller delvis skya oppholdsvær. En del lave tåkeskya på kysten. Fra torsdag ettermiddag, østlig frisk bris. Liten kuling på kysten i vest. Skya oppholdsvær.
3: Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
4: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
3: Tippresultat for Turnskjærelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
2: Ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn.
5: Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Ordets bok, det fast inn over programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok og salme 51.
1: Ja, men gjøtket salma gyrges vittelåje våsta salmas.
0: Sist hørte vi hvorfor David skrev denne salmen.
1: Mange må skole med mannen David kjærlig den salma.
0: Det var etter at profeten Nathan hadde kommet til han.
1: Da hadde mange gått profet Nathan det bort den solosa.
0: Og hvorfor Nathan var kommet til han, det hørte vi også.
1: Mannen Nathan det solosa bort den, da blir det gode med Maitei.
0: Det var fordi David hadde gått inn til Batseba.
1: Da hadde han og David hadde mannen Batseba losa.
0: David, han bekjente sin synd.
1: David togast i sosotus.
0: Og vi leser videre i denne salmen, nå vers 9.
1: Da lukker vi det så på den salmen så 8-4.
0: Rens meg fra synd med isopp, vask meg så jeg blir hvitere enn sne.
1: Bortis mo suttus isoppen, vei monsjatan bortis sin basa mo, vei monsjatan velgad abbon gå måta.
0: Det som hadde skjedd med David.
1: Damil i David hinn da behoven.
0: Det var som vi sa det i forrige program, det var bakgrunnen for denne salmen.
1: Da vi lå med hodt i programmet, da er det veldig denne salmen.
0: Årsaken til at David nå ble tilgitt.
1: Sivan da sa at David 11-22, da sier han det gjort.
0: Ja, det var at han bekjente sin synd.
1: Da det da hadde som dogest i Sosotus.
0: Men vi skal enda en gang tenke litt tilbake på dette som skjedde med David.
1: Måte vi gjort seg feilet i vær her og låte da vi da på hovedet David henne.
0: Da sa David til Nathan.
1: Da det delte i David Nathan mi.
0: Jeg har syndet mot Herren.
1: Månen sodde den herre vøste.
0: Nathan svarte.
1: Nathan faste vi.
0: Så har også Herren tatt bort din synd.
1: Da det må deg herre valden du sotte er i.
0: Du skal ikke dø.
1: Da ni holga hjertet mitt.
0: Slik står det skrevet i 2. Samuels bok.
1: Da lakker kjøtt og kjallet og nuppes Samuel Girjes.
0: I det 12. kapittel.
1: Gøkten blå kapittelis.
0: Det var Gud som tog det første skrittet.
1: Da de gikk med gode valg i den algo vårsi.
0: Hva var det han gjorde? Han sendte sin egen profet Nathan.
1: Så han sendte så profeten Nathan.
0: Og slik vil han gjerne gjøre det i dag også.
1: Ja, nå sikk det sånn dag om at jeg vil åtne den baby.
0: Når du og jeg har syndet.
1: Gå, da han gjør munnen, da kan sotto.
0: Og ikke vil erkjenne dette.
1: Jeg er ikke datus i dogest i den.
0: Da sender han sitt ord til oss.
1: Da det satte sånn så sann i smigget i.
0: Det kan han gjøre ved sin hellige ånd.
1: Da satte så staket sånn så bosse hvor ingen spokte.
0: Men det kan også være at han bruker mennesker.
1: Da må det satte at sånn da gjeva ha olmo i dase.
0: Hovedsaken er at budskapet når inn til menneskehjertet.
1: Hvor jeg var skyld av da at satte satt ned og legget olmo i valmo i sisa.
0: Og slik som vi har hørt det så mange ganger i kirken.
1: Nå vil jeg holde og gjøre det gode land kirkoske.
0: Han som begynte den gode gjerningen i deg.
1: Så godte alga i den bøde dag og min siste.
0: Han skal også fullføre den.
1: Så han alga møte i åldersjukt i den.
0: Det har vi hørt mange ganger.
1: Da han møte mig gode land og lukert
0: det. Det er hentet fra det nye testamentet.
1: Da la vi ikke jo om den åldre testamentet siste.
0: Men er det ikke det samme vi leser om her?
1: Da la jeg gjøre det samme med min dags lukket.
0: Både i 2. Samuels bok.
1: Sikke Nuppi Samuel Girjes.
0: Og i salmenes bok.
1: Ja, salma Girjes.
0: Vi kan gjerne si det en gang til.
1: Ja, men jeg var ikke selket han åkte galt vel.
0: Det var ikke David som tog det første skritt.
1: Da hele han David kokte valgt i den algolærket, altså.
0: Det var Gud som tog det første skrittet.
1: Da ligger Gittmel kokte valgt i den algolærket.
0: Og hvis vi videre spør.
1: Ja, just vi videre sa på vel jeg gjerret.
0: Hvordan kunne Gud tilgi ham?
1: Måndag jeg satt i Ippmel, da sånn jeg andre sier åndet.
0: Og svaret er fordi han hadde åpenbart seg selv.
1: Jeg fastet hos ledene og sånne Israel må stort enn Israels.
0: Gud åpenbarte seg for Israels folke.
1: Ippmel alle må stort i Israels, Israel alle må åd.
0: Herren gikk forbi rett foran øynene på dem.
1: Herre man har møtt deg gjorde sin kjalm i åndes.
0: Og så ropte han.
1: Ja, det kjørte vi sånn.
0: Herren, Herren er barmhjertig og nådig.
1: Herre, Herre, la vei må la disse armogas.
0: Og Gud, han er langmodig.
1: Ja, Ippmel er gode smelelas.
0: Og han er rik på miskunn og sannhet.
1: Sånn, det var la disse vådas, jeg dødte vådas.
0: Ja, slik kan vi lese om det i andre Mosebok.
1: Ja, de lakker sætte mi låket den oppe i Moses og Girjes.
0: Er det ikke slik vi hører evangeliet om igjen og om igjen?
1: Jo, la hei vel anlakke mi gulle evangelium sæne møyde, ådassis ja, ådassis.
0: Men så er det mange som kommer med spørsmål.
1: Mot det ålders og kvote Geraldan.
0: Når det gjelder dette som også Herren sa.
1: Mi gveska la som er møyde herre tjelki.
0: Han la sin miskunn være i tusen slektsledd.
1: Som dikta så var må la de spåda lette gitta du hette jakke gerti rakje.
0: Men så snakker han også om at han tilgir synd og skyld.
1: Måte la meg det selke jo nå til sånn at det andre sier sutt og velke.
0: Og det gjør han i tredje, på dem i tredje og i fjerde ledd.
1: Da dakka sånn gul meg en gjelje at Oasis.
0: Hørte du rett nå?
1: Gule kolondal dekta.
0: Eller sa vi det slik at det kunne misforstås?
1: For da måtte jeg med kommunen da den lakket at det er satt i brøst og hadde gjort.
0: For det vi helst ikke vil tenke på.
1: Da må vi egne seg har ikke gjort det sitt.
0: Det er at Herren straffer fedres misgjerning.
1: At det er Herre rankes da vane mi være da
0: og. Og det er det han gjør i tredje og i fjerde ledd.
1: Da gjorde meg sånn dake, njelje ikke, gulv meg ikke njelje så gertis.
0: Eller om vi sier inn til tredje og fjerde ledd.
1: Da jo vi satt i låka, gitte gulv meg ikke njelje så gertis.
0: Men så tilgjør han liken til tusen ledd.
1: Mot det andre sier at det er sånn, gitte du her så gertis.
0: Og da kan vi gjerne spørre.
1: Da det var jo mye gjerret.
0: Er han en så stor frelser?
1: La oss hånd, dakker større beste.
0: Ja, der står skrevet han er full av nåde.
1: Da kjødde kjalle jorden at det ånda devas armos.
0: Da kan han, da kan det ikke være plass til unåde i han.
1: Da lisette lekkal satje kjatt en armo his fot i solote.
0: Et menneske som ser sin synd.
1: Og da ålmors gode veine så er kjass sutto.
0: Han kan få vite utifra Guds ord.
1: Som var jo det i himmelsanis.
0: At Herren er full av nåde for deres synder.
1: Og det Herre la deva armos sin sutto i bakil.
0: Og dette som, dette som David her ba.
1: Ja, da må David ta stråkene alene.
0: Rens meg fra synd med isop.
1: Buktis mo ere suttos isopen.
0: Hva betyr dette?
1: Moi maksalat.
0: Og vi kan gjerne si litt grann om isop.
1: Vi satt et dødja vær hennes isop og birra.
0: Det var en liten plante. Og den vokste langs klippene på fuktige steder. Og i det gamle testamentet så ble is oppbrukt på tre forskjellige måter.
1: Ja, på det testamentet er ikke siste det gav hovedet is opp gulmalakai.
0: Først da Gud førte Israels folk ut av Egypt.
1: Da det var sko ippmel fevre vi Israel almoda olgos Egyptenis.
0: Da sa han til dem slik.
1: Da det djelki som sikker i den lakai.
0: De skal ta et lam og slakte det.
1: De alga bekke faldi hota labba i en jovatan.
0: Og så skal det ta blodet i et kar.
1: Ja, de alga bekke faldi ta svara hota lichtis isa.
0: Og det skal gå til hovedinngangen med en liten bunt isop.
1: Ja, da alga bekke manna hoiv osalosa smava gesalda isopan.
0: Og så skal det stryke blod på dyrstolpene.
1: Ja, da alga bekke sikas det vara oksa stolpo i alla.
0: Og for det andre som Gud sa om isop.
1: Ja, nubi mai ippmel tjelki isopa birra.
0: Det var når det var rensing av spedalske.
1: Gåle bukti stepp med spita latsjai.
0: Da sa han at de skulle ta to fugler.
1: Det er selke sånn at det sier alle veldig kvekte lotte.
0: Den ene skulle slaktes.
1: Da og nubbi den alga njovo jovot.
0: Den levende fuglen skulle strykes med isop.
1: Da alle lotte alga i sikko jovo hisopan.
0: Og den isopen den skulle vært dyppet i blod.
1: Ja da hisop da halga den nake hovon varas.
0: I det blodet til den fuglen som var slaktet.
1: Den var lotte mille njovo jovon.
0: Og deretter skulle den levende fuglen slippes ut for å fly bort.
1: Ja, den der smangel alka det hellige lodde lojte jo hvor at det satt i Erik i riktig.
0: Dette er et bilde på Kristi død oppstandelse.
1: Det er at gåva Kristus og hjelp med meg bare jeg skjønner til meg birra.
0: Og enda en ting som gjaldt Isop.
1: Ja, okta vel ei miguaska Isopi.
0: Da Israels folk var på vandring i ørken.
1: Da lå Israel allemål i vatjule min mjertis.
0: Og hvis da en av dem syndet.
1: Ja, hvis okta da enn jeg sier suddoli.
0: Og de ikke kunne stoppe og sette opp tabernakele.
1: Ja, jeg sier satt den orus de hadde sikker på jeg tabernakele.
0: Og på den måten kommer med offringene.
1: Ja, da går bokte på de dårfarusha min.
0: Så ble det likevel gjort en mulighet for renselse for synd.
1: Det liker dere jo, hvor jeg da vil la svåta at det bortes til sutt og ser i.
0: De skulle da offre en gjøkalv.
1: Si alge offerusha hot en gjørakalpi.
0: De skulle brenne den sammen med isop.
1: Si alge brældet den og den av isopen.
0: Deretter skulle asken samle sammen.
1: Ja, da alge jo gona denne tjokk og jo tjokke.
0: Og den skulle tas med på vandringen.
1: Ja, da alge valde jo melde vatjelus av velde.
0: Og når et menneske syndet,
1: ja, og da holdt meg suddeli,
0: så ble asken rørt ut i vann.
1: Det ble godnatt fyrre jo hvor jeg kjært seg.
0: Og så ble en isopkvist brukt. Og det, med den skulle de smøre dette på den som hadde syndet.
1: Det gav hovo i isop. Da en alge sier hvor jeg da den da en alge godtelig suddelen.
0: Slik ble det funnet noe.
1: Den lakket gavne jo hvor jo.
0: Som kunne være til, gi til kjenner som et bilde på offer.
1: Vi satt i åttu sin dag og hadde si jo for oss.
0: Og slik at det kunne bringe tilgivelse.
1: Og at da satt i bukt ditt andre sier hadde jo mi.
0: Men vi vet at vi må gå til korset for å finne forklaringen.
1: Mot min dette hadde vi fyrt måneder hos oss at det var skjøtt kjellige hos ham.
0: På korset husker vi at Guds sønn Jesus ropte.
1: Min møte hadde hos all det med barn Jesus kjørte.
0: Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
1: Må ippmela måneder lett om å gå den.
0: Hvorfor sa han det?
1: Måneder da er sånn den.
0: Fordi Gud på ingen måte kan fri noen fra skyld.
1: Da nå ippmela åter jeg satte fri av deres. Sutto sivas erihi.
0: Han kan ikke det, og han vil ikke det.
1: Så ni satte den dag, ja, så ni datte den dag.
0: Og da Jesus ble naglet fast i korset.
1: Ja, da Jesus satte navle jo russ i gitta.
0: Ja, da ble han gjort til synd for oss.
1: Da le satte sånn dag, jo vår sutto min ådas.
0: Han var selv uten synd.
1: Så ni er skal sutto ha.
0: Men dermed kunne vi bli gjort rettferdige for Gud i ham.
1: Da kom bokte satte vi mye skjønt av han huske sin ipp med låta så bokte.
0: Gud sparte Abrahams sønn.
1: Ipp med ses de Abraham barni.
0: Men han sparte ikke sin egen sønn.
1: Motte sånn i sesten galets barni.
0: For han kunne ikke se gjennom fingrene med noe synd.
1: Sånn i sesten gal gertkjønt noe sårmøy kjallmakker gesutt og alle.
0: Her må vi være helt klar.
1: Dag og bokte fertelen mi aibas kjellegas.
0: Gud hater synd.
1: At jeg ippmel i liko sutto.
0: Og Gud vil straffe synd.
1: Ja, ippmel dato rankast i sutto.
0: Og det gjorde han ved at hans egen sønn døde.
1: Ja, da han da er sånn at det så ikke spærren i hjemme.
0: Og på korset ba hans egen sønn slik.
1: Ja, råsas. Råket alle så ikke spæren i den lakken.
0: Far, tilgi dem.
1: Ah, ikke at det andre kan si sikker
0: det. Det forteller litt grann om Jesus Kristus.
1: Da måtte la vannet ha ikke mye i det Jesus Kristus spørre.
0: Og vi kan godt spørre videre, hvordan kunne han tilgi David?
1: Vi satt i hjerne om han lakket sånn satt i Addi David.
0: Og vi kan også spørre, hvordan kan han tilgi deg og meg?
1: Vi satt i møte hjerne om han lakket satt i sånn Addi. Andas i Addi sikkert utnye av munnet.
0: Det står skrevet.
1: Da kjødkjø kjallet jo vun.
0: I ham har vi forløsningen.
1: Så boktele mislån er stopp med.
0: Den som ble vunnet ved hans blod.
1: Da vi kjøtte vøyte jo hvor så var av bokte.
0: Tilgivelse for syndene.
1: Andas i Addi opp med sutt og jogdes.
0: Det står skrevet i Efeserbrevets første kapittel.
1: Da kjødkjø kjallet jo nefeseler kjegirgis vårstas kapittelis.
0: Og hver gang vi finner noe om tilgivelse i det nye testamentet.
1: Jeg gjør ikke hva om i gavna sutt og andas i adjum og bidra den over testamentas.
0: Da står det skrevet
1: Om,
0: ja, hver eneste gang står det skrevet om blod.
1: Jeg gjør ikke havet, det er tjøtjøtjallejovun, våre virre.
0: Vi skal nå lese

0: Odd Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Gud og jeg er venner av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Gud og jeg er venner. En fortelling skrevet av Kari Vinje. Dette er en fortelling om Gud og Jesus og himmel. Om Julie også, da. Aller mest om Julie. Og så er det en fortelling om mamma, for det er mamma som lærer Julie alt det var lyst til å vite om Gud. Mamma, det er mamma til Julie, hun som heter Anna Antonsen. Faren til Julie får du ikke treffe, for han er ikke hjemme. Og derfor så behøver du ikke å vite navnet hans heller. Men hvis du forferdelig gjerne vil det likevel, så kan jeg fortelle deg at han heter Fredrik. Fredrik Antonsen. Fredrik Antonsen, han er stuart på en stor båt. Han lager mat til alle som arbeider på båten, og det er veldig mange som skryter av maten hans. Når pappa Antonsen er hjemme, lager han maten der også, for han er mye flinkere å lage mat enn mamma. Men mamma er veldig flink i hodet, altså. Det synes i alle fall Julia. Når du hører om Julie, mamma, kan det hende at du tror at de snakker om Gud og Jesus bestandig. Men det gjør de selvsagt ikke. Julie, hun er med på mye annet også. Hun synger et barnekor. Hun er i byen sammen med mamma. Hun er på besøk, ikke tante Ida og onkel Even. Og hun leker med andre unger som bor i Havrekleiva. Men de tingene skal du ikke få høre om nå. Hvis vi vil være venner med Gud, så er det jo lurt å bli kjent med han også, og det er det som skal skje nå. Og det håper jeg at du har lyst til å bli kjent med Gud. Episode 12. Uvenner. Mamma hadde visst glemt at Julie skulle legge seg. Hun satt med bødd rygg og sydde ører på en stor filledokke. Det var den kjekkeste og morsomste filledokke Julie hadde sett i hele sitt liv. Den hadde skikkelige babyføtter med tær på, og en søt liten pump. Mamma festet tråden og beit den av. Nå hadde dokker fått ører og små, ja, lyserauge ører som sto rett ut. Julie stilte seg bak stolen til mamma og sto musestilt mens dokker fikk øyker og øgnabryn og nase og munn. Endelig! Mamma holdt dokker frem forbi seg og smilte fornøyd. Nå fikk hun øyker på Julie og ble streng i ansiktet. «Har du virkelig ikke klett av deg ennå?» ropte hun. «Jeg heller jo på», mumlet Julia og tok av seg sokkene med den ene hånden. Den andre måtte hun helle bak på ryggen så ikke mamma skulle se slangen. Men så var det det at slangehalen hong ned i mellom føttene på Julia, og da fikk mamma se han likevel. «Hva er du gjemme bak på ryggen, lille frøken?» sa hun. «Slangen? Ja så, legg han i ikke under bordet, takk.» «Ja vel», sa Julie og krøp under bordet med slangen. I ikke under bordet, der lå det mange rare ting, kan du tro. Aller øverst lå en sofapute som Julie kjente igjen. Den hadde mamma brodert på i sommer, og under puta lå en tjukke ullgens i og to blomstrete forklær, og helt på bånd, der lå et langt, rart tøydyr. Ja, et skikkelig tøydyr. Julie tok det opp og så på det. Det var et stripet tusenbein med rundt hove og massevis av føtter. Julie telte føttene for å se om det var 1000 stykk, men det var, nei, det var ikke det, det var ikke 100 engang. Bare 20, 10 på hver side. Og alle føttene hadde små, strikka ullsokker på seg. Tusenbeinet hadde runde øyger med frunsete øyenvipper. Det hadde to prikker til nasehål og en lange, tynne munn som smilte til Julie. På toppen av hovet hadde det en hårdusk av lingarn, og rundt hårdusken hadde mamma knyttet en store, røde sløyfe. «Har du virkelig ikke klett av deg ennå heller?» Ja, det var ikke mamma som sa det. Det var Julie som kviskret til tusenbeinet. «Jeg heller jo på», svarte hun seg selv med pipende stemme, og så tok hun alle sokken av tusenbeinet. Akkurat da stakk mamma hodet under bordet og så alt sammen. Hun så at Julie ikke hadde tatt av seg genseren ennå. Hun så at tusenbeinet lå på ryggen og sprelte med bare føtter, og hun så alle ullsokkene som lå strøtt omkring på gulvet. «Nå vil jeg ikke ha mer sommer!» Stemmen til mamma var svært høye og svært bestemte. Hun skaut ut en lang arm og halte Julie fram. «Nå skal du legge deg enten du vil eller ikke», sa hun med den samme stemmen, og så drog hun Julie med seg inn på badet. Genseren skvatt av Julie på et øyeblikk, nattkjolen ble trett over hovedbåndet, armene for inn i armhålene og ut igjen på den andre siden, før hun fikk tenkt seg om. Julie kløv opp på en skammel og gjorde grimaser i speil, mens mamma lagde vaskevatten og tannvatten. Hun stakk tunga ut og drog i begge munnvikene, så munnen ble lange og rare. Samtidig holdt hun begge pekefingrene under øynene og drog skinnet nedover. Da ble øynene nesten runde og fikk en nifserøyge kant. «Når du ikke vil vaske deg selv, så kan du vel endelig en gang stå stilt, sånn at jeg får gjort i alle fall», sa mamma. Og vaskeguten, den for rundt øyrene ved Julie, og tennene ble pust med forte og harde tak. Så lå hun ved sengen da, nyvaste og sinte og litt våt i hårkanten. Haha, mamma skulle bare vite hva Julie hadde fått tid til før hun smatt opp i sengen. Hun hadde plukket alle kledene ned fra knaggene i gangen, og så hadde hun slengt de ned gjennom troppet. Der lå de i en mørke haug på det nederste trappetrinnet, og der kunne de ligge til mamma tok de opp. Sånn gikk det når mamma var sure og sinte for ingenting, da ble de andre også sinte. Julie trakk dyna over hovedet og snudde seg mot veggen. «Jeg vil ikke ha andakt i dag», sa hun. «Nei vel», sa mamma kort. «God natt da». Så gikk hun ut og lukte døra etter seg. Julie kjente at det kriblet i magen, for nå kom mamma til å se kledene som lå i troppet. Julie hørte at mamma gikk ned i troppet, og at hun kom opp igjen. De puslet i gangen en stund, så kom mamma inn til Julie. Hun satt stille ved sengen, helt til Julie tok dyna vekk fra ansiktet. «Jeg er ikke ferdig med å være sinte», sa Julie. «Ikke jeg heller, mamma. Vet du hva vi må gjøre da? Da må vi be Jesus ta det sinte vekk, sånn at vi kan tilgi hverandre. Greier du å folde hendene igjen, tror du?» «Jo da, Julie kunne det, og mamma også.» Mamma bødde hovedet og fortalte Jesus at hun og Julie ikke kunne slutte å være sinte. Hun ba om at Jesus måtte ta det sinte vekk, så de kunne bli venner igjen. Til slutt ba hun om at Jesus måtte tilgi at hun var blitt så sinte, og at han måtte hjelpe henne til å bli glad og god og vennlig mot alle mennesker. «Nå er ikke jeg sinte lenger som mamma», og klemte Julie. «Ikke jeg heller», sa Julie. «Om forlatelse at jeg var så dumme som mamma», Julie klemte mamma, men hun kunne ikke få sagt det vemmelige ordet i plassen, så sa hun. «Du er snille». «Du er også snille, sa mamma. Jeg er glad i deg.» «Fant du buksa mi under speil i gangen?» spurte Julie. «Buksa? Nei.» Da spratt Julie ut av sengen og hentet buksa. Hun glatta den fint ut og hengte den over stolryggen. Der skulle den henge og fortelle mamma at Julie var venner med henne. «Nå kan jeg andakt likevel», sa Julie. «Jeg også», sa mamma og smilte. Du har nå hørt om Julie. Julie, det er Kari Vinje som forteller om i boken «Gud og jeg er venner». En bok som er gitt ut på Nye Lytter for

tirsdag etter femte søndag etter påske. På den dag skal dere be i mitt navn. Og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere, for Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen. Johannes 16, 26 og 27. Inntil da visste disiplene ingenting om bønn i Jesu navn.

De følte ingen nød som påskyndet dem til å be. Siden Kristus var hos dem, syntes de at de hadde nok av alle ting. Men nå, da han skal skilles fra dem, begynner den nøden som vil gi dem årsak nok til å be. Hans tale om at de skulle skilles og at han skulle gå til Faderen, kunne de ikke forstå. De trodde ikke at det skulle bli noen død, men at det skulle være en fysisk reise og tilbakekomst, slik som det er når man reiser til et fremmed land og så vender hjem igjen. Derfor sier han bent fram til dem hva hans gang til Faderen er. Dere skal få se hvordan jeg gjennom lidelser farer opp til Faderens vesen, til hans rike. Der skal jeg sitte ved hans høyre hånd, stå fram for dere og være deres representant og talsmann. Så alt det jeg gjør, skjer for deres skyld, for at også dere kan komme til Faderen. Derfor skal dere ikke bare få årsak til å be i mange slags nød, men dere skal også få vite og innse hva mitt navn er, og hva dere skal holde meg for. Da skal dere lære å be av dere selv, noe dere inntil nå ikke har forstått eller gjort. Av den grunn sier han videre, jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere, og så videre. Se hvor vennlig Herren kan tale, og lokke oss til seg, og gjennom seg til Faderen. For her forklarer han selv hvordan det må gå til når vi skal be i hans navn. Dere, sier han, har elsket meg og trodd at jeg er kommet fra Gud. Det betyr at dere kjenner meg og tror på meg. Dermed har dere meg og mitt navn, og dere er i meg slik jeg er i dere. For Kristus bor ikke i oss fordi vi tenker, taler, synger eller skriver mye om ham. Han er i oss fordi vi elsker ham og tror på ham, at han er kommet fra Gud og går tilbake til Gud. Det vil si, han har kledd av seg all guddommelig ære i sin lidelse, og for vår skyld dratt opp igjen til sin fars rike. Denne troen bringer oss til Faderen, og på den måten skjer alt i Jesu navn. I denne sammenhengen er vi derfor sikre på at Kristus ikke behøver å be for oss, for han har allerede bedt det alt sammen til oss. Nå kan vi selv, gjennom Kristus, gå fram og be, for vi trenger ikke mer enn én Kristus som ber for oss. Denne ene Kristus er nok for oss. Han har skaffet oss alt og brakt oss hit. Derfor sier han, Faderen selv elsker dere. Det er ikke deres fortjeneste, men det er på grunn av Faderens kjærlighet. Han elsker dere for min skyld, fordi dere tror på meg og elsker meg. Det betyr at han ser mitt navn i dere. Derfor har jeg med dette fullført mitt embede. Dere er kommet til dette gjennom meg, og kan nå selv, på samme måten som meg, gå fram for Gud og be. Det er ikke nødvendig at jeg ber enda mer for dere. Landsdag nummer 407.

I dag skal du få møte Bibelens første salme. Den har hovedtema «De to veiene». Og dette er den gamle, men alltid like viktige sannheten. Det finnes to veier gjennom livet. Det finnes to måter å innrette sitt liv på. Enten lever du med ansiktet mot Gud, ellers har du snudd ryggen til ham. Enten er du på hjemmevei, ellers er du på vei bort.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåndet Forlag, AS.

Perler fra salmenes bok. Det har jeg kalt den bibelundervisningsserien som vi starter nå i dag. Og som du hører da tittelen, er det altså salmenes bok det nå skal handle om. En av Bibelens best kjente og kanskje mest elskede bøker. De fleste som kjenner litt til Bibelen, vet at Bibelen starter med de fem Mosebøkene i Det gamle testamentet. Men det mange bibellesere ikke vet, er at også salmenes bok egentlig består av fem bøker. Fem salmebøker, om du vil. Og disse fem salmebøkene, de er satt sammen til én bok, og det er blitt salmenes bok i Bibelen. I denne serien er det den første av Bibelens fem salmebøker vi skal lese ifra. Vi skal finne fram salme 1 til 41. Og i dag starter vi med å lese den første salmen i denne salmeboken, nemlig salme 1. Og vi leser versene 1 til 6. Jeg har kalt dagens program «De to veiene». Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden blåser bort. Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang.

Salmenes bok er uten tvil en av Bibelens best kjente og mest elskede bøker, i alle fall når det gjelder Det gamle testamentet. Både da jeg underviste på Bibelskolen i Staffelsgate i Oslo, og senere i mange år på Bibelskolen Bilde i Bergen, var Salmenes bok en av de bibelske bøkene som jeg hadde undervisningsansvaret for. Og flere ganger i løpet av disse årene gjorde jeg en undersøkelse blant elevene. Hvilke bøker i Det gamle testamentet var elevene best kjent med? Og alltid skjedde det samme. En av de to første bøkene som da sto øverst på lista, det var Salmenes bok. Og slik situasjonen var blant bibelskoleelever den gangen, slik tror jeg fremdeles at situasjonen er. Og det er ikke bare blant bibelskoleelever, men faktisk blant de fleste kristne i Norge. Salmenes bok ligger helt i toppen, i alle fall når det gjelder GT-lista. Hva kan grunnen være til dette? Hvorfor er nettopp Salmenes bok så mye lest? Ja, jeg tror det kan være flere grunner. For det første, Salmenes bok dekker de fleste områder som en kristen kan komme bort i på sin livsreise. Det finnes knapt én situasjon som du og jeg møter i livet, uten at vi finner den beskrevet i Salmenes bok. Og dette skaper gjenkjenning. Vi føler oss hjemme i det vi leser. For det andre, Salmenes bok er en nokså personlig bok. De som har skrevet de bibelske salmene, de lukker oss på en måte inn i sine personlige områder i livet, i gledene de kjente og sorgene de opplevde. Også dette gjør at vi som leser i dag, lett kjenner oss igjen. Vi føler at salmistens ord ofte kunne ha vært våre egne ord. For det tredje, Salmenes bok er Bibelens viktigste bønnebok. Og nettopp på denne måten er det mange kristne også i dag som bruker denne boken. Salmenes bok er deres daglige bønnebok. Her finner de alltid ord til bønn, også når de selv kjenner at de er tom for ord. Og for det fjerde, Salmenes bok er Bibelens store sangbok og salmebok. Og slik var det ikke bare for jødefolket. Slik er det også for de kristne. En masse kristne mennesker synger disse salmetekstene, både til velkjente og ofte også til egne melodier. Lista kunne sikkert ha vært enda lengre, men la det være med dette. Martin Luther sier forresten litt av det samme i sin store fortale til Salmenes bok. Hør hva han skriver. Her ser du alle de kristne inn i hjertet. Dette er grunnen til at salmene er alle de kristnes bok, og at enhver, under hvilke forhold han enn befinner seg, finner salmer og salmeord som passer til hans situasjon. Han finner at de passer så godt på ham, at det er som om de skulle ha vært skrevet for hans skyld. Selv kunne han ikke finne bedre ord enn dette for å uttrykke sin stilling. Ja, også du, skriver Martin Luther, også du skal finne deg selv i salmene, og der møte ditt rette, kjenn deg selv. Så det er altså ikke helt ukjent terreng for noen av oss, det vi nå skal bevege oss inn på, når vi åpner denne boken som står midt i Bibelen, og altså skal prøve å gjøre et perledykk, hente fram perler fra Salmenes bok. Et annet forhold som mange kristne ikke er klar over, det er at Salmenes bok i Bibelen egentlig består av 5 salmebøker, og disse er så satt sammen til 1 bok, Salmenes bok. De fleste som har litt peiling på Bibelen, vet at det er 5 Mosebøker i Bibelen, og at disse 5 Mosebøkene står helt framme i Bibelen, altså aller først i Det gamle testamentet. Men at det også finnes 5 salmebøker i Bibelen,
Det nok så ukjent for de fleste. Men slik det. En gammel jødisk tradisjon sier at det var den skriftlærde Esra som var ansvarlig både for å samle alle disse salmene og for å redigere dem. Altså den Esra som har skrevet Esras bok i Bibelen. Han levde mellom 400 og 500 år før Kristi fødsel, og dermed må det ha vært på den tiden at salmenes bok ble gjort ferdig som skrift. Og det altså slik vi fremdeles kjenner det fra Bibelen i dag. Når så denne Esra samlet og siden redigerte alle de 150 salmene han samlet sammen, så plasserte han dem altså i 5 ulike salmebøker, og disse plasserte han etter hverandre, en for en. Og summen, det ble salmenes bok. Nå skal du få en enkel oversikt over de 5 salmebøkene i Bibelen. Første salmebok gjelder salme 1-41, altså de første 41 salmene i Bibelen. Andre salmebok, det handler om salme 42-72, og det omfatter da 31 nye salmer. Den tredje salmeboken begynner i salme 73 og varer til og med salme 89. Den består av 17 salmer. Og den fjerde salmeboka, den like stor som den tredje, den består av 17 salmer. Den begynner i salme 90 og varer til salme 106. Og så den femte og siste salmeboken, det gjelder salmene fra 107 til 150. Og det altså den største salmeboken. Den består av 44 salmer. Ikke alle steder utover i salmenes bok det like lett å se at her tar en av salmebøkene slutt, og her begynner en ny. Men som regel det sånn at en av salmebøkene avsluttes med en lovprisning før neste salmebok begynner. For eksempel salme 41 og vers 14. Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet. Amen. Amen. Og det lyder jo som en avslutning, ikke sant? Og så kommer salme 42, begynnelsen av neste salmebok. I salme 72, for eksempel, altså den salmen som avslutter andre salmebok, i alle fall avslutningen helt tydelig. Her står det slik i det siste verset, i vers 20. Ende på Davids Isais sønns bønner. Men nå salme 72 ikke skrevet av David i det hele tatt. Den skrevet av Salomo. Så dermed de siste ordene i denne salmen ikke avslutningen på salme 72, men det avslutningen på den store samlingen av bøker, andre salmebok. Vel, dette var en del stoff omkring salmenes bok i Bibelen, sånn i sin alminnelighet, og det var mange flere ting vi kunne ha sagt i denne forbindelsen, men vi skal la det være med dette i dag. I stedet skal vi nå se litt nærmere på den salmen vi leste fra begynnelsen i dette programmet, nemlig salme 1, og det altså den som innleder første salmebok i Bibelen. Salme 1 har ingen signatur, men den tydelig i sitt innhold. Salme 1 handler om de to veiene. Ja, det nesten som vi hører ekkoet av en gammel vekkelsesang. To veier ligger for deg, på en må du gå. Velg rett og velg i tide, om du vil måle nå. Hovedtema i salme 1 den gamle og tidløse, men alltid like viktige sannheten. Det finnes to veier gjennom livet. Det finnes to måter å innrette sitt liv på, men altså bare to. Enten lever du med ansiktet mot Gud, ellers har du snudd ryggen til han. Enten du på vei hjem til Gud, ellers du på vei bort ifra han. Så enkelt, og så vanskelig, og så viktig.
På denne måten kan nok salme 1 i sitt innhold ligne på et par andre kjente bibeltekster. Jeg tenker for eksempel på avslutningen av salme 139, der det står slik i vers 23 og 24. «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg du på evighetens vei.» Og omtrent akkurat på samme måten ordlegger Jesus seg i avslutningen av bergprekenen i Matteus 7 fra vers 13 og 14. Her sier Jesus, «Gå inn gjennom den trange port, for vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.» Dette reiser med en gang livets viktigste spørsmål, også for deg som lytter til dette. Hvilken av disse to veiene befinner du deg på? Hvilken vei går du? Hvor har du tenkt deg hen i livet? For det er jo målet for livsreisen som er avgjørende for den veien vi velger, ikke sant? Det er også en annen ting vi skal merke oss med salme 1, og det er hvordan denne salmen begynner. Den begynner nemlig med ordet «salig». «Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt.» Og så skildrer forfatteren i forlengelsen hvordan det menneskes liv blir som har forlatt den onde veien og i stedet begynt å leve med Gud. Et slikt menneske, sier salme 1, vil få oppleve et liv i glede. Ikke alltid et liv som slår ut i brusende følelser, men et liv med nærkontakt hele veien med den gledens kilde som aldri renner tom, uansett hvordan livet og tilværelsen ellers måtte arte seg. Jeg synes dette er en strålende tanke. Det første som altså ligger Gud på hjertet, å gi det menneske del i som vil følge den gode vei, det er et liv i glede. Et liv med lykke og tilfredshet. Altså det stikk motsatte av det de fleste tror, nemlig at det å bli en kristen, det betyr et liv uten glede og begeistring og lykke. Et grått og trist og totalt utilfredsstillende liv. Nei, sier salme 1, det er akkurat motsatt, og det hørte vi da vi leste hvordan salme 1 begynner. Salig, dette er et av de sterkeste ordene i Bibelen for glede eller lykke eller tilfredshet. Det handler om en glede som er ekte og ren, som er varig og slitesterk, fordi den altså har sin kilde i Gud. Hvorfor skulle vi som da vil være kristne gå omkring med hodet under armen og armen i bind, når det Gud har kalt oss til er et liv i glede? Hvorfor skulle vi leve ut et liv i hverdagen vår, der vi ser ut som om vi er på vei til vår egen begravelse, når Gud altså allerede her og nå vil gi oss del i en glede som ikke engang døden kan ta fra oss? Nei, sier Bibelen, salig er den mann. Eller som det står et par andre steder i Bibelen. Paulus for eksempel, han skriver om det samme og bruker disse ordene. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Og i Det gamle testamentet formulerer Nehemia seg på denne måten. Gleden i Herren skal være deres styrke. Og det er altså dette Gud åpner for oss i salmen vi starter med. Salig er den mann. Det venter deg som vil gå den gode veien, et liv i glede. På denne måten er altså salme 1 også salmen med de store kontrastene.
Ingen som leser denne salmen med ettertanke, kan unngå å legge merke til hvor forskjellige de er, de veiene som Bibelen her taler om, og dermed også de menneskene som går på de forskjellige veiene. Og la oss si litt om det nå til slutt i dette programmet. La oss peke på noen uttrykk. I det sjette verset, altså det siste verset i salme 1, skriker kontrasten imot oss. Hør på dette. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang. Og i verset foran, i vers 5, blir de menneskene skildret med temmelig sterke farger som lever borte fra Gud. Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. Ugudelige, det betyr de menneskene som enten fornekter Gud teoretisk, eller som i praksis lever som om det overhodet ikke finnes en Gud. Ugudelige mennesker. Og syndere, det er de menneskene som i praksis lever slik at de har avsatt Guds ord som rettesnor for livet. De lever som de selv vil, ikke etter Guds vilje. Og slike mennesker, ugudelige og syndere, de har intet håp, de har ingen framtid i vente, så lenge de fortsetter på denne veien. Det er derfor den veien disse går, kalles for fortapelsens vei. Men det finnes altså et alternativ, og det er dette som beskrives i begynnelsen av salme 1, altså i vers 1 og 2. La oss sitere det enda en gang, det som står her. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete. Men, og så kommer alternativet, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Guds vei er altså et langt bedre alternativ enn synderes vei, og Guds ord er et mye bedre alternativ enn ugudelige folks råd. Eller kanskje vi skulle si det på en annen måte. Mennesket har valget mellom å innrette sitt liv etter Guds ord, etter hans gode vilje, eller å være blant de menneskene som bare driver med strømmen. Det er også nokså skarp kontrast i de bildene som brukes for å illustrere hvor forskjellig de menneskene blir som følger den ene eller den andre veien. De som innretter sitt liv etter Guds ord, om dem brukes bildet av det fruktbare treet. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. For et nydelig bilde dette er, et tre, grønt og friskt, rikelig med frukter, nok av vann, dersom det stråler av liv og overflod. Men når det gjelder de ugudelige, så er bildet et helt annet. De er lik agner, står det i vers 4, som vinden blåser bort. Tomme, lett å bevege, verdiløse, bare til å kaste på ilden. Ingen framtid. I møte med slike bilder, det fruktbare treet og de tomme, verdiløse agnene, kan det da være så vanskelig å velge hvilken vei en skal gå? Hva synes du som hører dette? Hvilken vei mener du er best å gå? Hør, to veier ligger for deg. På én må du gå. Velg rett, og velg i tide, om du vil målet nå.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav, hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, falle ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

I siste program så snakket jeg litt om det å være til hjelp for de som har tungt å bære, de som har møtt vanskelige ting i livet. Det temaet skal vi fortsette med i dag, men først skal vi høre en kjent sang av Trygve Bjerkreim. Det er makt i de foldede hender.

siste program så sa jeg litt om hva som viktig når det gjelder den ytre ramme for sjelesorgssamtalen. I en slik situasjon så trenger vi tid, evne til og vilje til å lytte, legge til rette for åpenhet og evne til innleving og vise varme, omsorg og kjærlighet. I dag så vil jeg fortsette med et nytt og viktig punkt, nemlig bruken av Guds ord i sjelesorg. I en sjelesorgssituasjon så vil Guds ord være fundamentet for å gi god hjelp. I Guds ord finner vi sannheten, og sannheten gjør oss fri, selv om det av og til er vondt å innrømme sannheten, når den avslører feil og mangler eller synd. Men Guds ord viser oss hva som er rett og galt, og Bibelens budskap, ordet, det setter oss som sagt i frihet. Guds ord gir advarsler, det gir oppmuntring, tukt, trøst og håp. Guds ord er en rik kilde som vi kan få ause av inn i vår situasjon, inn i livet vårt. Og Guds ord gir oss også noe fast å stå på, når private meninger kan være ulike og sviktende. Men Bibelen kan også misbrukes. Vi må aldri bruke Bibelen til å beskytte oss imot ting vi ikke liker, mot det vi er redd for. Bibelen må heller ikke brukes som lettvinte og raske løsninger på vanskelige spørsmål uten at vi virkelig lytter til hva problemet er. Da kan bibelord fort bli et våpen som vi slår noen i hodet med. Dersom en sjelesørger synes det er vanskelig å snakke om seksualitet, om homofili eller høre om kriminelle handlinger, er det misforstått å raskt dekke over med et bibelvers uten å ane dybden i problemet. Når vi skal bruke Guds ord i sjelesorg, så gjelder det å gå kjærlighetens vei, slik apostelen Paulus sier i 1. Korinterne 13,2, om en har profetgave og kjenner alle løgndommer, og eier all kunnskap, og om jeg har all tru så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærleik, da er jeg ingenting. Det er Guds ord som skal virke ved den hellige ånd, det er ikke vi, og våre ord. Guds ord er levende og kraftig, står i Hebreerbrevet, kapittel 4, vers 12. Vi må som sjelesørgere gå inn i skoa til det menneske som strever og sliter. Det er viktig å ta med kjærligheten til medmenneske og en erkjennelse av at vi ikke makter alt, men at vi stiller oss til disposisjon for Gud. Da kan vi lettere forstå og hjelpe den som sliter og har tungt å bære, og vi kan være et redskap i Guds hand. Bønn er også et sentralt tema. Bønn er en viktig kommunikasjonskanal der jeg stiller meg åpen for Gud. En sjelesørgerisk samtale kan gjerne innledes med bønn på den måten, i en åpen for det Gud vil gi av hjelp. Ved avslutninga kan det også være naturlig å be om at Gud griper inn i situasjonen, uansett om plagen er av kroppslig, psykisk eller religiøs åndelig karakter. Vi kan be om utrustning, eller kanskje det er behov for å be konkret om tilgivelse. Med tanke på syndstilgivelse vil jeg jo si et par ord om skriftemålet. Hovedproblemet kan være synd som ikke bekjent og gjort opp, eller en slit med synde som stadig dukker opp igjen. Da kan skriftemålet være til hjelp. Synd blir bekjent konkret, og vedkommende får tilsagt syndenes forlatelse i Jesu navn, mens anda blir lagt på hauet. I tillegg til det teologiske innholdet i skriftemålet, er jo dette et redskap som har stor mentalhygienisk verdi. Gud er selvsagt ikke avhengig av at vi bekjenner for en sjelesøker for å tilgi synd, men skriftemålet synliggjør på en spesiell måte Guds tilgivelse, og det kan være til hjelp for den som sliter under børa av synd og dårlig samvittighet. Det er av stor verdi, er mentalhygienisk, og få tru syndenes forlatelse, ha fortida oppgjort og ryggen fri. Vi skal nå til slutt i dag få høre Terje Landrå synge «Jesus tek seg av den ene». Det er jo en sang av den kjente Trygve Bjerkreim.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget.
1: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.

Hallo, hallo, og hjertelig velkommen til Trekkspilltoner med Roger Hansen som programleder. Nå skal vi ha det litt hyggelig i lag en times tid med variert trekkspillmusikk og sang. Og det er lov å danse til og lov å synge til, så her er det bare å slå seg løs. Vi starter i dag med en kjent trønder, Håkon Renanger, supervokalist i gruppa Arnsteins i sin tid. Håkon Renanger har lagd en Evert Taube-plate, og der har vi plukket ut Havsørnsvals. Vær så god.

Bengt Simon Johansson med melodien Rallarsving. Vårhuskvartett overtar, og da fremfører de en reinlender som heter for Gubben og Gamlemor.

Vårus kvartett med melodien Gubben og gamle mor. Så har vi et ukjent orkester som fremfører neste melodi. Det er en melodi som heter for Traviata Tango, og komponist er G. Verdi.

Traviata Tango lyttet vi på, og komponist var G. Verdi. Den danske gruppa Kim og Hallo kommer nå med en trekspillmelodi. De har kalt den for Oppe på Bjerget.

Kim og hallo i en flott melodi oppe på bjerget. Den irske countryartisten Jim Finnegan blir neste artist ut. Han skal fremføre en vals som heter for Green Hills of Sligo.

Sonebanger og Bo Gjævert fremførte Helsingetakter. For øvrig en kjent melodi i trekspillmiljøet. Det mange som spiller den. Over til neste artist som heter for Nye Oye, og låten heter for Kul en Kadense.

Ivar Ruste med melodien «Jeg holder i deg, jeg holder av deg». Over til noen latinamerikanske rytmer. Vi har en trekspiller som heter Jackie Nogues. Og han spiller en kjent melodi, og som heter for «Cerisiers roses at pommiers blanc».

De pilsener akkordeonisten fremførte Alte Kameraden. Over til et orkester som spiller såkalt Tex-Mex-musikk. Vi snakker her om Flaco Jiménez og Banda El Limón, som fremfører La Morena til oss. Vær så god.

Flaco Jimenez og Banda El Limón fremførte La Morena. Hildegunn Johansen og Rune Evert har gjort noen innspillinger i lag. Vi har plukket ut en melodi som de fremfører her. Det er en vals som heter for Frøya Minner.

Hildegunn og Rune Evert fremførte Frøya Minner. Helge Grandes kvintett skal vi lytte litt på. Det er en stund siden han spilte inn LP-plate, men det er god musikk for det. Vi skal høre her Helge Grandes kvintett i melodien Skipolka.

Vienna Tango Ensemble med melodien La Passionara. Countryartisten Crystal Gayle har skjønt det. Hun har tatt med trekspill på innspillingen sine. Dermed så tar vi jo med i det her programmet. Inga problemer med det. Crystal Gayle fremfører her en kjent melodi, Never Ending Song of Love.

Crystal Gale med låten Never Ending Song of Love. Der er vi kommet frem til siste melodi, litt å gjøre med. Vi skal ha Holter og Nyland fremføre Fjellbekkvalsen for oss. Vi ønsker på gjenhør, og ha det bra så lenge.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

0: Jan Kristian ønsker deg hjertelig velkommen til Blues Train, og om du hører at jeg litt tett i nesa, det grunnen er at jeg har høysnue, som jeg har hatt hele livet, men det går over, som alt annet. I løpet av en, to uker så er man fin igjen. Og sender hilsen til andre som er i samme situasjon. God bedring for seg. Vi åpnet med et svensk band som startet sin tilværelse, sin musikktilværelse i Gamla stan i Stockholm, som de fleste kjenner til. Og The Lowdown Saints, som de heter, de var å oppleve på bluesklubben i Oslo. Oslo Blues Club, altså, med andre ord, på Youngs, og det var hyggelig, og et godt band som spilte musikk som folk likte, tydeligvis. Det ser du ofte at når det flere par kommer på dansegulvet, så er det i hvert fall et svar på at bandet er bra. En annen ting er at The Lowdown Saints, de kommer altså til Notam Bluesfestivalen og skal spille på Mellmann 31. juli, og det er klokken 10:30. Du holder deg våken lenge når det er bluesfestivalen på Notam, og 1. august, altså til samme tid, 22:30, da får du oppleve disse The Lowdown Saints.
1: Hi, this is Anders Osborne in New Orleans, right off Bayou St. John, and you're listening to Blues Train.
0: Ja, og det kuttet som de spilte, The Lowdown Saints, det var I Don't Want No Woman, altså de vil ikke ha en dame som bestemmer over seg. De vil bestemme selv. Det kan jeg godt forstå, men det må man gjerne finne ut av. Før det for sent, har jeg nå sagt.
2: Jeg likte jo å skrive på den måten. Jeg likte jo innmari godt å få folk til å le. Jeg synes det er morsomt.
3: Fortsatt?
2: Ja, er du gæren. Ja, det synes du jo det. Det synes du jo det.
3: Ja, absolutt. Det er jo alle forfattere. Det er sånn... man spør, ja, likte den siste boka med. Ja. Liksom det eneste jeg spør om er, ja, lo du?
2: Ja.
0: Noe jeg kaller for Amerika-brevet med rette. Det kommer altså fra Alligator Records, som startet sin virksomhet i Chicago i 1971, og Still Going, med Bruce E. Glover som startet det hele. Og et brev som jeg har fått nå, eller ja, pressebrev, ark, rett og slett, med CD. De kjører fremdeles CD i Alligator Records. Det dreier seg altså om Neil Edd and the Blues Imperials, som norske blues-tilhengere har et forhold til. Den CD-en, den har titlen Slideways, og Neil Edd and Williams is a slide guitarist extraordinaire, står det her i presseskrive, Electrify and Raucous. He represents one of the few authentic links to pure Chicago. Det skriver altså Chicago Tribune. Og så ser jeg her på et skriv fra Blues News, som har vært i Chicago og hørt på Lil Ed and the Blues Imperials. Her står det overskrift. Ingenting er i vater etter at Lil Ed and the Blues Imperials har vært på besøk. Det er umulig ikke å åpne dørene sin for Lil Ed og hans eminente Blues Imperials. Chicagos største blues entertainer, det er ikke verst, vil mange si, og det markerte Lil Ed godt da han sto foran 100 000 fans på Chicago Blues Festival og kjørte en overdose av sitt show sist sommer. Onkelen og blueslegenden G.B. Hutto lærte Lil Ed det grunnleggende, men hadde selv tilført mye av Luther Andersens fyrige entertainer-gen og knivskarp rock'n'roll-tone som vibrerer et sted mellom 60-tallets Chuck Berry og 90-tallets George Thorogood, blant annet. Vi har valgt et kutt ifra den nye scenen til Lil Ed & Blues Imperials, som da, som sagt, bærer titlen Slideways, og det Crazy Love Affair.

0: Takk til Ed Williams, som kaller seg Little Ed Williams, født 8. april 1955 på Chicagos tøffe West Side.
1: Det rører noe djupt. Det har med følelse, og så det rører veldig djupt. Tror jeg kanskje går helt tilbake til et slags urnivå, der man kjenner en tone, en vibrasjon som ligger veldig djupt i mennesker som her blir uttrykt gjennom musikk. Den dame som jeg
0: har. Da går vi litt tilbake i blueshistorien, og den historien er temmelig lang. T-Bone Walker, Party Girl, kommer først, og etter han så kommer selveste Willie Dixon, kontrabassisten og ikke minst komponisten, med Good Advice ifra Hidden Charm. Når de to har gjort sitt for Blues Train, så kommer da et nytt dikt av bluespoeten som heter Våren 2026, og det jo som vanlig på norsk, så jeg tror du forstår budskapet. Det i hvert fall veldig aktuelt, og den som står for musikken, det Øyvind Berg, så følg med.

Hva er det som gjør at folk tenker at når de hører jazz, så er det litt mer sånn kulturelt riktig i forhold til hva blues er? Blues, så ser man sånn for seg en som går med en halvliter i hånda og har langt grått hår og hestehale, mens hører du på jazz, så drikker du et glass rødvin og sitter rolig og nyter musikken.

Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, luspoeten.

Jeg vil si en gammel sviske dette her, men enormt populær, og den tror jeg også solgte veldig godt. Og vi, det du nettopp hørte var jo da selvfølgelig Eric Clapton og B.B. King, Key to the Highway, og hentet de fra albumet Riding with the King. Kan det nesten ikke bli stort bedre. Men nå kommer selveste bluesprofessoren med blå nyheter. Vær så god. Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Alt utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Steve Postell, Walking Through These Blues. Quattro Valley Records. Yates McKendry, Need to Know. Qualified Records. Dette da sønnen til Kevin McKendry, som spilte en del med Brian Setzer. Jimmy Oller and Ola Rapace Band, Riverside Records. The Kokomo Kings, Turbo Mouth, Rhythm Bomb Records. The Lowdown Saints, Hard Player, Big T Entertainment. Det bandet kommer forresten til Notodden til senere i år. Bror Gunnar Jansson and the Escapers People, Playground Music. Junior Wells, Junior's Whale, Singles Ace and Bees from 1953 to 1961, Jasmine Records. The Five Royals, Baby Don't Do It, The Five Royals Story, Part 1, Jasmine Records. Delta Rhythm Boys, A Sittin' and A Rockin', Hot Test, Shoots 1940-1950, Jasmine Records. The Five Royals, The Five Royals Story, Part 2, 1957-1962, Think, Jasmine Records. Fury Lewis, Back on My Feet Again, Prestige Bluesville Records. Professor Blues i tonedryss.
1: Blues Jam er veldig bra.
2: Vi kan også nevne at det vil være et nytt anløp med Bluesett C 12. november da inneværende år. Og det var snakk om at det skulle avsluttes, men det går jo videre. Og det er alltid en rekke band som med der. Det altså en tur ut fra Stockholm. Og den borte da i et snøtt et døgn. Men det fantastisk med stemning og veldig gode band ombord. Og jeg kan nevne her Ladies Got the Blues. For eksempel Mønsterås bluesband, ikke så kjent tror jeg. Men Tommy Leino, trio fra Finland, skulle være mer kjent. Big D and the Captain Keys fra Belgia. Og Morley Favre fra Frankrike, Blue Escape. Og ikke minst Rolf Wikström med. Og The Blues Bones. Så det masse underholdning, og jeg har vært med to ganger, og det noe av det beste, skal vi si, blues jeg har opplevd på båt, faktisk, må jeg si, selv om det var bare snøtt et døgn. Men vi kommer tilbake til det i hvert fall. Trick Bag med Tommy Moberg i spissen, over 32 års tjeneste. På veien i bluesens tjeneste kommer da, og kuttet heter De damene du skal holde unna. She's a killer.
3: A two, a one, two,

0: This is Blues Train, heading your way. Enjoy Blues Train.
1: Men når du først sier noe feil, så er det i hvert fall greit å gjøre det på en måte som gjør at du blir husket. Men jeg sto jo da på scenen i Skedsmo Blues Club og hadde hatt Gary Premich Band på konsert. Vi var siste av en lang rekke konserter de hadde hatt. Og der står jeg frisk og freidig og takker Gary Garbage for konserten. Og Gary og Co, de knakk sammen backstage, 3 meter fra meg. Det var veldig vanskelig å komme i kontakt med dem tidligere på kvelden, og det var fordi at de var sliten og skulle hjem den etterpå. Men etter det så var vi brothers and sisters, og nå bruker de det som gig når de presenterer bandet, og Gary kommer inn så sier de Gary Garbage. Så sånn sett så var veldig lykka midt oppi elendigheten.
2: Ja, det var Odderens historie det, så vi neppe glemmer. Og mange har lett godt av dem. For mange år siden, jeg tror jeg bodde i Bergen på den tiden der, så var det en dame, en ung dame i en blomsterbutikk som skulle lese opp et dikt jeg hadde skrevet. Så fikk jeg til å, litt spesielt dikt, fikk jeg til å lese det på nytt igjen også, altså bare hør her.
3: Ja. Jeg ønsket dine rynker som ost av charm. Ditt skrukkete smil gjorde meg varm. Men nå du glatt og myk som en fole. Kanskje du nå må vise legitimasjon på pole. Håper du fortsatt vil dele seng med en skrukkete mann. Heftig tæret av tidens tann. Gratulerer med en image så ny. Av deg vil jeg alltid være kry.
4: Det var fin. Du, kan du, jeg synes du var veldig flink, men kan du lese den en gang til, og så litt med innlevelse og litt kraftigere stemme? Kan du det?
3: Jeg elsket dine rynker som oste av charm. Ditt skrukkete smil gjorde meg varm. Men nå du glatt og myk som en fole.
4: Ja. Ja, og så videre. Kanskje.
3: Kanskje du nå må vise legitimasjon på bord. Jeg håper du fortsatt vil dele seng med en skrukkete mann.
4: Ja. Og så?
3: Ja, heftig tæret av tidens sang. Jeg gratulerer med en image så ny. Av deg vil jeg alltid være kry.
4: Kjempebra. Ja. Takk skal du ha. Hva heter du?
3: Karianne.
4: Karianne, ja. Flott, Karianne.
2: Dette jo bare oppdikting alt sammen, men det var, skulle liksom være et brev da, til en... En kar som hadde vært gjennom en operasjon for å se yngre ut, som du kanskje forstod. Men det gjelder alltid. En god latter forlenger livet.
5: Og jeg tenkte bare det som var tjuveien en kveld, så skriker gubben, finn noe verdiløs som jeg kan slå i stykker sin. Da sier kjæringa, slå huet i veggen. Og så kom flygene sitt til mannen sin en mørk høstkveld, og det helt kvit i ansiktet, helt forstyrret, så sier han, tror du det var en utbær som hørte på voldtok meg, du, sier han, jøsse gubben, har det blitt så mørkt alt. Gjøre seg fæl ut med de elever som er nonne. Var ikke han som var inne i butikken og skulle kjøpe seg en dress og det. Og så sier jeg, og så prøvde den dressen. Jakka satt helt fint. Men jeg så spurte ekspertrisen om hun skulle ha 2 par benklær. Nei, det greier seg med 1 par, sånn. Og så prøvde den adressen, og jakka satt helt fint. Nitte buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspertrisen. Og tok målt han da, begynte å måle, så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar jeg bukset her, liksom.
2: Det var Blues Trains humorinnslag denne uka. Har du en god historie, så bare si fra, så kan du få komme på lufta på Blues Train. Ta kontakt på 90 88 44 38. 90 88 44 38. Det hadde vært kjempegøy.

0: det var selveste Torbjørn Risager med The Black Tornado, som du sikkert hørte. When the Sun Goes Down, hentet ifra Navigation Blues.
1: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues på Gregers Live med Malvina Band 2. mai. Wenche Malvina Wisløff har holdt det gående i flere mannsaldre. Kommer egentlig fra Moelv, men bor nå i Oslo. Sett av Eftas Blues på Gregers Live lørdag 2. mai klokken 15.00 hos Hamar Blues Club. Med pianisten Wenche Malvina Wisløff og hennes Malvina Band.
2: Hei alle sammen, jeg heter Mona, og jeg vokalisten I High Five Blues Band. Våres rykende ferske album Hot and Sweet nettopp sløppig. Som tittet antyder, så serverer vi alt fra det brennende heit og rå til det sjelfulle. Og vi har en forkjærlighet for den gamle bluesen. Vi I High Five Blues Band, vi elsker å stå på scenen. Det der musikken virkelig vakner til liv I møte med publikum. Nå rydder vi kalenderen for 2026 og klare for å besøke bluesklubber over hele landet. Så har du lyst til å boke oss, så sjekk oss ut på Facebook eller vår nettside highfivebluesband.no og så ses vi på scenen.
0: Ønsker du en radiospot på Blues Train, som genuint på den måten at vi går på hele 17 radiostasjoner I Norge, og når et sekssiffret beløp vedrørende lyttere? Så ta kontakt på 90 88 44 38, 90 88 44 38, for en avtale.

Det var Walter Trout, som ikke har vært her på ganske lenge, så det var på tide. Men dette en melodi fra rett etter at han kom seg inn etter den alvorlige sykdommen, altså han måtte transplantere lever, og det var vel bare så vidt det holdt. Og da kom etter det, når han kom på bena igjen, så begynte han å lave musikk, og det var altså survival blues, en overlevelsesblues. Og vi hørte altså Cute Red Sand, men det gikk jo godt bra med Walter Trout da, heldigvis, som vi vet. Han jo fremdeles en aktiv musiker. På Bluss, altså bluzz.no, får enda mer underholdning. Masse blues og noe jazz og portretter og så videre. Og gi oss gjerne tilbakemelding hva du syns om Blues Train, om hva du syns burde vært bedre, for eksempel, eller ja. Og da bruker du dette nummeret, 9088-4438. Eller sende mail på Eiffel med to F-er. Eiffel, altså ikke tårnet. Eiffel@online.no. Jan Christian, takk for at du følger oss, og fortell gjerne naboen, slektninger, venner og om Blues Train. Og så sier vi vær så god, Arne Skage, med See You Down the Road. Det håper jeg at jeg gjør. Ok, ha det godt. Vi høres om en uke.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 23. USA sin president Donald Trump nå på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord i presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møtet, men presidenten avviser at han trenger Kina sin hjelp for å avslutte krigen med Iran. Det blir sett som nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran og stoppe den kinesiske støtta til landet for å få til fred. Det sier korrespondent Philip Lote i Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser i spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: En mann sikta for aktløst drap, og en annen sikta for ruskjøring etter at en person omkom i en bilulykke tidligere i kveld. Det sier politijurist Christina Mack. 7 syklister og 2 biler var involverte i ulykka. Flere av syklisterne frakta til sykehus. Politiet omtaler en av dem som kritisk skadd. Begge bilsjåførene har fått beslaglagt førerkortet sitt, rapporterte Kalle Turkerud tidligere fra staden.
2: Begge bilene og sykkelfølget har faktisk hatt samme retning, meldes det fra politiet, men det er det de forsøker å finne ut nå. Hva har egentlig skjedd?
0: Et flertall på Stortinget er enige om å nekte personer som er dømde for mishandling av ektefelle og hente ny ektefelle fra utlandet. FRP og Rødt har funnet fellesskap i saken sammen med Høyre, skrev Klassekampen i går. I dag er det klart at også KrF støtter forslaget. Regjeringen får med dette forslaget om å legge fram et forslag for Stortinget som sikrer at en i disse tilfellene blir fratatt retten til å nytt hente ekteskap. Verden over blir det nå drukket mindre vin. Vinforbruket har fallet med over 14% siden 2018, viser tal fra bransjeorganisasjonen OIV. Mange har kuttet ned på vindrikkinga som følge av endret livsstil, mens andre har blitt tvungne til å gjøre dette som følge av trangere økonomi, ifølge den internasjonale organisasjonen for vin og vinproduksjon. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin i verden. Det var en nedgang på 2,7% fra året før. Både buing og applaus for Israel sin Bettan i den første semifinalen i årets Eurovision. Israel sin artist Noam Bettan fikk altså blandet respons etter sin opptreden i kveld. Du kan lese mer om Eurovision eller se sendingen på NRK 1. NRK Nyheter, Magnus Vattekart.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt. Etter 3 dager med perletur har 1169 deltakere gjennomført 4444 perleturer med Finnmark Friluftsråd. Det var sesongstart sist lørdag. I år er det 650 turer rundt om i hele Finnmark i 18 kommuner. Honningsvåg Damekor har søkt Nordkapp kommune om skjenkebevilgning til jubileumskonserten torsdag 18. juni, Nordkapp Festival. Honningsvåg Damekor fyller 75 år i år og markerer det med et stort arrangement på turen under festivalen. Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend blir delt ut under konserten. Fred Magne Johansen fra Nordkapp Senterparti har søkt kommunen om fritak fra politiske verv fram til 1. januar 2027. Johansen er varamedlem til kommunestyret, varamedlem til formannskapet, varamedlem til planutvalget og varamedlem til partssammensatt utvalg administrasjonsutvalget. Det er kommunestyret som behandler søknaden. Linnosen AS Russenes fyller 40 år i dag. Fra klokka 11 tirsdags formiddag fikk kundene servert kaffe og kaka i stor marsipankaka var bestilt. På sosiale medier får butikken mange gratulasjoner. Dere holder dere godt. Gratulerer, skrev Else Marie Olsen fra Honningsvåg. Gratulerer så masse med 40 år. Kjempeflott butikk, var hilsningen fra Eva Klefstad i Honningsvåg. Gratulerer med 40 år. Det her dere gode på. Kjempegodt tilbud for bygdas befolkning og alle reisende. Nydelige vafler, de beste, ifølge Lilian Holm-Borsk. Gratulerer med 40 år og mange flotte år fremover, har Turi Einvik skrevet i hilsningen på Facebook. Masse gratulasjoner, våres butikk, har Toril Isaksen skrevet. Mandag kveld var dommer Rune Mathisen i Honningsvåg for å dømme kampen gutter 13-serien Honningsvåg mot Alta. Jeg prøver å holde en lett tone med spillerne, forklare dem reglene hva som er lov, hva som ikke er lov. Hvordan ta innkast og andre ting, sier Rune Mathisen til Radio Nordkapp. Mathisen er opptatt av med veiledning framfor advarsler. Jeg er vel den dommeren i Finnmark som gir minst kort, sier Jesvergingen i Rune Mathisen, som nå dømmer for Hammerfest Ires forening. Det er artig å dømme aldersbestemt, sånn at det blir ikke bare dømming av voksne, sier Rune Mathisen. Han er mest kjent for å være målvakt i turen i den perioden hvor Honningsvåg blant annet spilte i nordnorsk andre divisjon. Honningsvåg gutter 13-7 tapte sesongens første hjemmekamp mot Alta mandag kveld. Det var plutselig 0-6 før turen fikk tre mål, og lagene gikk til pause på stillingen 3-6. Andre gangen startet som første. Alta Idrettsforening fikk en rekke mål uten at turen klarte å stoppe dem. Sluttresultatet ble 3-20. Vi er et lag med tre forskjellige årsklasser, mens Alta bare har spillere født inn 2013. Vi møter seriefavoritten. Når vi spiller på mindre baner og syspillere på hvert lag, blir det mange mål. Vi er her for å lære å ha det artig, sier en av trenerne til turen, Sondre Elde til Radio Nordkapp. Torsdagsmorgen gjennomførte politiet trafikkontroll i Havøysund. Fokus på sikring av barn i bil. Alle unger var plassert korrekt, ingen reaksjoner ble gitt. Tirsdag ble det gjennomført en katastrofeøvelse hos Avinor i Lakselv. De som var med, Lakselv videregående skole, ambulansefag, elever og helsefagelever med lærere, Finnmark sykehuset med ambulansestasjon i Lakselv, helse- og legevaktstjenesten, Tidebuss, Porsanger brann og redning, Avinor, politiet, Sivilforsvaret, 330-skvadron, akuttmedisinske kommandosentral og HV-17. 17. mai er en av årets største festdager, men også en av dagene hvor mange nordmenn mister eller skader mobiltelefonene sine. Tall fra Trygg Forsikring viser at antall saker knyttet til mistede, stjålne eller ødelagte mobiler økte med 10% i mai 2025, sammenlignet med måneden før. Vi ser hvert år en økning i mobilsaker rundt 17. mai. Folk er ute i store folkemengder, og mobilen brukes konstant til både bilder, sosiale medier og betaling. Da øker også risikoen for tyveri, fallskade og at telefonen rett og slett forsvinner, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver i Trygg i en pressemelding. Ifølge Trygg dreides de fleste sakene seg om telefoner som mistes i folkemengde, faller i bakken under feiring eller blir stjålet fra lomme og veske. Bare i mai i fjor erstattet Trygg mobiltelefoner for nærmere 3,4 millioner kroner. Mobiltelefoner blir det viktigste vi har med oss 17. mai. Den fungerer som kamera, betalingsmiddel, billett, kontaktpunkt gjennom hele dagen. Når tempoet er høyt og oppmerksomheten er andre plasser, er det fort gjort å legge den fra seg eller miste den, og den er ikke nødvendigvis dekket av reiseforsikringer eller innbordforsikringer, sier Borge. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Onsdag, vestlig eller sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Først på onsdagen vestlig liten kuling på kysten rundt Nordkapp. Enkelte byger i vest, for øvrig delvis skyet oppholdsvær. Onsdags ettermiddag, vestlig stiv kuling 15 på kysten i nord. Dreiende til nordvestlig liten kuling i vest. stort sett oppholdsvær. På vidda, vestlig bris, for det meste pent vær. Torsdag, Kristi himmelfartsdag. Nordlig til østlig bris. Økende til østlig frisk bris i vest. Skya, eller delvis skya oppholdsvær. En del lave tåkeskya på kysten. Fra torsdag ettermiddag østlig frisk bris. Liten kuling på kysten i vest. Skya oppholdsvær. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi høre at aldersbestemte fotball i Honningsvåg er i gang med sin første hjemmekamp mandagskveld. Artisten Skjent Torsvik har sendt meg en ny singel, Flytte fjell.

0: Ja, Sondre Elde, en av trenerne for gutter 13 til Honningsvåg. Hva dere snakket om i pausen?
1: Vi snakket jo om hvordan vi skal forholde oss ut på banen. Vi skal være tro mot det vi har lyst til å oppnå. Vi har lyst til å spille mye fotball. Og gi det vi kan i alt av dueller. Ja, være tøff. Modig.
0: Hva forskjellen med å spille syver og på en hel bane for oss som aldri har spilt syver?
1: Altså, det er jo kortere avstander fra mål til, fra et mål til det andre, så det er jo ofte litt mye mål, kan du si. Ja.
0: Kan være. Så må det jo være artig å være et fotballspiller, for man er mye mer borti bålen, vil jeg tro.
1: Ja da, man er jo det. Men nå fikk vi oss en på snuten her.
0: Ja. Hva er det, 7-3 nå, eller?
1: 7-3.
0: Ja. Mm. Dere hadde et lite blackout å begynne med, men så ble det 3 raske til Honningsvåg.
1: Ja, vi så det. Vi hadde også en liten prat om det på forhånd, at det her med å være klar fra start av. Men vi møter jo tøff motstand. Det er jo forventet serieleder. Det er et lag med rent 2013-spillere, så det er... I tillegg til at de er godt trillet, men det er vi også, så vi skal gjøre det vi kan for å matche dem.
0: Så hadde en prat med dommeren her, Rune, så det var viktig å lære også, det er ikke bare ha alvor i det her.
1: Nei, det er sant. Vi har hatt mye fokus på det, at det skal være artig, at man skal være venner, og det er jo kanskje det aller viktigste. Men det her er et gjeng på 4 forskjellige årskull som er en veldig god kompisgjeng både på og utenfor fotballbanen. Så det er jo kanskje det aller viktigste.
2: Og ikke ga det for andre.
0: Og så det er ingen Ipsy-supporter på det her laget.
1: Nei, heldigvis.
3: Mona Hymne, helt ærlig.

0: Ja, Rune Mathisen, nå er du i Honningsvåg og dømmer aldersbestemt fotball. Blir du aldri lei denne fotballen?
1: Nei, jeg synes det er jævlig artig. Og så er det artig å dømme de her yngre karrene også. Ikke bare senior. Greit å lære dem noen nye regler og sånt. De trenger det.
0: Ja. Ja, for du er opptatt av det her å være lærer. Ikke det her å gi dem kort og tilsnakk.
1: Jeg har bestandig vært en type som... Jeg er vel den som gir minst kort i Finnmark utover dommerne, men jeg synes det er viktig at dommerne, eller trenerne er for dårlige til å legge til rette med regelverket til guttene, spesielt i denne alderen. Når de da kommer opp i G15, så kan de ikke det her med kast, hvordan de skal gjøre de her tingene. Derfor er det greit å være litt sånn, at du lærer dem på en ordentlig måte.
0: Men hvis du selv hadde vært ung gutt og fått en så god lærer, hadde du blitt en bedre fotballspiller da?
1: Ja, du vet jo, Raimond, at jeg var god å spille fotball.
2: Eva Gusai, The Sound of You.

0: Forskere jakter nå på mer presis og bedre behandling av autoimmune sykdommer. Jeg heter Julie Nybakk-Vaal, og dette Universitetspodden. Tenk deg at kroppens eget immunforsvar vender seg mot deg og gjør deg syk. At immuncellene i kroppen din begynner å angripe ledd, muskler, organer eller skjelettet ditt. Det virkeligheten for personer med autoimmune sykdommer. I dag skal vi snakke om hvordan disse sykdommene behandles, og hvordan noen forskere leter etter enda bedre behandlinger for pasientene sine. Med meg i studio har jeg Øyvind Målberg, som professor ved Institutt for klinisk medisin her ved Universitetet i Oslo, og revmatolog ved Oslo Universitetssykehus. Velkommen til Universitetspodden, Øyvind.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Hvis du skal presentere deg selv, hva vil du si at du jobber med?
1: Jeg jobber med pasienter, først og fremst, som har alvorlige sykdommer som rammer mange organer i kroppen, fordi de da har en feilregulering i immunsystemet sitt, som gjør at de blir syke. Det er tøffe sykdommer å leve med. Det er kroniske sykdommer, de er i utgangspunktet livsvarige, og de kan gi veldig mange ulike plager, og i verste fall å føle til at livet blir kortere enn det burde ha vært, på grunn av sykdommen. Sånn at det er mange utfordringer til å ta tak i med disse sykdommene. Vi har mye bedre behandling enn vi hadde for da jeg begynte i faget, for 25 år siden. Men det er fortsatt veldig mye å vinne for pasientene, og det skjer veldig mye spennende behandlingsmessig.
0: Ja, for i dag så skal vi snakke om autoimmune sykdommer, og da kan vi jo starte med det helt grunnleggende. Hva er autoimmune sykdommer?
1: Ja, det er jo egentlig ikke noe enkelt spørsmål. Det som er på en måte den rådende oppfatningen, det er at autoimmune sykdommer, det er sykdommer hvor immunsystemet da feiloppfatter kroppens egne molekyler i kroppen og lager en helt sånn uhensiktsmessig immunologisk reaksjon mot de kroppsegne molekylene som da driver en betennelsessykdom som kan ramme ulike organsystemer. Og de ulike sykdommene, de er da kjennetegnet ved at de rammer ulike organsystemer og gir ulike symptomer som da på en måte skaper problemer for pasienten. Så de har kronisk betennelse både i hele kroppen og i bestemte organsystemer. Det er alt fra sykdommer som rammer liksom ett bestemt organ til da sykdommer som rammer mange ulike organer, og kanskje vi har 80-100 ulike minst.
0: Men det de har til felles er at kroppen angriper seg selv og skaper betennelse.
1: Yes, det er det. Som i dag i verste fall kan føre til at organer skades og i verste fall ødelegges.
0: Du møter mange pasienter i hverdagen din som lege. Hvordan er det å ha en sånn type sykdom?
1: Det er utfordrende på mange plan. Altså det å gå med kronisk betennelse i kroppen, det påvirker deg på en måte negativt ved at du ting som overskudd i hverdagen, det er en ting. Så er det på en måte med at det skader selve organene, som kan føre til liksom ting som hvis det rammer lungene for eksempel, du blir tungpusten, du får hostet, og dette forverrer seg over tid. Og så er det også det tredje aspektet, er at disse sykdommene har en tendens til at de kommer og går på en uforutsigbar måte, så man kan være bedre i perioder, liksom bygge opp og opp, den kan nå går det bedre, og så kommer sykdommen tilbake igjen med full kraft i et mønster som hverken pasienten eller vi forstår, sånn at det er på en måte en uforutsigbarhet å leve med denne type tilstand.
0: Er det mange av disse sykdommene som gir mye smerte eller stivhet? Eller?
1: Absolutt. Ikke sant? Hvis vi tenker liksom de mer revmatiske autoimmune sykdommene, som er det vi jobber med, så er det en stor del av det hele med kroppsstivhet, leddsmerter, muskelsmerter, på toppen av alt det andre, sånn at det kan være også veldig slitsomt, tøft å håndtere, dårlig søvn og så videre.
0: Hvordan behandler man sånne sykdommer i dag?
1: Prinsippet i behandlingen er jo å prøve å få ned aktiviteten i immunsystemet. Og det er klart, immunsystemet trenger vi. Sånn at dette er på en måte hele tiden en balansegang. Ikke sant? Vi skal forsøke å opprettholde forsvaret mot det som truer oss utenifra. Det er jo det immunsystemet er bygd for. Samtidig som vi skal på en måte få ned de reaksjonene som er uhensiktsmessige og lage sykdommen. Så det er liksom denne balansegangen. Og for å få til det så spiller vi på, liksom på flere ulike medisiner. Vi bruker cellegift som dreper da på en måte immuncellene. Og vi bruker mer spesifikke immundempende medisiner som tar vekk liksom budbringermolekylene. De som på en måte sørger for at immuncellene snakker sammen og lager betennelse.

0: demper dem. Og så finnes det også noen behandlinger som tar vekk hele liksom, immuncellene, dreper dem.
1: Er det bivirkninger av disse behandlingene?
0: Ja, det det jo da selvfølgelig, fordi det sier seg egentlig litt selv, at det, i og med at du har denne balansegangen, hvor du på den ene siden skal på en måte dempe immunreaksjonene som uheldige, men samtidig så demper du også de normale immunreaksjonene, så får du jo da bivirkninger i form av at du har økt risiko for å få infeksjoner av ulike typer. Virusinfeksjoner, bakterieinfeksjoner, for eksempel.
1: Og dette behandlinger som man må ta ofte?
0: Behandlingene må du bruke hele tiden, over lang tid, og du må ofte bruke flere ulike medisiner, så du har på en måte da muligheten for å få bivirkninger fra hvert enkelt medikament, sånn at ved de mer alvorlige sykdommene er det ikke sjelden at man står på kanskje 3, 4, 5 ulike immundempende medisiner samtidig, og kanskje over måneder og år.
1: Oi, og det kan være piller eller sprøyter, eller?
0: Begge deler. Mest piller, men også sprøyter.
1: For det er slik at behandlingen med å dempe immunforsvaret, den bare virker så lenge medisinen i kroppen?
0: Ja. Det man egentlig gjør jo på mange måter at man legger lokk på denne uheldige immunaktiveringen, sant? Og det lokk det holder man liksom på en måte tett på kjelen for å hindre liksom at det koker over. Og så det sånn at det, liksom, det roer seg litt og litt etter hvert. Men som jeg sa, at det kan komme tilbake. Sånn at da må man gi medisiner forebyggende for å hindre at det kommer tilbake. Fordi et nytt oppbluss kan føre til mer skade, mer ødeleggelse av organer. Sånn at du har liksom hele tiden dette at du må holde alt nede.
1: Og dette jo et fagfelt som utvikles hele tiden. Og det gjøres mye forskning på hvordan man kan påvirke eller til og med endre immunforsvaret i behandlingen av disse sykdommene. Hva slags utvikling ser vi i behandlingen av autoimmune sykdommer nå?
0: Det som har vært veldig spennende, spesielt innen da vårt fagfelt, innen reumatologien, så har vi i løpet av de siste 5 årene fått veldig mye og spennende informasjon om en behandling som man har hentet fra kreftmedisin. En veldig kraftfull behandling hvor man tar ut, altså man dreper en hel rekke av cellene i immunsystemet, kalles for B-celler, og disse B-cellene det de som produserer antistoffer retta mot våre egne molekyler. Og det ikke noe nytt behandlingsprinsipp, men det man har gjort med den nye behandlingen at man på en enda mye mer effektiv måte enn før kan drepe disse B-cellene. Og det som behandlingsprinsippet, det noe som heter CAR T-celler. Det høres litt mystisk ut, men det en personlig behandling. Og det man gjør der at man tar ut pasientens egne T-celler fra kroppen, sånn tapper de ut. T-cellene er en del av immunforsvaret vårt. Man tar ut disse cellene, og så putter man inn et gen som gjør at de får en ekstra reseptor på overflaten, en CAR, en kjemerisk antigenreseptor. Og denne CAR-reseptoren, den rettet mot B-celler. Sånn at du får da en T-celle som kan gjenkjenne B-celler, og det gjør den på en sånn måte at når T-cellen gjenkjenner B-cellen, så dreper den B-cellen.
1: Så du tar en del av immunforsvarssystemet ut fra den ene pasienten, endrer det i laboratoriet på en måte, og så setter det inn igjen for at det skal angripe.
0: Ja, sånn at det du i utgangspunktet da lager drapsmaskiner som dreper B-celler på en veldig effektiv måte. Det klart det en dramatisk behandling. Du gjør en genetisk endring av pasientens egne celler utenfor kroppen, setter de tilbake igjen, og så dreper de da B-cellene. Og dette ble gjort i kreftmedisin, for der skulle du drepe da de kreftcellene som kom fra B-celler, mens i autoimmune sykdommer så hele hensikten at du dreper alle B-cellene, inkludert de få som man da tenker driver den autoimmune sykdommen.
1: Har man testet ut sånn behandling med autoimmune sykdommer før?
0: Dette ble testet da første gang i 2021 hos en ung kvinne som hadde en livstruende reumatisk sykdom som heter systemisk lupus. Hun hadde prøvd alle mulige medisiner som fantes i boka. Dette var i Erlangen i Tyskland. Og i Tyskland har man den type lovgivning at du kan gi denne type eksperimentell behandling til pasienter hvis pasienten selv går med på det og du ikke har noe annet alternativ. Så man gjorde det som sånn siste forsøk, samarbeid mellom blodsykdommer og reumatologi. Og det som skjedde var jo at i løpet av 40 dager så ble hun kvitt alle symptomer på sykdommen, blant annet

0: det da, når man tar ut alle cellene, så nullstiller man på en måte den delen av immunsystemet, så kommer jo disse cellene tilbake, ikke sant? De produseres i beinmargen og kommer tilbake igjen, men det ser ikke ut som man har akkurat de cellene som da driver sykdommen. I hvert fall så har det vist seg ved de pasientene som har fått dette, at de har varig kvitt de symptomene som de hadde fra før. Om dette kommer til å vare i 2 år, 3 år, 5 år, det vet man ikke, og det noen få pasienter som har fått tilbakefall, men de aller, aller fleste har kunnet på en måte være uten medisiner over lang tid.
1: Du sa det litt, for dette høres jo ikke bare enkelt ut, så høres det jo for det første dyrt ut, tenker jeg, hvis du skal sammenligne med at du har en behandling som går som er felles for mange pasienter, og her går man på hver enkelt pasient, og så skal man endre genene deres.
0: Det veldig avansert behandling. Det helt klart. Det en stor prosess, og det jo potensielt farlig på flere områder, både det at du gjør et så effektivt celledrap, så man jo veldig utsatt for infeksjoner i en periode. Det har vist seg, altså det jo nå 200-300 personer med autoimmune sykdommer verden rundt som har fått denne behandling. Og det har vist seg at det går veldig mye bedre enn det man har vært redd for. Fordi man kunne tenke seg, for det første, ikke sant, ved kreftmedisin har det vist seg at liksom, når du dreper så mange celler, der dreper du mange, mange kreftceller, så gir det masse bivirkninger der og da. Det har man ikke hatt som noe stort problem med autoimmune sykdommer. De får ikke liksom alvorlige bivirkninger i dagene etterpå. Og de får heller ikke så mye infeksjoner som det man har vært redd for. Så det har gått bedre enn man på en måte kunne vært redd for.
1: Sånn forskning og utvikling av feltet, hva gjør det med dere som jobber med dette? Hva tenker dere om hva som er mulig å få til?
0: Nei, det jo det som det egentlig det fantastiske, at det her vi liksom i en situasjon hvor det har skjedd noe som vi vel egentlig ikke trodde var mulig å få til. På en måte en varig effekt av medisiner som går på en måte utover måneder og år ved de mest alvorlige reumatiske autoimmune sykdommene, så trodde vi jo ikke det var mulig. Vi har liksom tenkt at det her må vi fortsette å behandle og behandle og behandle, så kan vi prøve å trappe ned etter mange, mange år og liksom håpe at det går bra. Her vi plutselig i en situasjon hvor man gir én behandling én gang, og så har man en varig effekt. Vi skal være forsiktige med å kalle det en kur, det skal vi ikke, men det på en måte, det ser jo litt sånn ut da, hos noen av pasientene.
1: Ja, det høres helt fantastisk ut, og dette jo noe dere også vil utvikle videre. For tidligere i år så ble det kjent at stiftelsen Christian Gerhard Jepsen tildeler penger til Universitetet i Oslo, sammen med Oslo Universitetssykehus og Diakonhjemmet sykehus, for å opprette et nytt KG Jepsen-senter for medisinsk forskning. Dette senteret, som heter KG Jepsen-senter for spesifikk autoimmunterapi, skal ledes av Ludvig Solid, og du skal være nestleder i det nye senteret. Gratulerer så mye da.
0: Jo, tusen takk for det. Det blir veldig spennende.
1: Ja, hva det dere ønsker å få til med det nye senteret?
0: Ja, det som er tankegangen bak det, og dette bygger jo på en måte på kunnskap som bygd opp innen immunologi her i Oslo gjennom flere årtier, og man har på en måte veldig mye kunnskap om de spesifikke B-cellene som driver autoimmun sykdom, og da spesielt ved sykdommen cøliaki, som Ludvig Soli har jobbet med i mange, mange år. Sånn at vi skal på en måte prøve å ta den kunnskapen videre, og har et mål om at vi skal kunne komme fram til medisiner på sikt som skal kunne ta ut akkurat de cellene som driver sykdommen og la de alle de andre B-cellene være i fred. Så du går på en måte fra at du teppebomber hele immunsystemet, bare tar ut alt, til at man skal prøve å ta ut akkurat de som driver sykdommen. Og da tenker vi liksom at da blir jo på en måte alle de potensielle farlige bivirkningene burde bli et mye mindre problem. Så det målet med det hele, liksom det langsiktige målet, der er navnet da, spesifikk autoimmunterapi.
1: Dette høres veldig ambisiøst ut.
0: Ja, de som vurderte denne søknaden, de kalte det jo for et høyrisikoprosjekt, men de valgte jo allikevel å gi penger til det da. Så det klart det høyrisiko, man kan risikere at man ikke får dette til, det den ene saken, og selv om man får det til, så kan det hende at det ikke virker. Så det mange snubletråder underveis, men det en veldig stor gevinst hvis man skulle lykkes.
1: For å få til dette så skal dere starte med noen ganske alvorlige og delvis sjeldne autoimmune sykdommer. Systemisk sklerose, reumatoid artritt, altså leddgikt, antisyntetase syndrom,

0: Jeg er usikker på om jeg sa det riktig.
1: Jo da, du sa det helt riktig.
0: Og celiaki, hvorfor starter dere med akkurat disse sykdommene?
1: Ja, det flere grunner til det. Det ene at dette sykdommer hvor man vet mye om nøyaktig hva B-cellene gjenkjenner. Ikke sant? Nøyaktig hvilke molekyler B-cellene gjenkjenner, sånn at man kan på en måte finne de cellene i kroppen hos pasientene. Ikke sant? Så det på en måte, der kommer den kliniske biten av dette inn. Og så det sykdommer hvor dagens behandling ikke god nok. Det gjelder jo på en måte selv om man har kommet veldig langt for reumatoid artritt, for eksempel. Du sa sjeldne sykdommer, men reumatoid artritt jo faktisk en folkesykdom. Rammer kanskje 40-50 000 mennesker i Norge. Så det sånn at en viss andel av de pasientene, til tross for at som vi har snakket om at medisinen har blitt mye bedre, så det en viss andel av de pasientene som ikke svarer på de medisinene vi har, som veldig alvorlig syke, og hvor det et kjempestort udekket behov for medisin. Så det liksom, alvorlighetsgraden en ting, kunnskapen om B-cellene en ting, og det at liksom, dagens medisiner ikke gode nok. Så det flere liksom, argumenter for å velge alle disse. Så det jo det at vi, fra det miljøet jeg kommer, så jobber vi mye med antisyntetase-syndrom og systemisk sklerose, ting vi har forsket på i mange år, og har mye kunnskap om fra klinisk side, og sånn at passer godt å sette det sammen med dette.
0: Dere skal gjøre i det nye senteret, det translasjonsforskning. Hva betyr det?
1: I denne sammenheng så betyr det jo på en måte at vi forsøker å gå hele veien. Det litt det som på en måte i prinsippet med translasjonsforskning, at du ønsker på en måte å skape ny kunnskap i laboratoriet som kan tas hele veien til pasientbehandling. Grunnforskningen dreier seg på en måte om de spennende spørsmålene i seg selv, og den kliniske forskningen dreier seg på en måte om å forstå pasientene der og da, så forsøker vi her på en måte å gå hele veien da, fra på en måte å besvare grunnleggende spørsmål til å kunne hjelpe pasientene.
0: Ja, så dere finner behovet hos pasientene og tar det til laboratoriet og tilbake.
1: Og tilbake.
0: I dette senteret så har dere en kombinasjon av klinikere som deg, som jobber med for eksempel reumatologi eller gastromedisin, sammen med immunologer som forsker på immunsystem og kroppens forsvar. Hva det som gjør dette til en god kombinasjon?
1: Jeg tenker jo at det at man har klinikere inn som på en måte kjenner problemene på kroppen nærmest, ikke sant, sammen med pasientene, gjør at vi kan på en måte formulere viktige problemstillinger. Og det å på en måte ta det tilbake til laboratoriet, snakke med ekspertene, og ha denne vekselvirkningen hele veien, mellom liksom å holde det kliniske fokuset, samtidig som vi på en måte får tilbake hva er mulig å gjøre. Hele tiden denne på en måte dialogen mellom basalforskerne og klinikerne, tror jeg på en måte en potensielt kraftfull kombinasjon. Da. At vi lærer oss å snakke samme språk, og at det kan på en måte bringe utviklingen videre fortere enn hvis man sitter på hver sin side.
0: Ludvig Solid, som leder det nye senteret, han har jo også hatt et Jepsen-senter tidligere. Hvilken betydning har den erfaringen han kommer med?
1: Den helt avgjørende. Som jeg sa, så har gruppa rundt Ludvig har jo på en måte gitt en dybdeforståelse av sykdommen cøliaki. Og cøliaki jo en sykdom hvor pasientene i utgangspunktet ikke tåler gluten, som et protein som finnes i hvete, rug og bygg, og derfor må ha et glutenfritt kosthold. Så har man liksom tenkt at okay, det jo en direkte matvarereaksjon, men det som har vist seg der jo at det en autoimmun komponent i den sykdommen, hvor man har på en måte B-celler som rettet mot et kroppseget enzym, som heter transglutaminase, og det som det helt, helt spesielle ved cøliaki, at gluten blir skadelig for pasientene etter at det omdannet av transglutaminase. Sånn at det en autoimmun del som både driver reaksjonen mot gluten. Da. Den kunnskapen der, den helt, det finnes ikke i noen annen sykdom hvor man har funnet ut dette. Så kunne ta det prinsippet videre og tenke, ok, her forstår man B-cellebiten av det hele. Kan vi bruke den kunnskapen til å forstå disse andre sykdommene, hva det som driver dette, og kanskje på en måte lage tilsvarende, og på en måte bruke det som mal da, for å bygge et behandlingskjede på de andre sykdommene, og basert på den kunnskapen. Så det helt avgjørende.
0: Dere har fått med denne tildelingen 25 millioner fra stiftelsen. Hva betyr finansieringen for det dere kan få til?
1: Det helt avgjørende igjen. Klinisk forskning, ja. Vi helt avhengig av ekstern finansiering, og det å ha stiftelser

0: som Jepsen, som definerer så tydelig hva de ønsker og hvilke mål de vil ha for forskningen. De gir jo på en måte en retning for forskningen i seg selv, sånn at det å løfte akkurat denne type prosjekt, translasjonsforskning, er veldig vanskelig uten på en måte å ha en solid finansiering. Og det er nok sånn at den finansieringsmuligheten gir mulighet for prosjekter som ellers aldri kunne vært realisert. Så det tenker jeg helt klart, at det gir mulighet for ambisiøse satsninger man ellers ikke kanskje ville turt å prøve seg på.
1: Og når senterperioden er over, dere har fått penger for 5 år, hva er et realistisk mål? Hva håper dere har oppnådd? Er det sånn at du tenker at dere har en ny behandling på plass kanskje, eller en ny medisin?
0: Det ville jo vært fantastisk. Men jeg tenker at det realistiske er at vi har klart å vise prinsippet i pasienter. Vi har en stor del som vi ikke har snakket noe særlig om, som går på en måte forsøk i mus for å se virkelig at disse medisinene vi skal utvikle, at de faktisk gjør den jobben de skal gjøre. Og hvis man har klart å vise dette i en dyremodell, at de medisinene fungerer som de skal, så har man kommet et veldig langt stykke nærmere å kunne teste dette ut på pasienter. Og så vet vi at mus ikke er mennesker, men allikevel kan de gi veldig mye kunnskap som vi ellers ikke ville fått. Sånn at jeg tenker at det er en realistisk målsetting, kanskje å kunne ha kommet dit hen at vi har noe som er testbart på mennesker.
1: Du nevnte det litt i sted, dere håper å se at dette behandlingsprinsippet virker, og kanskje også for andre autoimmune sykdommer da, i tillegg til de 4 dere skal se på.
0: Ja. Selvfølgelig, målet er jo da å vise prinsippet i disse sykdommene, og så er dette på en måte en teknologi som vi skal bruke ved å lage reagenser, både antistoffer og kanskje på sikt CAR-T-celler, som spesifikt tar ut akkurat de B-cellene vi er interessert i. Det prinsippet kan brukes på tvers av alle autoimmune sykdommer, hvis du bare vet akkurat hva B-cellene gjenkjenner, sånn at dette har veldig bred anvendelse, selv om det er rettet inn veldig spesifikt mot hver enkelt sykdom, så kan prinsippet bres ut og på en måte brukes på tvers av mange sykdommer. Sånn at det er vyer i det også.
1: Hvis vi da går litt tilbake til pasientene, til alle som lever med autoimmune sykdommer, hva kan denne typen målrettet behandling bety for dem i beste fall?
0: Det er jo et spørsmål som vi får også ofte fra pasientene. Når man på en måte får høre at ja, nå finnes det behandling som potensielt kan gjøre at du kan slutte med de medisinene du bruker, du kan på en måte kanskje bli frisk over tid, så er det klart det vekker en enorm interesse. Det hadde det gjort hos meg også, hvis jeg hadde hatt en autoimmun sykdom. Og så er det jo på en måte da å forsøke å gi et realistisk syn da. Hvor fort går denne utviklingen? Når kan dette komme til å bli tilgjengelig, i hvilket format, er det dette som er per i dag, eller vil utviklingen gå videre sånn at det på en måte blir andre type måter man skal gjøre dette på. Og klart, det å på en måte forsøke å gi en sånn noenlunde edruelig framstilling av dette, det er ikke så helt lett, fordi utviklingen går så fort, og det har vi ikke sagt noe om hittil, men det er jo på en måte store legemiddelfirma som har globale studier på dette med CAR-T. Vi er med på et par av de. De studiene skal gjennomføres før man på en måte kan si noe helt eksakt om sikkerhet, effekt på en større pasientgruppe, liksom i kontrollerte studier. Så det er en lang vei fram, men dette kommer i et eller annet format. Og så er det på en måte å ha en god dialog med pasienten om, ja, når kan det tenkes at det kommer, for hvem vil det bli tilgjengelig, hva slags type behandling skal det kunne erstatte, og så videre.
1: Men så man kan håpe, eller man kan tenke seg at om, jeg vet ikke hvor man går, det vil være mulig å gå fra en behandling hvor du må inn på et sykehus, for eksempel, for å få infusjon, eller du må sette sprøyter ofte, til å kanskje få engangsbehandling, eller kanskje 2 i løpet av livet.
0: Det er det vi drømmer om, og det er jo på en måte data som tyder på at det er mer enn en drøm. Det er noen menn, og de skal vi på en måte huske på, da, at de pasientene som har fått behandling er stort sett unge pasienter, de som har blitt behandlet frem til nå. De får tilbake celler som er genetisk modifisert. Det ser ut som de cellene, de kommer inn, de dreper B-cellene, og så blir de borte igjen. som det ser ut, man finner dem ikke igjen, men man vet ikke om det er noen av dem som gjemmer seg et eller annet sted I kroppen, om de kan skape noen problemer på sikt. Så det mange litt større ubesvarte spørsmål. Så det på en måte å jobbe med genetisk manipulerte egne celler, sette de tilbake I kroppen, det en stor inngripen som vi ikke helt vet konsekvensene. Man har gjort dette I kreftmedisin nå I 15 år, det har gått bra I det store og det hele, men langtidseffekten av det litt usikker, ikke sant? Og, så det mange store spørsmål knyttet til dette også.
1: Hvis en pasient eller en pårørende hører på nå og tenker, ja, dette høres lovende ut, men hva betyr det for meg, eller for mannen min, eller for datteren min? De neste årene, hva vil du si til dem?
0: Jeg vil si at vi skal forsøke å følge utviklingen nøye. Vi skal tilby det vi kan tilby innenfor de rammene vi har I norsk helsevesen, og skal vi prøve å holde oss I front forskningsmessig, sånn at vi kan på en måte være med og gi tilbudet til pasientene så snart vi kan, og på en god måte.
1: Produsent var Yvonne Petrem, lydprodusent var Arve Nordland. Jeg heter Julie Nybakk-Kvål, vi hører.
2: Vekk rodog de gonzo.

hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Jukebox her på din lokale radio. Mitt navn Thomas Nerosen. Jeg skal spille norsk dansbar musikk for den nærmeste snøve timen. Jeg nevner navn som Pegasus, PK Dansefolket, Ray Adams og Ronald Holmberg for å nevne litt. Vi starter med et par låter fra Ole Ivars allerede først. Først en instrumentallåt hvor Arne Villefoss blåser på sine blåseinstrumenter. Den kom ut i 1999 og heter Birkebeineren. Når den er ferdig så skal vi tilbake til 1982 og plata Regnets Rytme som Ole Ivars ga ut i året. Og på den tida så var det Lasse Johansen som sang i bandet. Og sangen vi skal høre fra den plata, den heter Anne-Marie.

Det var Ole Ivars og sangen om Anne-Marie fra 1982. Vi skal holde oss på 80-tallet, vi skal holde oss til Ole Ivars. Nå skal vi til plata Skolefri fra 1986 og høre Wilhelm Christoffersen sin melodi om karneval og sommer. Når den er ferdig så kommer en låt ifra plata Spellemannsblod fra 1993, og da blir det en ballade som heter Finne seg en venn.

Det var Ole Ivars som ville finne seg en venn i den melodien der fra 1993. Så skal vi til duoen Pegasus med Ronny og Tommy Nilsen. To gutter som begynte som låtskrivere, og så ble det et band etter hvert. Først et fullt band, og deretter så reduserte de det hele til en duo. Fra plata Femmeren, som Pegasus skal ut i 2010, skal vi høre låta «Jeg prøver meg». Når den er ferdig, så skal vi til PK Dansefolket. Vi skal høre en coverlåt fra plata Full Trøkk 3 fra 2015. Og da blir den gammel amerikansk kontraslager, nemlig Heartaches by the Number.

Det var Heart X by The Number med PK og dansefolket her i Jukebox. Så skal vi ha to låter ifra Ragnar Asbjørnsen, eller Ray Adams, som var hans artistnavn. Han var en veldig populær sanger på 60-tallet, både i Norge og Sverige. Nå skal han først synge en sang han spilte inn i 1966. Det er en svensk versjon av rysk folksang, som den gjerne kalles. Noen kjenner denne tittelen «Jeg har hørt om en stad». Sangen heter «Tatjana» i denne versjonen her. Og når den er ferdig, så kommer en annen Ray Adams-låt, som er en vals. Den kom ut i 1967. Også den synger han på svensk, nemlig «Den siste valsen».

Det var den siste valsen med Ray Adams, eller The Last Waltz, som den heter på engelsk. Nå skal vi høre om noen fine damer. Det er en sang som ble fremført av gruppa Rainbow fra Østfold med deres vokalist Lars Kristoffersen. Dette er opprinnelig en svensk melodi som Thomas Edström, Ulf Georgsson og O.P. Björling har skrevet. Lars Kristoffersen laget norsk tekst til låta Fine damer. Når den ferdig, så skal vi til Frem fra Glemselen-serien, som kom ut under 70-, 80- og 90-tallet, litt på 2000-tallet også. Vi skal høre Rita Engebretsen synge en sang fra det 9. kapitlet fra 1980. Jeg går i tusen tanker, heter den. Og når den ferdig, så skal vi ta en annen melodi. Ja, da, det blir låt nummer to. Vi skal ha mer Glemselen etterpå, men vi hører disse to aller først.

Jeg roter litt i dag, jeg glemte å introdusere låt nummer to, og du hørte i hvert fall på Capri med Ronald Holmberg. Og det var musikk fra hans 7. album fra 2000, Pop på Capri, som var skrevet av Johan Selmer. Og det blir mer Ronald Holmberg nå utover mot slutten av sendinga. Det blir Ronald Holmberg i resten av programmet faktisk. Vi skal begynne, vi skal fortsette med en sang som kom ut på plata Ronald 10 i 2001. Rolf Egil Jonsen har skrevet låten som heter «Du velger selv veien». Når den er ferdig, så skal vi høre låta «Sommerdans». Den kom ut i 2003 på Ronald nummer 12. Der er det Rolf Egil Jonsen og Tore Kristensen som er opphavsmenn. Og den heter altså «Sommerdans».

Det var Ronald Hornberg og Sommerdans her i Jukeboks. Vi går videre med mer Ronald musikk. Nå skal vi til, skal vi se. Nå ble det litt sur i papirene mine, hørte på å si. Jeg tror vi skal holde oss på samme albumet, nemlig Ronald 12 fra 2003. Og da skal vi høre en sang som også Rolf Egil Johnsen har skrevet i samarbeid med Ronald selv. «Jeg glemmer aldri kveldens siste dans med deg», heter den. Får vi tid, så tar vi også med «Et smil kan bygge mang en bro». Den er hentet fra plata Ronald 18 fra 2009.

Og da skal vi avrunde jukeboks for i dag. Det gjør vi med ytterligere en Ronald-melodi som heter Spre litt glede. Den kom ut på plata Ronald 14 i 2005. Og med den så takker Thomas Eråsen for følge. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med en ny jukeboks her på denne kanalen, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, ha det bra. Her kommer Ronald 14, hør du. Her kommer Ronald Holmberg og spre mer glede. Og det var det han gjorde da han levde. Han spredde mye glede med musikken sin. Takk for meg, vi høres snart igjen.

Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 02:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer. Hele